Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

J'ai solution.

Yellow moon, hold on to the jacket.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

No quiero amor.

What?

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.
1: This weekend, 17 youths killed in gang homicides. Now sports.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Aizu, otoa panandinat, nola bian izi atxezetara?
1: Be, autobusaz bestan duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzulze. Gauez zein egunez eta merke gainera.
0: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
1: Baiunatik, atajatzetik, baigortik eta aurten kanbotik.
0: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
1: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehatzeta.eus webgunera.

erantzungo dizut. Nondik hasi ez dakit, zen benetan diozut. Ni neu izanuta, bizkarre zurra jota, ikusme da galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da, bada urte bete beste batekin joan zela. Atzo ikusi duen, guztiz apainduta, ta hemen pasiatzen langabezian nagota. Ez dela ondo, hasta el puto fondo. Por cierto, zeu itxura hona daukazu, ondo, ez? Zuzeuk esan dezu, dena itxura da. Kampotik badirudi, barrutik ez dala. Familia ondori joa, ez da arazoa. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, ezin naiz kejatu. Ez da buruko minak, soinetik alkendu. Baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Korbata hartuta erra.

0: zerbait falta da.
1: Egunon entzule goizeko seiterdiak dira, eta bere ala goizberri emankizuna abiatuko dugu. Barkatu goia ze. Baina goizeko seiterdiak baitira lehenik berriekin puntu bat eginen dugu, egun guzti. Mintzarri eta egunon.
2: Egunon, bai, maia eta egunon entzuleak. Nora joan ote da Nafarroan agertu zen hartza, azken egunetan famatua eginda, hartz bat korrika erakusten duen bideoa, Nafarroan ikusi da otsagabian hain zuzen, eta horrek berriz ere kezka piztu du, Larraineko auzapeza da Simunako Zeberri, eta Nafarroako berriak dituen ez galdegin diogu.
3: Bai, bai, bo, doitutzatzen, bai, hirizu ustakoziko mehasa eta hola, mini bat, berizak iteko eta hola, besteze egiten jau zen, eta agiutu kantoraketan, bai, urtian atletik, zerraio elektrika zartan eta hola, eta bo, epatu jau, bai, ehek, bo, esperatu zutxan egin bate, pasakien katia tzela, egin badie, bilkua bat, arresti honetan, ustegin arrestitan. Nafarroako gurelea betia egi, mini bat gaiza hori nahi patzeko zen, eta bon, video hori elki gioztik bazien berri zumait Nafarroako guarda horiek emanik, hori izti hau berrik zen, eta bon, bera, zanakini eta video eta izti nahi jantek jakin dezen horro, eta bon, bilko hori Thailanda e, hantu bat, berri zumait, gero, bon, behantago ziten tutuk ardiek goiti hek, Huk, bon, hor, voilà, ikusiko jari nula iran den, kurritu bali ma baizik eta arrazu bali ma da arrazu bali ma da, ikusiko jari.
2: Argi utzi du alere hartzaren presentziaren kontra dela, ADEB izeneko elkarte bat sortu zuten ere denboran hartzaren kontra eta oraindik aktibo da. Ez du azken urtetan kalterik eragin hartzaren presentziak, baina sindikatuek kontra direla ohartarazia dute, berriki beldurtzeko tirokatzearen baimentzea ere zabaldutzen hartzaren kontra. Ehun bat hartz bizi dira Pirinioetan eta emeki kopurua emendatzen ari da, naiz ta momentuz estatistikek dioten eraso kopurua apalduz doala. Gaia hobeki ulertzeko gurekin izanen da Xabier Dindart, biologo eta hartzaren ikerle ohia goizuntan, gomita izanen dugu zortzietatik goiti. Basoko kopia guziak zuzenduak direla adierazi du Edouard Jeffre, Frantziako hezkuntza ministroak, atzo goizean France Info egin zuen elkarrizketan. Matematiketan kalkuluak direla eta ez dela kasik narraziorik adierazi zuen, aldiz etorkizunera begira, ibilbide elebiduna kontuan hartua izan behar dela azpimarratu du, eta beraz, basoan bi berezitasunetatik bat lekuko hizkuntzan pasatzen alko dutela ikasleek. Bataz besteko erdiesten badute eta beste berezitasunean ere basoan ibilbide elebiduna adierazia izanen dela adierazi du, entzunen dugu Edouard Jeffre zazpiterdietako berrietan. Eta aldiz aurtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendu dutela salatzen du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina du sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen baitira. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela eta orain arte bezala enbor komunean izatea leian sartu gabe beste ikasgaiekin. Agiriaz xehetasunak ondoko berri sailetan ere. Asimilazioa borrokatu izanen da U14 kolektiboak antolatu ekitaldiaren lema helduden uztailaren 14an Ezpeletan. Sare sozialetan aldarrikatu dute ez direla frantsesak, ez da espainolak ere, eta asimilazioaren kontra borrokatzen segitzeko mezua hedatu dute. Uztailaren 14a ez dela beste eguna, borroka eguna baizik ere azpimarratu du kolektiboak. Oroitar azaroaren 17ra gibelatua izan dela U14 kolektiboko laugazteren kontrako auzia. Eskupilota elkarteak bestalde pilotari berezkoen ardura galduko ote du, jakina da Lionel Mazarzek eta Patrick Orategaraik elkarte bat sortu dutela pilotari berezkoen kudeak eta berri bat proposatzeko. Konkurrentzia arrisku horren parean, eskupilota hasia zen proiektu berri bat muntatzen, propilota, ideia zen 12 berezko oberenekin zirkuitu berri bat muntatzea baina, berezko gehienek ez duten ez batekin proiektuarekin ez da gauzatuko, Jean-Noël Landaburg eskupilota elkarteko lehendakariak errandigual ere lanean segitu nahi dutela berezkoekin.
0: Eta guk gure bidea segitzen dugu nahi duenakin eta establiazioneik nahi duenak. Binen uai erten nahalu klarki dila hoi bat urte jamatik eskurak muntatu ziraikoi, jende gutizen eta sinesteko pilotaren segida. Uste, denek erten zuten eta pilota finizela eta eskurak ukandu mehesimen duroi eta gukeharen ondoan berriz eta herriko plazetan izan daine pilota eta biztan da guai erretxago da jitia gure lanan giletik jitia erretxago da ez eta muntatzia eta anitzurtetan laguntza guti ginuen benan gu batu beti enpresa handana bat guekin direnak, guen artian elgar biziki ongi aitzen gira, denek badugu hamost, hemen sortzi urte, eta denak hor girela, eta eskopilotaren ingurian, eta guk beti gure lana egiten dugu, ez ditugu denak untxiten, hoi, erten ahal da, benen inahala egiten dugu, eta ani jendek hoi estimatzen dute, eta badakite beti hor gira, gu beti hor gira, hala.
2: Ondoko hilabetetan argituko da beraz pilotako mundu txikiaren geroa, nola antolatuko diren lehiaketak egitura berriak monopolioa berriz hartuko duen edo ez, eta pilotariak nola posizionatzen diren. Eta intzuzen pilotan eskuska trinketean Azparneko berria Masters lehiaketaren lehen finalerdietan barda, Pierre Etxeberri eta Sánchez nausitu ziren ospitalta gisan duten kontra 40 eta 26, eta Aitzin Esperantza lehiaketaren finalerdian Matxin Etxeberri eta Larrek irabazi zuten Iribarne eta Etxeberri Borteiriren kontra 40 eta 16. Gaur Mastersaren bigarren finalerdia jokatuko da 7:00, Larralde eta Lujoariko dira Mariluz eta Dukazuren kontra, eta Aitzin Esperantza lehiaketaren finalerdian Etxeberri Patxeko eta Murillo Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra. Eta bukatzeko hitzordu batzu uda ate joka baitugu, eta horrekin batera ere heldu dira udako lehen herriko bestak, Usaian bezala Ekaina erdian erditxutan ospatzen dira lehen itzordu handiak, tartean Azparneko eta Donibane Lohitzuneko bestak. Asteburu hontan iraganen dira Azparnen 19:00 eta Donibane Lohitzunen 18:00. Egun guziz beraz animazio eta itzordu ezberdinak, Azparnen larumatarratxean 8:00 Suriatea Aitzinean kontzertua, eta 10:00 goiti Karpan segida hartuko dute Xibalet Txarangak, Xiberutzek, Xabi Solanok eta Olako Deluxe taldeak. Donibane Lohitzunen ere Gorri eta Bel ez jantziko dira karrikak, larun batean 8:00 goiti Ramiro Arrue Plazako gaztetxearen gunean Kode eta Pangea Pop taldeen kontzertuak, baita ditxi saioak ere programa guziak atxemanen dituzue Herriko Etxen webguneetan. Eta azken itzordu bat gaurko, Gutun bat kotxori dokumentala eskainiko dute Baionan Biltxokon, Jose Angel Altzuguren beratarraren historia kontatzen du, duela 20 urte Soriako presondegian hilik atxeman zutena. Espidoi baita elkarteak du dokumentala egin, eta hor kide den Asier Calderón ere Biltxokon izanen da proiektzioaren ondotik eztabaidatzeko, 7:30 emana da hitzordua.
4: Euskal Irratia. Euskal Irratia webgunea.
2: 7:00 eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu Goizberri saio bero-beroa, Maia.
5: Bai, bero-beroa goizetik, mil eskerrintza. Eta ongi etorri, Goizberri emankizuna beraz bai abiatzen den dugula orain eta gaurkoan, bero, baina bai, gai anitz ere baditugu jorratzekoak, eta hartza, aipatu du intzak, igandean hartza Nafarroako Otsagaibean filmaturik izan baita, askoren harridura piztu zere, eta beraz bai, gaur hartzaren inguruan intzatzeko parada izanen dugu, esabiar dindar, hartzen ikerlea izango dugu gurekin, Goizeko 8:00 landa. Eta Donibane Lohitzunen herriko bestak badira Azparnen ere, errango dugu asteburua hurbildu dela, musikaren besta ere izanen dela hainbat herritan, baitzordu frango proposatuak izanen dira eta gu ba atarratzera begira jarriko gara, hiru elkarte elkartu baitira ba musikaren besta proposatzeko. Honi buruzko argibide guztiak bilduko ditugu gaur, Inesa lankidea izango baitugu gure arte. Eta besteak beste ere, aipatuko dugu psikiko arazoak edo osagarri mentala uskorra duten pertsonendako zerbitzu berri bat plantan ezarriko dela, ekain Hondarretik goiti par Euskal Herri barnealdean. Jone Barnek lankidea izango dugu gurekin eta argibide guztiak ere eskainiko dizkigu. Argia edabidearen berri ere jasotzeko Jenofarekin mintzatuko gara hemendik gutxira eta gaur osteguna izanik argizarin ba kronika berri bat ere izango dugu Magi eta Patxis Bidarren eskutik. Eta goiza bero abiatzen dugula aipatu duintzak, eta bai, bero hitza askoren ahotan izango dugu gaur, egun hauetan ala izaten da, eta gaur ere ala izanen da. Goizaldean 20 gradu egiten ditu, momentu honetan errango dugu, leku gehientsuenetan, eta gaur ere ba, temperatura beroenak igoko dira, barnealdean. Ba, erranen dugu, beroenak gaur atxalderako 34, 36 gradura arte ere igo daitekela temperatura, eta ba, kostaldean 20-30 graduak eren gaindituko dira, beraz, bero, bai, zerua ezain garbi, baina giro eguzkitsua, eta arratsaldetik aintzina hori bai, bero odeiak ugaritu egingo dira, diotenez, arratsalde gau partean ekaitzak jo dezake hegoekialdeko haizea lagun gaur beraz, bero eta bero, eginen du, hori da hitza. Hemendik gutxira, argia edabidearen berri jasoko dugu aste ontako aldizka

0: Argiatik Jenefa Berokurigoin egunon.
1: Bai, egunon zuri.
0: Aste ontako argiaz mintzatuko zara gaur eta azaleko gaiarekin has gaitezen, zer ekarri duzu aste honetan azalera?
1: Bai, orduan azala bideratu dugu Euskal Herria zuzenean festivalari, baitak hurbiltzen ari dela, eta orduan karia hortara egin dugu elkarrizketa luze bat Matxin Olzomendiri. Matxin Olzomendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta orduan luze eta zabala itu gira nunbait programazioaz, zeren bakigu 50 urte betetzen dituela EHZ-ak, eta 50 urte pasa direla, eta beti hor segitzen dutela bizirik eta gogotsu. Baina 50 urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da, eta orduan aldaketa horiei begira galdetu diogu, eta bide hortan aldaketa horien erdian EHZ-ak nola egiten duen aintzina, eta orduan hainbat gai Euskal Esena aipatzen dugu, gero festivalen sektorea, publikoa ere, nola publikoa zertan den, ze nola entzuten duen musika, hortan ere bilakaera bat izan delako, eta hoja, elkarrizketa luze eta sakon bat.
0: Hor, landu duzuena aste honetan, bestalde Mertxe Trantxe elkarrizketatu duzu ere?
1: Bai, bera historialaria da, eta berekin solastu gira Irungo alardeaz, baitakigu duela 50 urte ateraztirela lehen aldikotz emazteak alardeara, nunbait pairatzen zuten debekua eta bazterketa salatzeko eta horren gainetik pasatzeko asmoz. Orduan bera ere garai hortan zen, emazte talde hortan zen, eta edo hurbil behintzat, eta orduan kondatzen dauku batez ere garai hartako giroa nolakoa zen, eta elkarrizketa irakurtzen denean ohartzen gira zinez ara tentsio handiko garaia zela, horretarazi behar da, oberaz emaztentzat alardea debekatua zela, eta orduan batzuk entzutela autua debeko horren gainetik pasatzeko, eta hori urtez urte, eta gaur egun egoera desberdina da Irunan, baina garaia hartan debeku horren gainetik pasaziren. Eta orduan bai, giroa biziki bortitza, mehatxu hainitza, belu jarazteko estrategia hainitz, bortizkeria hainitza, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu ingurua,

0: eta emazte hoien bojokaz, nola zuten erabaki hori, ze senditzen zuten, eta ze oi hartzun ukan zuen, ze erantzun, olako elkarrizketa bat garaia zubeki, ebe hobeki ezautzeko.
1: Mertxe Trantxerekin beraz irakurriari izango duguna, jakinik Irungo Alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
0: Bai, hori da, flamenkoan iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako behendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua irudimenez betea janen dugu, eta orduan zeri begira ari diren bojokan, Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute, hango isla bat privatizatu nahi duten lako, haien oporleku bihurtzeko, orduan isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere, beraien zat bideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitar mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztanda denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik, eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ahiko lukelako hor badirelako abere eta landare babestu batzuk, eta haiek haien interes pribatuen izenean ba, berenganatuko lituzkete espazio horiek hor den horeka suntxituz, eta orduan protesta bat bada martxana bizik interesgarria, eta hori begira, jarri gira astuntako astekarian.
1: Tama bigarren orrialdean irakurri al izango dugu beraz berria eta artikulu mamitsua beraz. Genofa, bai. Ba, besterik gabe, mil esker.
0: Bai, mil esker zuri izan untza.
1: Eta beste arte.
2: Ardenabiko gozamenak berri zeldu dira laugarren edizioa.
3: Ekainaren 21ean, urketan, 9etan, ibilaldia.
2: 10etan, 10 kilometro terdiko lasterketa.
3: 11ak terditan, aurren lasterketa.
2: Ondotik, jateko.
3: Edateko.
2: Ekoizlen merkatua.
3: Eta kontzertua.
2: Musikaren besta.
3: Eta nun?
2: Urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizpor dendan.
3: Ardanabiko gozamena kurketan.
2: Ekainaren 21ean, Beskoitzeko ikastolaren alde.

0: Arasabi Solanoren eskutik Bidasotik aratago kantua entzuten ari gara goizberrin eta azparnen bai zuzenean Sabi Solana entzuteko aukera ederra izango dugula iragarri dute Ekainaren 20an hain zuzen Larunbatarekin kontzertu gaualdi bat izango baitu Azparneko bestenkarietara Sibalet, Siberutz, Sabi Solano eta Olako Deluxe taldeak entzuna izango baititugu. Goizeko 6:44.
1: Sibeoko botzatik
2: Euskal Irratientako.
0: Eta, bai, Azparnen bestak, baina igandean ere Ipar Euskal Herri orotan musika doinuak nagusi izango dira, musikaren besta izango baita. Baionako animazioak famatuak baldin badira barnealdean ere itzordu ezberdinak proposatuak dira, aterratzen adibidez hiru elkarte elkartu dira. Ba, egun horren antolatzeko Artetxe, Prefosta eta Siberoko Gau Eskola hain zuzen eta programaz setasunak ekarriko dizkiguzu Inesa egunon.
1: Egin maia eta bai jakin ezazio bai arte zinkatu jantzia izan xaziela Siberotarek musikaen egunain kai, igan urtean lehentze ataratzeko Artetxe arteginean gaialdi bat egin zen Txaptrax taldia ekin. Aurten ordein ataratzeko herria berri zalageatuik date Siberoko Gai Eskola, Prefosta eta Artetxe izeneko alkartek deliberatu behitie juntatzia egun aldia bertz baten proposatzeko. Haitz kapo tornari Siberoko Gai Eskolako langilia eta antolazaretaik bata.
3: Lehenik hamak eta egoiti artizagoan merkatia izan duzu bat harratzen aldi juntan eta Prefosta eta Artetxe alkartekin antolatzen dizugu eta ordin hamak eta ikxaieta izan duzu artizagoan merkatia dukezu ordin eta kaminet juste bat Prefostakuek antolatuik eta edateko eta jateko bat dukezu ebai jatekua gai eskolak eginik eta edatekua Prefostak. Aurtenkun dena izan duzu piknik lekin hor heitz bazterin eta konzertiak izan dutzu hoi Artetxek laguntuik Prefosta lehenik dantzabal taldia izan duzu bon, hoi bai dantzaldi musikak izan dutzu dantzazteko amini bat musikan egunin dantzanai behar baita bai eta notik Bobo eta Behaja taldia izan da, hoi horrein Madagaskarretik jenik den taldia. Behatzen haluzi internetan zer den izigarri goxo, izigarri untsa dantzatzeko, eta horra.
1: Muzikaz hata godua egun aldia, haitzkapotornarrik espikatu daik umezara.
3: Gai eskolaen aldetik bai Prefosta duzu jale soja meni bat xerraztia, nahi dugulaik antolatu edo elkaaldi edo bon, gai eskolako frezen tapatzeko bai Prefosta. Ordin horrentako duzu hain batetan, baina bai izigarri importantan duzu gai eskolaentako holako animazioen jaikitzia. Gazlik mintzaditin euskaz bai jentiaekin, kanpoko jentiaekin, eta hen artine bai eusu ez baitia hozart ikasleak ikaslik mintzatziaz, mintzatzia euskaz jentiaekin gazki bintzo baitia hen ustetaik. Baina hola horretzen dutzu ebe mintzatzen altiela eta goxo duzu hentako ebai. Eta gero, beste hain batetan ebai, beti bat zamaita izugu ideia hona dela animazioan egitia, kutsatzia beste alkartekin wano hobek, voilà, holako haste bezar bat antolatzeko.
1: Jakin ordin iganteko hitzordu horretaz gaina, Oxialian beste hitzordu bat badela musikan besta ospatzeko, Arestia Paleko zazpionetaik aitzina, Triki Rika, Jurgi Ekiza eta Tristan Murgi talden behatzeko pada badate, atarratzeko Prefostan, Tulalaika eta Prefosta alkartek antolatuik, eta ordin, ez ahatz igantin, joaitz bazte hilatz filantzia goizanko hamarronetaik aitzina.
0: Ba, itzordua hartua eta ostiraleko itzorduari begira ere, arratsaldeko zazpietatik goiti izango direlai kontzertuak entzunen dugu, Jurgi Ekizaren disko berritik kantu bat. Gora negarra.

Jorge Kezaren bakarkako lan berrienetik hartu dugun kantua duze hause gora negarra izenekoa. Eta mendik gutxira, aroaren berri jasoko dugu, baina argizari kronika berri bat ere, entzuteko aukera izango dugu. Baina goizeko zazpiak dira orain, azken berriak bilduko ditugu intzarrietaren eskutik.

0: Artza, idortea, bortuko sasoia abiatu berri da, eta jadanik eskatuak agertzen dira artzainak. Azken egunetan artz bat filmatu duen bideo bat edatu da, eta beldurrak piztu ditu, Nafarroan agertu da intzuzen, Otsagabian. Siberuako bi artzainekin mintzatu gira, galdegin diegu ea kezkatuak diren. Simunako zeberri eta batxita larrori.
1: Bortuko...
2: Bai, bejuzo... Azken hitz bat erraiteko jaleike, iradik ez dela lekuik hartzatako, eta bako egitzen bada, egueten bada, galtigien dugula eventik erogari. Batutuk hartzainak bihar nuen nahi behiti, hartzainkilean bizitu, hori eskidi herri gortia, batza, eta hola, badakiat erronkariko runtak odila bi urte galtigien zila, hartzain elkitzia izaban kuritzen behitzen, eta hola guk ber posizioniak txikiko txai barri.
3: Ikusiak bai, ikusiak bai, rezo horietan preforzta kuritzen duk bideo hoi. Lotxazten dik, hor behita, mena ameni bat banakian deja hor gainti zela, Espainiak aldin zela, mena untxaluk ere gondadin, ez txak hor meharrik eben, sibeun. Hala, ardik geniatzen titiak negiotan, titiak geniatzen harzan tako. Lotxaztendik, bai, lotxaztendik.
0: Ez du azken urtetan kalterik eragin hartzaren presentziak, baina sindikatuek jadanik kontra direla ohartarazia zuten, berriki beldurtzeko tirokatzaren baimentzea ere zabaldu zen hartzaren kontra. 100 hartz bizi dira Pirinioetan, eta emekiko purua emendatzen ari da, naiz eta momentuz estatistikek dioten erasoko purua apaldu dela. Erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu 8:00 laurden gutxitan, eta gaia hobeki ulertzeko ere gurekin izanen da Xabier Dindart, biologo eta hartzaren ikerleoia, goizunta gomita izanen dugu 8:00 goiti. Aurtengo brebetaren erreforma kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendu dutela salatzen du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina badu, sail elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen baitira. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela, orain arte bezala, enbor komunean izatea leian sartu gabe beste ikasgaiekin. Agiria xetasunak emanen dizkizuegu, ondo berrietan. Hizkuntzen oihartzunez ariko da Stephanie Jeune Rabo, Kaledonia Berriko Unibertsitateko irakasle ikertzailea gaur, Kaneka kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzeaz hitz eginen du Baionako Euskal Museoan, 6:00 emana da hitzordua gaur. Eta bestalde atzotik salgai dira Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sartzeak, finalerako sartzeek dute arrakasta handiena, eta horien erosteko lasaiago ibiltzen alko dira bertsozale elkarteko bazkideak. Finalerako sartzea erreserbatu aukanen dute gaurtik ekainaren 24. Saio guzietarako sarrera ere eskuragarri aukanen dute, aurten final handia benduaren 20an izanen da Iruñeko Nafarroarenan. Berritasun bat ere aukanen du aurtengo edizioak, izena bera, Bertsolari Txapelketan nagusia izateari utzi eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa izanen baita oraindik goiti, Azparneko Mendealak gerizatuko du lehen saioa irailaren 19. Futbolean munduko kopako partidetan Portugalek bana berdindu du Kongoren kontra, Inglaterrak irabazi Kroaziaren kontra 4-2, Ganak Panamaren kontra 1-0, eta Uzbekistanek galdu Kolombiaren kontra 1-3. Gaur atxaleko 6:00 Txekia eta Hego Afrikariko dira eta 9:00 Suitza eta Bosnia. 7:30 eginen dugu berrizen nagusia.
4: Euskal Irratiak webgunea.
5: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
6: Be, autobusaz bestan duk. Aurten ere aukera hainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzulze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
5: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
6: Baionatik, atajazetik, baigortik eta aurten kanbotik.
5: Eta lekuak nun hartu behar ditina?
6: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehzeta.eus webgunera.

0: Goizeko 7:05 aroaz puntu bat eginen dugu eta fite-fitean Beskoitze aldera begira jarriko gara. Pierre Larrebaitugu telefonaren bestaldean, egunon.
1: Egunon, Maia, egunon.
0: Zer moduz, zer mozko giroa duze Beskoitze aldean?
1: Untza, ni hemen Beskoitze niz eta badugu airi pixka bat, zu ez dakit nun bizi ziren eta nola loin duzun.
0: Ni Urruñan bizi naiz, baina orain Uztaritzen eta hemen ere fresko, baina hogei gradutan du.
1: Ah, Urruñan untsa ziste?
0: Bai, bai, bai, orain guz, bai.
1: Abar da, hemen, hemetzi gradu ziren eta itxasotik sartu da aire biziki, aire honbat, biziki laket zuen.
0: Eta zerua, garbi?
1: Eta zerua orei, zerua nola da, lano parasta bada, baina altzatzen ariti da. Lano hoik, itz, anitz bada, horrek du demora bero baten mentura.
0: Bai, eta bero izanen dugu, hori dudarik ez, eta ean, arratsalderako ere ekaitzak jo dezakela diote, arratsalde gau partean, beraz, ikusiko.
1: Hara, hemen goizuntan, hemen 8.0 grado ditugu, ez eta sona latanoita 16 euneko, eta gure arro neurria, xotxuta dugu, zer dio, behiti, pixka bat, behiti doa.
0: Behiti doa.
1: Baina gora da, miletan da, milata hirutan, ez da biziki gora, baina ez da gaizki. Hara, zer erraiten ahal dutan.
0: Ba, bikain, ba, eskertzen zaitut, hor, gurean izateagatik goizero, ostegunero, eta heldu den aster arte, arranen ezot, Pierre?
1: Bai, eta banuke zerbait, erraiteko, atzo, erran didate, jendeak agurtzian, bukaeran, erraiten dutela, egonon langile guzieri. Eta nagusi batek, ez dut erranen jarren izena, Iban, du izena, eta gaizoa egon Tolosan da, eta ene ustez, ez da hostuko, huare, eta erran haut, eta nagusiak. Eta beraz, kambiatuko dut erran aldia, eta erranen dut, egonon lanien ari diren guzieri, lana usiak aitira, lanian ere, hori da, beraz, egun hor lanian ari diren guzieri, eta biztan dena, besteri ere.
0: Besteri ere, ba mil esker, Pierre, eta ez zuen gana, izan ungi, aio.

0: Eskean Kristo talde bizkaitarraren eskurrikonena kantua entzun dugu. Goizeko 7:12, orain denboran bidaiatzeko parada izanen dugu, eta hain zuzen argizari kronika entzungo dugu, kronika berri bat, eta gaurkoan artxiben magiaz baliatuz 1947 joko dugu, Garazin abiatuko dugu gaurko bidaia, eta 2001 Senperera eramanen gaituzte ere Pantxis eta Magi Bidartek.
1: Argizari.
2: Argizari.
1: Argizari.
3: Argizari. Mari Irigoyen Bidart eta Pantxis Bidartekin.

Sober Aramburu gure uarteko kantariak utzi zuen kantu usta oparoan, ez tei kontuen kantatzen ere ibili zen. Tomas kantu hau, zonbait urte berantago grabatuko zuen ere Simunaranek, Lohan Loiato Gamartara Azparnen eskondutakoaren agotik.

Ezkontzaren gaiak leku garrantzitsua baitu gure kantutegi zaharrean eta kulturan oroak. Pentsazon bat astolaster edo da tobera antolatu den estei batzuen eskarnetzeko. Adinaren kontuak hainitz kantu inspiratu ditu ere. Denek ezagutzen dugun Etxalon Bajoseren Jaunoski.

0: zaharrik aski.
1: Gizon zaharra nola den gizon zaharra bihurtu? Agian zahariko atxe izkiaren desaerpenetik. Ezin erran, dena den, Jose Maria Satrustegik gizon zaharra zuen bildu Luzaiden.
2: Luzaideko kantak, Jose Maria Satrustegi, Auspoa kolekzioa 1977.
1: Azkuek agure zar batek izenburupean, izenburu honek ez daukularik dudarik usten gizon zaharra baino zaharra aipatzen denik. Gizon zaharren bertso hau Imanol Arzabal etapako Ibañezek kantatu baratzeko pikuak kantuan ere agertzen da. Bi maisuak ez bazuten bertso hori kantatu ere, aurkitu dugu Aita Donostiak bildu zuen bertsioan. Ezkontza gaiak ez dira faltanez gure kantutegian eta duela gutxi arte herriko errepertorian ohikoak ziren.
2: Gizon gaztiak, Aramburu, Burdat eta beste. Doni Bane Garazin.
1: Horentxe entzun duzien hau belagietan dugu edo belagietan hurbil dukegun kantua dugu. Ondoko hau gutxiago haintxiku, alta Garaziko bilketa horretan Aramburuk eman zuen ere.

0: Hots hau ere urruntzen ari zaigun errepertorioa dugu. Garai haietako ideologia eta bizimoldeari lotua baitzitzako nagian, beste jarena bizitzako etapa bat zen, garrantzitsuenetarikoa, haugaren geroa nun kokatzeko. Estei ahainatu ainitz ere egin ziren, malu jaundien sortzaile ere izan zirenak. Euskal kantutegiak hor dugu hauen lekuko.
1: Kantu guzi hauek gaur egun ez dute grazia berezirik aurkitzen entzulegoaren belarrietan eta agian batzutan hainbat hobe. Ondoko hau adibidez, joko modukoa izanik ere, ezin dugu horrela gure aurrei transmititu.
2: Behimatez joan induzun merkaturat, erosi bainuen txerri txiki bat. Behimatez joan induzun merkaturat, erosi bainuen txerri txiki bat. Txerri txiki harek nur nur nur, timbalari harek txin txin txin, tamurlari harek txarra bat txaplan, xirulari harek txiruliruli, neiskatila harek txauri txauri txauri, eta berriz ere txauri txauri txauri, oi zer gaua pasatu duanik, oi zer gaua pasatu
1: duanik. Kantu joztakina emaiten du aireari erreparatuta, gainera memoria joko gisa funtzio bat betetzen du, baina emaztearen lehen aipamenetik segitzeko gogo gutxi dugu. Halako kantu jenagarri batzuk badira kantutegi zaharrean, ideologikoki garaibatekoak eta gure gaurko herri proiektuarekin bat egiten ez dutenak.
0: Baztertu beharute dira, ahasturara kondenatu, baztertu baino moldatuz kontserbatu iragana eta geroaren arteko lotura hori helburu.
1: Usuen zun izan dugu kantulizun guti duela gure repertorioak, biltzaile ibili ziren asko elizgizonak zirelako eta baztertu zituztelako. Hain segur, morala kontuengatik ez zaizkigu denak iritsi.
0: Hastapenean aipatu Jose Maria Satrustegik bildu luzaideko kantuen bildumako aintzintzola sonekin buka dezagun.
1: Lelo zaharrak, noizkoak ditugu, nondik nora dabiltza, ze gertaera antziaren oroitzapenak dira, ez da isa erraitea. Bakarrik hor dira eta herriak errepikatzen ditu. Bilduz geroz, argian nonbaitik etor laike, biltzen ez badira, betiko galdu laizke, bertzea iniz bezala.

Lertxundiren nautik Maria Solt eta Kastero kantua ezaguna entzuten genuen eta orain goizeko 7:24 ditugularik hemen jokotan aritzeko tarte bat hartuko dugu egunero bezala eta asteko saria aipatuko dugu, ezta? Aste hontako saria Uarte Garaziko Jauberria etxaldeak gazna plater bat eskaintzen digu zozketan jarri duguna. Eta bihar, izan den da zozketa, bihar eginen dugu zozketa, oraingoz izen bakarra dugu zer dugun gazna plater ontan, gazna zati bat, bi gazna mota bigun, kamanbeg eta muster estilokoak, eta arroz esnea ere, saria etxaldean errekuperatzeko izanen da, eta informazio gehiago nahi baduze, ba, telefono zenbakia ere luzatzen aldugu tira. Gaurkoan beraz, Uarte Garaziko Jauberria etxaldeak eskainirik, gazna plater bat jarriko dugu jokoetan. Eta atzo, errantzar bat, baten hasiera, erran nuen eta bukaera, zein den, jakin nahi genuen, urteak zer du luze, ean asmatzen duzuen, Uztaritzeko estudioetatik ari gara, 0559 5990 0 bat uste gure telefono zenbakia.

0: Eta entzule bat dugu gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nor zaitut?
1: Buztintzetik Maripol.
0: Buztintzetik Maripol. Ean, entzun duzu errantzarra, haren astapena?
1: Eta? Entzuka.
0: Hori da, zintzurra.
1: Ba.
0: Bai, omen urte betea luzea baita, ez da? Eta grazan iz gerta daitezkelako urte batean. Ba, Maripol, zure izena beraz jarriko dut zozketan eta biharrean irabazten duzun. Izan hori,
1: daizte? Ados, pasaigunon, bai, eskerak bai.
0: Ba, hori da, urteak zer du luze, zintzurra, hori zen erantzun egokia, eta beraz, ba, gaurkoz, beste joko bat ere abiatuko dugu, nik kolore batzuk emango izkizut, eta bat kanpo utzi beharko duzue, eta ean asmatzen duzuen zergatik, iran ja, horia, berdea, urdina, ubela, gorria, beltza, zein utziko zenukete kanpo, eta zergatik, 0-5, 5-9, 5-9, 6-0, 3-0 duzu gure telefono zenbakia. Eta bestelako jokoak ere eginen ditugu berantago, eta ondoko egunotan ere. Eta ez badugu deirik, ba, hortan utziko dugu, eta goizbarrirekin segituko dugu. Laister, berriak izango baititugu, intza argitaren eskutik. Baina, hortan utziko dugu gaurkoz jokoen tartea, eta kantu batekin segituko dugu. Bulego talderen kantu bat berreskuratuko dugu, eta bertsio bat, hain zuzen, egin baitute, Kentzazpi talde ezagunaren noizbait kantua hartu baitute entzungo dugu bere ala.

Bulego taldea hortan utziko dugu, hemendik gutxira hartzaren gaiarekin segituko dugu, bortuko sasoia abiatuan. Kezkak sortu baitira eta honen inguruko argibidezun baitzu bilduko ditugu Beñat Lajori lankideari esker. Goizeko 8:07 dira berri sail nagusiaren ordaintzarrietaren eskutik.

0: Egunon, basoko kopia guziak zuzenduak direla adierazi zuen Edouard Jeffrey Frantziako hezkuntza ministroak atzo Francenfon egin elkarrizketan. Matematiketan kalkuluak direla eta ez dela kasik narraziorik adierazi zuen entzunen dugu berri hauetan. Uda hurbiltzearekin batera hasten dira herrietako lehen bestak, Azparneko eta Donibane Lohitzuneko bestak hasiko dira intzuzen, aro eguzkitzu eta egitarau betearekin, Esteban Bastiagerrek aurkeztuko dizkigu. Eta eskupilota elkarteak ez du pro pilota proiektua plantan ezarriko, elkarteko arduradunek jakinarazi dute, proiektua ez dela gauzatuko, pilotari gehienek ezpaitute parte hartzeko sedea erakutsi. Ikusi beharko da beraz, zer den eskupilota elkartearen etorkizuna hemendik aitzina, esplikatuko dizuegu. Aroalenik, Maia?
1: Bai, eta gaur bero eginen du, bero eta atzo bainon beroago, ala diote, temperaturen aldetik behintzat, arratsalderako barnealdean 14-16 gradu arte, igo daitezke temperaturak barne aldean hori eta kostaldean berriz, 30 graduak ere gainditu daitezke.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Basoko kopia guztiak zuzenduak dira.
0: Hala adierazi zuen bai, Edouard Jeffrey, Frantziako hezkuntza ministroak atzo, Frantzen fosarean mintzatu zen, eta adierazi zuen matematiketan ez dela narraziolanik eta beraz dena zuzendua dela entzun dezagun.
3: Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence, il s'agit de l'épreuve de mathématiques.
0: Basoko kopia guztiak zuzenduak dira. Kasu hontan, matematiketako azterketa da, eren bat automatismoak direlarik, eta gainontzekoak ez duenean adierazpen literariorik eskatzen. Beraz, ikusiko zer gertatzen den, eta errektoretzarekin ikusiko dugu, baina dena zuzentzen dugu. Erabaki dudana da, hainbat modalitate kontuan hartzea elebidunean basoarentzat. Urteak ziren brikolatzen ari ginela eta ez da egokia, beraz errandu dana da, ibilbide elebiduna saritua izan behar dela, honela, basoan bi berezitasunetatik bat lekuko hizkuntzan pasatzen ahalko dute ikasleek, eta bataz besteko alortzen badute eta beste berezitasunean ere, ibilbide elebiduna adierazia izanen da basoan. Oroitaraz ezagun beraz Etxepare Lizeoko 81 ikasleek pasazutela basoko matematiketako proba euskaraz joan den astean. Aliz aurtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendu dutela salatzen du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina badu sail elebiduna hautatzen duten ikasleko puruak apaltzen baitira. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela orain arte bezala enbor komunean izatea leian sartu gabe beste ikasgaiekin euskara geroaneko kideak entzunen ditugu 8:30etako berri. Frantziako Konstituzio Kontseiluak gibelera botatu bestalde bizi bukaeraren inguruko erreferendum proposamena, eritasun larri edo sendaezinak dituzten pertsonak eriotzara lagunduko lituzken kuadro baten finkatzeko sedea zuen legeak, baina Konstituzio Kontseiluak ebatzi du gisa hortako gai etikoak ezin direla holako bozka baten bidez bideratu.
1: Uda, ate joka dugu eta horrekin batera heldu dira ere herrietako lehenbestak.
0: Usaian bezala, ekainaren erditxutan ospatzen dira lehen itzordu handiak, tartean Azparneko edota Donibane Lohitzuneko bestak. Asteburuntan iraganen dira bi herrietako besta horiek, Esteban Bastiagerrek.
4: Bai hori da, Azparnen ekainaren 19-tik 22 izanen dira bestak, eta Donibane Lohitzunen aldiz ekainaren 18-tik 22. Egun guztiz animazio eta itzordu ugari izan dira bi herrietan, Azparnen adibidez, larumat arratxean 8-tan, xuriatearen aintzinean kontzertuak eskainiko dira, eta gaueko 10-etatik goiti, karpan segida hartuko dute izanen dira txarangak, siberutz taldea, Xabi Solano, eta aulako deluxe taldea adibidez. Donibane Lohitzunen ere gorri eta beltzez jantziko dira karrikak, larun bat arratxean, 8-etatik goiti adibide batzuk emateko, Ramiro Arroe Plazako gaztetxearen gunean, kode eta pangea pop talden kontzertuak izanen dira baita DJ saioak ere. Horrez gainain bat animazio ere eskainiko dira karriketan zehar. Aurten ere jendetza handia espero denez, hainbat autobus linea, horien artean txik-txak sareko 4, 16, 17 eta 18 lineak, baita 45 eta 46 lineak ere goizeko 3 arte ibiliko dira. Jakin bestalde, erasoen aurkako Angela babeslekoak izanen direla hainbat ostatutan. Segurtasun plana ere ezagiko da irizentruko hainbat gune, oinezkoentzat bi urtuz, eta ibilgailuen zirkulazioa mugatuz denen segurtasuna bermatzeko.
0: Ta programa osoak herriko etxen webgunetan atxemanen dituzue. Itzordu batzuk ere gaur itzalean egoiteko, gutun bat kotxori dokumentala eskainiko dute alde batetik Baionan Biltxokon, Jose Angel Altzuguren beratarraren historia kontatzen du duela goi urte Soriako presondegian hilik atxeman zutena. Espidoi baita elkarteak du dokumentala egin, eta horko kide den Asier Calderon Biltxokon izanen da ere, proiektzioaren ondotik eztabaidatzeko, zazpiterdietan emana da itzordua. Eta hizkuntzen oihartzunez ariko da bestalde Stephanie Jone Jabo, Kaledonia Berriko Unibertsitateko irakasle ikertzailea, Kaneka kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzeaz ariko da Baionako Euskal Museoan atxaldeuntan 6etatik goiti. Errugbian, 2030 arte luzatu dio kontratua Baionako Afigon taldeak Joan Orabe Siberutarrari, 2022 etorri zen Baionara Gibeleko jokalaria, 2027 arte zuen kontratua 3 urtez luzatu diote, aitzineko 2 urteetan maiz kolpatua bazen, aurten sasoi hobea izan du, 23 partida jokatu ditu, eta horietatik 18 hasi ditu, 24 urte ditu Joan Orabek.
1: Pilotaren munduak ez du gehiago nahi profesionalak izan gaitezen.
0: Hala, zer diren Jean-Noel Landabur, Euskal Pilota Elkarteko lehendakariaren hitzak azaltzeko Pro Pilota proiektua ez dela eginen. Erran behar da, elkartearen eta pilotaren mundu txikiaren geroa lanbrotsua dela Antxon Kastoreo.
5: Pilotari batzuk eskatuak edo kesu eta elkarte konkurente berri bat. Desafioa initz gainditu behar ditu momentu juntan esku pilota elkarteak, kezkadez berdinek erantzuteko, azken urteetan, berezkoen zirkuitoa zarduratzen den elkarteak, proiektu berri bat aipatzen hasia zen Pro Pilota, ideia zen ama biberezko berenekin zirkuito berri baten osatzia eta esku pilota izeneko beste zirkuito bat ere mantentzea bigarren mailako berezkoekin. Jean-Noel Landabur esku pilota elkarteko lehendakariari galdegindako guztendako ezten plantan ezagiko proiektu hori.
6: Go bagintien laguntzaliak, bagintien enpresak gure laguntzeko, benen, ez da gitzen dako, pilotaren munduak ez du nahi, izan da egiten eta gehiago profesionalak, beldur ziren, joaika, azteko, gu proposatu du laik, denek ez dute, proietu biziki edarrak, benen, pilotari zomitek nahi zutenak sotoki, benen, argungutik, eta gara, zomitek kanpo eonez, eta genen, bon, pilotaren mundua tipia da, eta ez du balio seitzia espalimaute berek eta ikusten, espalimaute berek ikusten eta ze ikertzen alden ondoke honetan.
5: Egan berda, berezkoen munduan panorama aldatuko dela orain, Lionel Mazarek eta Patrick Orrategaraiek bigarren elkarte bat sortu dute berezkoetaz arduratzeko ere, baina zoin egiturarekin antolatuko dira lehiaketa desberdinak, batek hartuko ote du monopolioa, bi egituren dako tokia badea, ondoko hilabeteetan agertuko dira lehen arrapostiak eta pilotare desberdinen posizionamendua ere bai.
0: Jean-Noel Landaburrek baieztatu digu eskupilotakoek berezkoen munduan segitu nahi luketela, horren froga da ondoko hilabeteetako txapelketak eskupilotarekin antolatuko direla Azparnen, Bardozen, Arrangoitzen edota Senperen. Pilotarekin segituz eskuruska trinketean Azparneko Berria Masters lehiaketaren lehen finalerdietan barda, Pierre Etxeberrita Sánchez nausitu ziren ospitaltak izan duten kontra, 40-26 eta Esperantza lehiaketaren finalerdian Matxine Etxeberrita Larre Iribarne eta Etxeberri Borteiriren kontra 40-16. Gaur Mastersaren bigarren finalerdia jokatuko da, 7:00 Larralde eta Lujoariko dira Mariluz eta Dukazuren kontra, eta Esperantza lehiaketaren finalerdian lehenago Etxeberri Patxeko eta Murillo, Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra. Plaza Lasoan, Ipar Euskal Herriko finalerdien ordutegia moldatu dute iragarri dituzten bero handiengatik. Bihar, Kanbon, 6:30 goiti gazteetan denek bat taldeko lehen taldeariko da, denek bat taldeko bigarren taldearen kontra. Lehen mailan Senpereko Goien Etxe eta Jauregi, Goizeko Izarrako Iribarren eta Zubiaten kontra. Larun batean, Kanbon ere 6:30 goiti, Artekoetan Abarratia Itxasuarraken kontra, eta lehen mailan Airetikeko Jauregi Berri eta Iribarren, Noizbaiteko Intxauspe eta Dualderen kontra. Ta bitxikeria bat bukatzeko agertu baita Anetoko gurutzea, eguzkizpiak agertzearekin batera elurra urtu, ta Aneto mendiko gurutzea agerian gelditu da duela bi hilabete desagertu ondoan. Norbaitek zerraukaldi batekin bota zuen, Pirinioetako mendi altueneko gurutzea, ta aste artean sokorri lanetan ari zirelarik, helikopterotik begiztatu zuten berriz, Guardia Zibilak jakinarazi du ikerketa judizialarekin segitzen duela, gurutzea nok moztu zuen jakiteko. Besterik ez momentu, 8:00 berrien bilduma.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
7: INR eta energiak ereman proiektua.
8: Aukeratzen duzunak, axola du.
9: EH1 fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
10: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
11: Arte errak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
12: EH1 formula estuden gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
8: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EH1, etorkizunean lanean.
13: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
2: Euskal Irratiak webgunea.

0: -14 gradu. Arratsaldean beraz bero, giro eguzkitsu, zerua ez hain garbi eta bero hodeiak ugaritu egingo dira eta txalde gau partean ekaitzak jo dezake, beraz ara zer dioten gaurkotz aro ikarlek.
1: Baina, doren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, ahatik pentsiko kontzertuetarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.
0: Eta hartzaz, interesatzen gara goizonetan, aipatu izan baitugu igandean hartza Nafarroako Otsagabian filmaturik izan dela, eta askoren harridura ere piztu duela. Eta bortuko sasoia, abiatu berri baita, erranen dugu, Siberoko hartzainak ere ba, kezkatuak agertu direla, hartza dela medio, eta honi buruzko argibidezun baitzu bilduko dizkiguzu bainan lajori.
3: Egun bat hartz, bizidia Pirineoetan egun eta sortzi, zehatzki erraiteko, azken berrien hau beha, urte horietan eta emeki hartzionia goatzen aida. Hartzen goatzia ikilan hatik ataken apaltze bat agertzen da, Laboantza Ministroen Statistiken hau beha, berreren talautan hoita begatzu izan diautat 2025. Hartzaen kontre balin bada, lahaineko hausapez eta hartzain den simunako zeberik, ez du uste bortzaz lotxatu behar dela, hartzen azken huiantze hortaz.
4: Ba, dejaik hasteko dintegutuk alde bat eta izen, eta badaraik hartz bateria izuan ordean pentsatzen die larrainek hantien dira, eta gil beti egitu gamin bat bataian migaza banazteiko urtootan edo urte habosian eta hola, eta bon, amin bat egiten die larrain ezpagitz nioa onduan, hartz badaraik hor, horrek erraiten die hartz badara larrainek hantien, Ordean, bon, horrealditik pio hartazten nik be migan bizi gela eta gure izuak nafartarak gela. Eta, bon, horrealditik dejaik estona garriduk. Geo harz bat izan da, bon, baganakian bazela haetxo eta antzua artian hor lasatu izena klavirina eta bestia jaisten zela horat, minibat. Txipi egin ziera, eta bon, txipi hoie geho behan ditu nuen amini bat ruten tutuk spartzatzeko ritzea amini bat nunari, dien ez duki zigarri estonagarri male uski.
3: Eta nula hartzen duzi berria zien artina ipatu duzi, heltu bada telefonoa behotu duk amini bat egun hoietan ala hein bat tranquilki
4: hartzen duzi? Bon, ez tibi harpanikatu zen, eta bon, hartz bat filmatuik izan du karrika batetan sartzen. Hora, bideen gainen baitzen hori den bideoa miniot egin dik, miniot filmatuik izan duk. Gio, bai hartzen kurritzen dituk, kurritzen bari batia baizik. Ez patia egoiten, ez duk inkietagarri. Zenta balakiak kilometra hainz egiten jaiela eta berri izan hartzua badiraik balakiat igantien jaurrietat bus jaitsi zela eta berri izan egun ahagon aldi handuk eta berri izan dain urtien ahri ezan duk bon, ez dik behar nimet aforatu jaitentuk jaiten batia baizik ez du problema bat igoiten batia dukek problema handia.
3: Berriki, lotxazteko tiokatzean baimentzia zabaltu da, hartzaen kontre, larrainen pistako olhan, Nafarroan migan hartzain den bati jamun hautek, uste du hartza ez dela behar bortuk, aikina hasi.
5: Wano ziagu deuze hartzen, mena bon, erdi lotxabatekin angutzakoa, ekek behar unadzin, ziagu deuze hartu, guk ni deja enuki izrai ez zate fuzieke urdin... No, ez egin deus hartzen ez.
3: Eta bestia duk, haipatzen nire, patua txakurak, aizago lotxazten dutiala eta hiruntazten hartzoik, hik zer duk txakur bezala bordor kole, esposatzen jat?
5: Bai, bi bordor kole titiago eta ez egin bate patuik, sumaite badi, mena ez dutza kostumatuik erdiekilan urdin, voilà.

0: ez du gai zanik egiten, ale gu ez dutzaka pentsi eki prest hartzba balin badako, hoxe gurez. Egeazkin hartza hor biziatzen balin bada, ez dakia nula junen den bortuka ekin, ez dutzaka garekin juten ahal, bi hoik ez dutzaka garekin juten ahal, hoxe gurez. Eta ordein, aipatzen jagu bai prefosta. Lotsa gela, to ez jagu horren beharik, eta sustut olha horietan bat jagu saldo handi, epistan bezala hor junitela egortirat, baduk hamazazpie hunardi, ordein hamazazpie hunardi delaik, eta hartza, sartzen bali bada hartin, ez dakiat, degat paketa baduk eksegure, eta sustut bat jagu gune gasto hori, bat ahoi eta gasto hori, bat ordein, Lotsatzen bali batutu ardik, kapabuduk entzuten jagu, han hor ez heben, ahriesan edo hola mena, dide roxuman, ehun ardi jausten eta hor amazazpi ehun ardi bali bada, segur izan adi, holako astokei izaten ahaldelako. Odin, preposta, ez gutzak apentzeke tranquilez.
1: Azken urtetan, hartzak egin dutin itxezen txipitze bat agertu da, hatik kartieleko sindikatiako hartazten die denek, kontre agertzen jela hartzen presentzia horrekin.
2: Ba, mil esker beinat, setasun guzti hauek gurekin partekatzeagatik eta jakin goizontako gonbidatua Xabier Dindar izanen dugulaik hartzen ikerlaria ere eta hartzaren inguruan mintzatzeko parada izanen dugulaik.

0: Amak taldearen luzaroan kantua hortan utziko dugu eta Irulegiko irratiko lankidekin bat eginen dugu orain. Goizeko 7:50.
1: Baxenafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Eta bai, gaurkoan psikiko arazoak edo osagarri mental auskorra duten pertsonentzako zerbitzu berri bat plantan ezarriko dela Ekain Ondarretik goiti, kontatuko diguzu Ipar Euskal Herri barnealdean sortuko den edo plantan jarriko den zerbitzu berriaz mintzatuko zara. Jon, egunon.
1: Egunon, Maia, elkarlana lagunak elkarteak du zerbitzu hau segurtatuko. Elkarte hau 2021 sortu zen Baionan eta 2023 kafezito deitu ostatu berezia ideki zuten euskaldunen karrikan, aterbea edo ospitalia edo kan de pratz zentroarekin partaidetzan. Hiru misioen inguruan ideki zen, jende nahasketa sustatzen duen topagune bat izaitea, atelier desberdinen egiteko toki bat eta osagarri mentalaren prebentziorako gune bat. Hirutanoita lau departamentuko zerbitzuek egin ikerketa baten ondotik, zerbitzua barnealderat ere hedatzea erabaki da joan den urtean, eta horren ondorioz, elkarlana lagunak elkarteak, kafezito ostatuaren ideietik, busito deitu zerbitzua plantan ezarriko du Ekain Ondarretik goiti, herri-zerri ibiliko da ostatu ibiltari batekin, Emmanuel Lucant, elkarlana elkarteko, hezitzaile berezia.
2: On va sillonner le Pays Basque intérieur à la rencontre des gens.
3: Ibiliko gira, barnekaldean zehar, jendea topatzeko. Futrak tiratzen duen furgoneta bat badugu, eta kafeak edo edariak ematen ahalko ditugu. Elburua da, erriko plazan edo pilota plazan kokatzea. Aulesia bat duten pertsonekin lan egiten dutenekin edota autetxiekin arremanak ditugu, kafeziton egiten dugun bezala. Elburua da, diende nahasketa bat izan dadin, deneri idekiaden topagune bat. Adibidez, astelenero, toki batean izanen gira, asteartero, beste leku batean. Elburua da mugitzea, diendearen gana joatea eta kafeziton bezala. Hala, tailerak sortzea, gure iztegian, bitartekotza tresnak deitzen direnak, topaketak sustatzeko eta loturak sortzeko.
2: On a déterminé pour l'instant 4 zones d'intervention.
3: Là où est-ce qu'on a tatou ditugu momentukotz, Garazi Baigorri, Amikuse, Asparne et Amaule. Datak oraino hautatu behar ditugu, nola antola genezaken.
2: Nous on a ça y on a embauché la salariée qui va faire partie du Busito.
3: Busiton lan eginen duen langilea kontratatu dugu, Ekainaren 22an hasiko da. Askifite hasiko da trebatzen, furgoneta trukarekin gidatzen, kide guztiak bildu beharko ditugu. Eta gero, Busitoren etorrera pixkanaka eginen da, gero eta esku hartze gehiago izanen da. Espero dut arrakasta ukanen duela eta eskaera izanen dela.
1: Busito kafe ibiltari berezia laster barnealdeko plazetan, egutegia ukan bezain laster komunikatuko dauzuegu.
0: Ongi da, eta horra beraz zerbitzu berri bat plantan jarri dena. Mil esker, Jonen.

hartzaren gaiaz mintzatuko gara hemendi gutxira Xavier Bindar hartzen ikerlaria izango baitugu, ikerla izango baitugu gurekin, Simon Iturralde lankidarekin bat eginen dugu hemendik gutxira gure gomitaren partea. Baina Olaia Intziarteren kantua hortan utziko dugu momentuz. Aktualitatearekin puntu bat eginen baitugu, Intza Arrietaren eskutik. Goizeko 8:00 dira.

0: Laborariak bai, baina panel agrivoltaikoak ez, aldarrikatzen dute ELB eta Konfederazio Paysan sindikatuek. Joan den astean Espazio Natural Laboral eta Oianen Zaintza Komisioak agrivoltaismo proiektu bat baiestatu zuen bihar non da Bastille-Villefranche-herrian 41 hektareako lur batean. Energia ekoizpen hori lurraren lanarekin batera ezina dela salatzen dute laborari sindikatuek, artifizializazio manera bat dela laborariak trabatuz eta ondorioz laborantza eta elikatze ekoizpenak unkituz. Panelek behien jotzeko arriskua dutela ere salatzen dute ELBek eta Konfederazio Paysanek, eta beraz elikatzen gaituen lurraren beren ganatzeari ez erraiten diote bi sindikatuek. Aurtengo brebetaren erreformak kolegioko sail elebiduna desegituratu duela eta euskara enbor orokorretik kendu dutela salatu du euskara geroan taldeak agiri bidez. Notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina du sail elebiduna hautatzen duten ikasleko purua apaldu baita. Taldeak dio sail elebidunak merezi duela orain arte bezala enbor komunean izatea, leian txartu gabe beste ikasgaiekin, agiria zehazkiago aipatuko dugu 8:30. Asimilazioa borrokatu izanen da U14 kolektiboak antolatu ekitaldiaren lema helduden uztailaren 14an Ezpeletan. Sare sozialetan aldarrikatu dute ez direla frantsesak ez da espainolak ere eta asimilazioaren kontra borrokatzen segitzeko mezua hedatu dute. Uztailaren 14a ez dela beste eguna borroka eguna baizik ere azpimarratu du kolektiboak. Oroit azaroaren 17ra gibelatua izan dela U14 kolektiboko 4 gazteren kontrako auzia. Frantziako Konstituzio Kontseiluak gibelera bota du bizibukaeraren inguruko erreferendum proposamena, eritasun larri edo sendaezinak dituzten pertsonak eriotzara lagunduko lituzken kuadro baten finkatzeko sedea zuen legeak, baina Konstituzio Kontseiluak ebatzi du gisa hortako gaietikoak ezin direla olako bozka baten bidez bideratu. Pilotan, eskupilota elkarteak estupjo pilota proiektua plantan ezarriko, ideia zuten 12 berezko berenekin zirkuitu berri bat osatzea, eta eskupilota izeneko beste zirkuitu bat ere martxan jartzea bigarren mailako berezkoekin. Elkarteko arduradunek jakinarazi dute, proiektua ez dela gauzatuko pilotari gehienek ezpaitute parte hartzeko sedea erakutsi, ikusi beharko da orain zer den eskupilota elkartearen geroa, parean beste elkarte bat muntatu baitute, Jonel Mazaj eta Patrick Orategaraik, eta pilotari gehienek proiektua sustengatu baitute. Futbolean munduko kopako partidetan, Portugalek bana berdindu du Kongoren kontra, Inglaterrak irabazi Kroaziaren kontra 4-2, Ganak Panamaren kontra 1-0, eta Uzbekistanek galdu Kolombiaren kontra 1-3, gaur atxaldeko 6-etan Txekia eta Hegoafrikariko dira, eta gaueko 9-etan Suitza eta Bosnia. 8:30 berriz el nagusia.
1: Goizberrin gomita.
2: Eta hartzaren inguruan mintzatuko gara orain, igandean hartza Nafarroko Otsagabian filmaturik izan baita, ez da, askoren harri dudarako. Ba, hartzaren inguruan mintzatzeko gurekin dugu Xavier, hartzen ikerlaria, Simon Iturralt.
3: Eta angian goitik entzun duzia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberina delakua, behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabian txusen izateko, hots be horbeian gue kantik, kantu kantin, eta justoki horren aipatzeko jungitin, behaz, diela ez haini aspaldi guano biologista edo hartzaikerlezen batekila, behaz, Xavier Dindart, egunan?
4: Bai, egunan zuri, Simon.
3: Hala, lehen duda zerbait bazian, lehen klaberina zen ikusitako hartz hoi, edo testu inguia emaiten alde ikuika, hots, zer da ikusiduguna?
4: Bon, beha, hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartz gazte harra bat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
3: Eta hatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko, hala, zea izen hor garai hortan, hala, herritarretaik hulian eta horlako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
4: Ebe, nebozu, hartz gaztea balin bazen beti mugitzen dira, haien bizi ere mua pixkat finkatzeko, Eta hor, jakimer da populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BMEak berriz Europaik aletik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta emeak finkatzen diren toki batetan, bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, ordoan, hor, erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti errestasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia. Ba.
3: Eta justoki, haipatu behituk ugalketa garaia, hor justoki, oai psikoka garaian gitzak?
4: Untsa de pasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten handira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, gauza desberdin batzuk pasatzen handira, nola ahak mugitzen dira ainitz, eme bat atxemaiko, gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landiero sai zaiten aldaz, eta hartzahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu, bohokak izaiten aldira, primadera denbora hortan uda hartio, mugimenduak dinamikoa dira, elikatzeko ere mugitzen dira asko, denbora da guai kasiko berena ikusteko kurutzatzeko ordean, ez da, voilà, orain da gertatzen, gero udan, gehiago finkatzen dira jateko tokietan, eta, pixkat gutiago mugitzen dira. Segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko.
3: Ezagutzen gitzak, behaz, lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik, edo nula ikusten duk oraia eta sustut gehua?
4: Nei bauzu, beti kasu inberda, kruzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kruzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina beti kasu inberda, berda egon beti aski urrun, egia da, bideo hortan otoz segitzen dute, ezkira usatia, oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea, eta hori gertatzen balin bada ere, aholku bat izaiten alda, edo pasatu otoz segitu, edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik, baina hola segitzea kasu beti, eta geroaren aldetik, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa, nola ez imaginatu hemen, olako dinamika bat sortzea garaian, geroan, berda segitu, baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola ahonditzen diren askifite populazio horiek, olako kurutzatzeak posible izanen dira berantago ere.
3: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzak be ez diela bibliografia edo hartzan unguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez daki edo ez dakiagu nula iganden, hikagian esplikatzen aldeikuk?
4: Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez, 1986 goiti, eta horti goiti beste urteetan gehitu zituzten, eta populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatuz ere mendebaldea, badira, 1989 artean, hartz artean, eta 1800 segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak nun genetikari buruz, zenta populazioa zinez hartz gutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerora akunolak pasako den, bon, beha, hasteko momentukat ikusi behar dena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori ola bilakatzen alko dela ere, bon, geroak ekanen du gero.
3: Lehen txagoini behaz emantutzak aholku zunbait, ben lasaitak zunan errespetatzia, ustiei gaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
4: Bon, be... Bon, gero kurutzatzea aski probaitet finak dira, baina gertatzen balin bada riezan edo hola, bon, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea be distantzia bat, ez laster egitea, bon, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez dut deus eginen, inzlan erosa, bon. Hala, beti distantzia respetatzea, ez laster egitea, bon, pestuki egoitea, eta bon, pixkat, ez da ere, beldur gari izaiten alda, baina bon, momentukot ez da istripoa iniz izaiten, bon, ezkira gu zuzenki nola ekan lan geran, ja. Bon.
3: Ustenean aholkietaik bat zela gu ebuian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta horroa zaitzia, ez bortxan ordin?
4: Bon, batzuk erten dute, itemen, ez dut ustez ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, bon, egon lasai, mintzazite, kasu hartza horniz, me gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona denez.
3: Akorda. Doidoia, urrentzeko azken hitz bat?
4: Bon, be, voilà, hori da dinamika pixkat, bo, ezkira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, bon, guai ez, nola ekan, galdu dugu bere presentzia ezkira gehiago usatia, ordean, guai, aldiguz izkuruzatia delaik da elementu behi bat, biziki aharroa, bon. Ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala, bon, be, ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
3: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunila goekilan, eskerrik hanitz eta berriz arte agian.
4: Bai, mil esker eta laste arte.

0: argia sartzen da.
1: Xavier Dindart izan dugu gurean, hartzaz mintzatu gara gaur eta jakin elgarrizketan aieran entzuteko aukera duzuela euskalegratia.eus webunean, gaur guerritik goitik gutxi gora bera. Eta bihar, ostirala izanik, pentsaketan izango du, pentsaketan ba, solasa, Peio Sofia eta Izpea Leizaola, gurean izango ditu. Eta Gorka Urbizuren herri txiki kantu honekin bururatuko dugu gaurkoan gure solasaren tartea, gonbidatuaren tartea. Goizeko 8:00 eta laurden dira, 8 eta laurdenak dira.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
1: Eta disko berri bat izanen baitu hemendik gutxira, Maia Juizpe Juzek disko berria ba, plazaratuko baitu. Honi buruzko argibide zonbaitzu bilduko ditugu atzo, daizielan entzuteko aukera izan bai genuen, hartzen letonaren gonbidatua izan zen, dagoeneko kantu bat aurreratu du, eta bideoklipa ere ikusgai dugu dagoeneko. Baina atzoko solasaldiaz, ba, zatitxo bat entzun dezagun, hartzen letona. Orain bai, entzun dezagun.
3: Maia Juizpe Juz, egunon.
4: Egunon hartzen.
3: Hala, ze plazera, eh? Zu azkenean, estudio hauetan ekarrarazta, aitortu horret, aspalditik zure gibelean, haibain iza, aspalditik ez behizitugu entzun edo zure bakarkako proiektu hori, amairu urte behizan aurreko proiektutik iragan. Direnak eta hasi zinen, sare sozialetan poliki-poliki komunikatzen gauzak heldu zirela eta heldu da parte bat, eh? Idatziak zure gandik bideoklip eta kantua aurkeztu baituzu, baina gelditzen oraindik diskoa eta ez da biharko.
4: Hori da, gaur astezken honetan idatziak zuen gandik kantua azalduko dugu, bideoklip baten bidez eta gero plataformetan, eta irailean izanen da disko osoa.
3: Disko osoa? Nolako diskoa duzu?
4: Orduan, 10 kantuz osatukatako disko bat, eta nola errango nuke, disko bertzeri konporatuz berba lasaiagoa, estiagoa, berba maturitate gehiago hartu zutalako, ez dakit, seguraski, baina gehiago folk, pop, giro batean.
3: Eta nola landu duzu diskori, proiektuan zure izena ezagio baita intzian, ez da zure gogoetatik heldu den gauzat, ara, atera behar du behitza lan berri bat, kantuak hasiko niz idazten, edo baitut, pertsona hauen idazteko manera gustatzen zait, galdeginen diet?
4: Deia gogoa berriz zerbait pertsonala egitea, nahi bain intuen gai batzuk aipatu, eta pixkat nola ezan, ba, gogo hori eszenat, igotzea bakarlari gisa, proiektu bat bakarrik ere maitea, bakarrik, ez dut maitea ertea ere bakarrik, nire izenean da, baina hainitz lagundua izan naiz, eta hori zen ere disko horren helburua, diskoaren hitz gehienak Madi Sarasuak idatzi ditu, eta berarekin lan bat eramandut nahi nituen gaiak azaltzen izkion, piskat sakontzen ere bai, eta berak bere luma ikaragarriaz emaiten zizkidan, bon, mara, bikainak, eta Madiran idazteko manera bertsuetan eta ezagutu dut Madi, eta maite dut biziki bere euskara, bere hitzak, ara, niri oihartzun egiten idate, ordan niretzat importanta zen ala hola lan egitea, hori izan da hitzen aldetik, eta gero melodientzat lan egin dut idazle desberdinetkin, nire azken urteetan kurutzatu dituzten musikari lagun edo nahi nuen eiekin landu zerbait, eta zuzendu dizkiat pixkat hitz egokituak, ezagutuz musikariak pentsatzen nuen to, hau bera gehiago inspiratua izanen da gai hortan, hau hori emaiten diot hitz bezala berari, eta hola landu dugu, proposamenak egin dizkidate, nik berriz joan jinak eginak ere izan dira, zenta ez ziren beti egokiak edo nere gustukoak, eta hola lan egin dugu.
3: Eta emaitzaz, pozik?
4: Bai, konten naiz, ni biziki konten eta jajo.
3: Aipatuko dugu, bideoklipa, nun grabatu duzu disko hori?
4: Azparnen, Pascal Etxeparen estu.

0: Amaia Juspejuzen kantu berriena entzun dugu, idatziak zuen gandik izeneko kantua, kantu aurrerapena, eta entzun berri duzu hartzen letonaren mikroan, hor disko berria prestatzen ari dela, eta dagoeneko kasik prest, eh? Irailan plazaratzeko asmoa baitu, Amaiak bere disko berriena, eta elgarrizketa berriz ere entzuteko aukera izanen da, larun batean, ondaizielaren bilduman. Eta aintzina segi dezagun, aste bukaera honi begira jarriko gara, aste bukaera hontan musikaren besta izango baitugu. Baionako animazioak famatuak baldin badira, barnealdean ere itzurdu ezberdinak proposatzen dira, eta tarratzen adibidez hiru elkarte elkartu dira. Egun horren antolatzeko Artetxe, Prefosta eta Siberoko Gau Eskola. Programaz esetasun gehiago ekarriko dizkiguzu. Inesa, egunon?
1: Jakin ezaz, joa jarte zinkat filiantzia eusen xaziela Siberotarek musikaen egunain kai, igan urtean lehentze ataratzeko Artetxe arteginean gaialdi bat egin zen Txaptrax taldiaekin. Aurten ordein ataratzeko herria berri zalageatuik date, Siberoko Gai Eskola, Prefosta eta Artetxe izeneko alkartek deliberatu behitie juntatzia egunaldia bertz baten proposatzeko. Haitz kapo tornari, Siberoko Gai Eskolako langilia eta antolazaretaik bata.
2: Lehenik hamarreta egoiti Artisagoan merkatia izan duzu bat harratzen, aldi juntan, eta Prefosta eta Artetxe elkartekin antolatzen izugu. Eta ordin, hamarretaik seieta izan duzu Artisagoan merkatia dukezu ordin, eta kaminet suste bat Prefostakoak antolatuik, eta edateko eta jateko bat dukezu ebai, jatekoa gai eskolak eginik, eta edatekoa Prefostak. Hortrenkun, dena izan duzu piknik lekin hor, Uheitz Basterin, eta konzertiak izan duzu, hoia Artetxek laguntuik, Prefosta. Lehenik dantzabal taldia izan duzu, dantzaldi musikak izan duzu, dantzazteko amini bat musikan egunin dantzan nahi behar baita ebai. Eta notik, Bobo eta Behaja taldia izan da, hoi ordin Madagaskarretik jenik den taldia. Behatzen haluzi internetan zer den izigarri goxo, izigarri untsa dantzatzeko, eta horra.
1: Musikaz hata godua egun aldia, haitz kapotornarrik espikatu daik mesala.
2: Gai eskolaen aldetik bai Prefosta duzu jale soja meni bat xerraztia, nahi dugulaik antolatu edo elkaaldi edo... Gai eskolako frezen tapatzeko, ebai Prefosta. Ordin horrentako duzu hain batetan, baina ebai iztigarri importantan duzu gai eskolaentako holako animazioen jaikitzia. Ikaslik mintzaditin uskaz bai jentiaekin, kanpoko jentiaekin, eta hen hartin ebai usu ez baitia hozart ikaslik mintzatzia uskaz jentiaekin gaizki bintzo baitia hen ustetaik. Baina hola horretzen dutzu ebe mintzatzen altiela eta goxo duzu jentako ebai. Eta gero beste hain batetan ebai beti datza baita izugu bidea hona dela animazioan egitia. Kutsatzia beste alkartekin wano hobekia. Voilà, holako haste bezer bat antolatzeko.
1: Jakin ordin iganteko hitzordu horretaz gaina, ostialian beste hitzordu bat badela musikan besta ospatzeko, Arestia Paleko zazpionetaik aitzina, Triki Rika, Jurgi Ikiza eta Tristan Murgi talden behatzeko pada badate, ataratzeko Prefostan, Tula Laika eta Prefosta alkartek antolatuik, eta ordin, ez ahatz igantin, Juhaitz Basterilat filantziago izanko hamarronetaik aitzina.

0: zahan erran bezala. Darkien albalaki, nola dijoan jakiteko lardera, nondik datorren jakin, nondik datorren, nora dijoan jakin, nondagoen jakin gobaro, etorri aurretik, ikusi zuen azorroitu, joan ondoren ura bera, ikusiko baitu.
1: Musikaren bestakari Inesak hainbat itzordu proposatu dizkigu, atarratzekoak, eta Tristan Mugiren kantu bat berreskuratzeko aitzakia bagenuen, Tristan Mugi bera atarratzen izanen baita bihar prefustan, eta guk ba, hortan utziko dugu Goizbergen azken atalau, eta besterik gabe bihar, Jone Barnekzi izango duzue, hemen mikroaren bestaldean Goizberria aurkezten goizeko 6:30 landa. Gerarte, izan ongi.

Dakienak badaki, ez dakienak baleki, non dagoen, nondik dator, nora dijo, jakingo luko orduan, ikusitakoa eta ikustekoa balekuske, nor zen, eta izango den balekike, etorri ondo.

Gaurkotan usten dugura Tristan Murgi eta Horeba. Taldea, zortziterdiak eskuali erratietan berri xail nagusiaren tenorea da intzaharretarekin egunon guzi guzieri.

0: Egunon, joan den igandean hartza Nafarroako Otsagabian filmatua izateak jendea initzarritu du eta kezka ere eragin du hartzainengan, baina hartzen ikerle izan denak Xabier Dindartentzat ez da harritzekoa, goiz berrira gonbidatu dugu entzunen dugu berri hauetan. Aurtengo prebetaren erreforma kolegioko saile elebiduna desegituratu duela eta euskararen borrokorretik kendu dutela salatu du euskara geroan taldeak. Neurri honek jadanik eragina du saile elebiduna hautatzen duten ikasle kopurua apaldu baita. Kristofarotzarenak esplikatuko digu. Eta uda hurbiltzearekin batera hasten dira ere herrietako lehen bestak, Azparneko eta Donibane Lohizuneko bestak abiatuko dira adibidez, Donibane Lohizunen sorkuntza berria eskainiko du besteak beste begiraleak dantza taldeak heldu den igandean. Aroalenik, Pampi.
1: Gaur bero izanen dira, ipatu dugun bezala deia, eta temperatura gorena sarri barnealdean, oita malau gradu arte igoko dela, eta orzantzaide ere izanen dira, txaldean zehar, ordei beltzak etorreko baitira, eta siberoko mendi eskualde horietan, ere horia eskatzen du izaitean.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: 2018an biharnoan sartu hartzak ez omen dira oraindik arras finkatuak.
0: Hori dela eta, igandean hartza Nafarroako Otsagabian filmatu izana ez da hain harrigarria, ala dio bederen Xabier Dindart hartz ikerlehuiak goizberriko gomita genuen.
3: Artz gaztea balin bazen beti mugitzen dira haien biziremua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin berda populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BME-ak behitz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta EME-ak finkatzen diren toki batetan, eremu bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, orduan, hor, nebozu, erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti errestasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
0: Bestalde ikusiz literaturak diona eta Pirinio erdialdean nola pasa den, baliteke ondoko hamarkadetan hartz kopurua emendatzea eta alako gurutzatze gero eta gehiago ere gertatzea. Oroitaraz dezagun Pirinio erdialdera 1986an ekarri zituztela lehen hartzak eta orain 1830 artean liratekeela. Jakin ere Xabier Dindartekin egin elkarrizketa osoa entzuten ahalko duzuela Euskal Irratien webgunean. Laborariak bai baina panel agrivoltaikoak ez aldarrikatzen dute LB eta Konfederazioan Peizan sindikatuek. Joan den astean espazio natural laboral eta oianen zaintza komisioak agrivoltaismo proiektu bat baiestatu zuen biharnon, La Bastide-Villefranche-herrian 51 hektareako lur batean. Energia ekoizpen hori lurraren lanarekin batera ezina dela salatzen dute laborari sindikatuek, artifizializazio manera bat dela laborariak trabatuzta ondorioz laborantza eta elikatzeko izpena kunkituz. Panelek behien jotzeko arriskua dutela ere salatzen dute ELBek eta Konfederazioan Peizanek, eta beraz elikatzen gaituen lurraren berenganatzeari ez zerraiten diote bi sindikatuek.
1: Aurtengo brebetaren erreformak kolegioko saile lebiduna desegituratu du.
0: Eta euskara enbor orokorretik kendu dutela ere salatzen du, euskara geroan taldeak agiri bidez notak ez du inolako pisurik, neurri honek jadanik eragina du saile elebiduna hautatzen duten ikasle kopuruak apaltzen ari baitira. Kristofarotzarena.
4: Euskara geroanek agirian dio sail elebidunak merezi duela orain arte bezala enbor komunian izaitia lehian sartu gabe beste ikasgaiekin. Lizeoko erreforman ere sail elebiduna desigituratua izan zela gehitzen du eta sail elebiduna opzio bat bilakatua dela. Gainerat matematika gehitziarekin lehenean ordutegian arazoak sortzen ditu, Parkursupen ez du ezagupenik sail internazionalak baduelarik, euskara geroanen iduriko ere, hizkuntza politikaren helburuak behar luke garatu elebidun saila ama eskolatik terminalerat iztun osoak formatuz. Sail elebidunak elebidundu behar duela azpimarratzen du, beraz imertsiorat jo behar duela, ezagupen bat behar du notetan, azterketetan, diplometan eta Parkursupen horretarako araberako ahalak segurtatuz. Eta kolektiboak horretarazten du ere Ipar Euskal Herriko ikasleen ehunaindako 77 hots bierenak ez duela bat ere kontakturik eskuararekin, liseoan 189.
0: Euskararen linguizidioaren laugarren belaunaldia aipatuz bukatzen du agiria Euskara Geroan, oroitaraziz duela hiru belaunaldi Euskara debekatu zutela eta horrekin jendartea humiliatu eta kompleksatu, ondorengoei etzieten transmititu sufrimendutik babesteko. Geroztik ikasleak ez dira hiztun osoak, baina oraindik euskararekiko atxikimendua dute, hiritar bezala hizkuntza ongi menperatzeko tresna eta babesa zor zaiela azpimarratzen du Euskara Geroanek. Frantziako Konstituzio Kontseiluak gibelera bota du bizi bukaeraren inguruko erreferendum proposamena. Eritasun larri edo sendaezinak dituzten pertsonak eriotzara lagunduko lituzken kuadro baten finkatzeko sedea zuen legeak, baina Konstituzio Kontseiluak ebatzi du gisa hortako gai etikoak ezin direla olako bozka baten bidez bideratu.
1: Ohiturak dio ekainaren erditsutan hasten direla udako lehen bestak.
0: Horietan dira Azparneko bestak edota Donibane Lohizunekoak, gaurtik edo bihartik abiatuko direnak. Egun guztiz animazio eta hitzordu ezberdinak izanen dira. Horietan begiraleak dantza taldeak sorkuntza berria eskainiko du Donibane Lohizunen igandean. Pierre Latasa begiraleak elkarteko presidentearekin mintzatu zira zu Panpi Merkapide. Goizberri.
5: Igande goizean mezatik landa, beraz aurreskua edo soka daitzen dena dantzatzuko dugu. Hau da, beraz, parte desberdinetan osatua den dantza bat, Bizkaitik heldu dena, joan jakin behar da, gerla zibilaren garaian, errefuxiatu batzuk etorri zirera Donibane Lohizunerat, eta batzuek dantzatu zuten aurreskua berri egunean, Telesforo Montzon aurreskua zen, beraz, aintzinean dantzatzen zuen pertsona, eta geroztik ohitura hori atxiki da Donibanen, eta hortako Bizkaiko dantzak dira, Bizkaiko urratsak, Bizkaiko doinuak, eta bat, momentu biziki unki garria da, zeren, bon, deia jendea nitzel du da ikusterat, bon, bada kanpoko jendea, bada erriko jendea, eta ohitura da mezatik ateratzean, beraz, jendea nitz biltzea, Elizaren aintzineko plaza hortan, gero autetxeak hor dira, Eliza hor da, erriko jendea hor da, gure familiak hor dira.
0: Larumat arratxean, zortzietatik goiti Ramiro Arrue plazako gaztetxearen gunean kode eta Pangea Pop talden kontzertuak izanen dira baita ditxi saioak ere. Azparnen bestalde, larumat arratxean zortzietan Zuriatea aitzinean kontzertua eta hamarretatik goiti Karpan segida hartuko dute Sibale Txarangak, Siberutzek, Xabi Solanok eta Olako Dolix taldeak. Programa osoak atxemanen dituzue Herriko Etxen webguneetan. Proposamen batzuk ere gaurko, alde batetik gutun bat kotxori dokumentala eskainia izanen da Baionan Biltxokon, Jose Angel Altzuguren beratararen historia kontatzen du, duela 20 urte Soriako presondegian hilik atxeman zutena. Espidoi baita elkarteak duko dokumentala egin, eta horko kide den Asier Calderon Biltxokon izanen da ere, proiektzioaren ondotik eztabaidatzeko, zazpiterdietan emana da itzordua. Eta hizkuntzen oihartzunez ariko da bestalde, Stephanie Jeune-Jabou, Kaledonia Berriko Unibertsitateko irakasle ikertzailea, Kaneka Kantua eta Kaledonia Berriko hizkuntzen bizi berritzeaz ariko da, Baionan, Euskal Museoan, atxaldeuntan seietatik goiti. Errugbian 2030 arte luzatu dio kontratua Baionako Afijon taldeak Joan Orabe Siberutarrari, 2022an etorri zen Baionara gibeleko jokalaria. 2027 arte zuen kontratua 3 urtez luzatu diote, aitzineko 2 urteetan maiz kolpatua bazen, aurten sasoi hobea izan du. 23 partida jokatu ditu eta horietatik 18 hasi ditu, 24 urte ditu Joan Orabek. Pilotan eskuska trinketean Azparneko Berria Masters lehiaketaren lehen final erdietan Barda, Pierre Etxeberri eta Sánchez nausitu dira, ospitaltak izan duten kontra 40 eta 26, eta itzin Esperantza lehiaketaren final erdian Matxin Etxeberri eta Larre, Iribarne eta Etxeberri Bortegiren kontra 40 eta 16. Arratsuntan Mastersaren bigarren final erdia jokatuko da, 7:00 Larralde eta Lujo Mariluz Adukazuren kontra, eta lehenago Esperantza lehiaketaren final erdia Etxeberri Batxeko eta Murillo, Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
6: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira.
4: Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
7: INR eta energiak ereman proiektua.
8: Aukeratzen duzunak, axola du.
9: EHUn fizika ikasi nuen, gaur NASArekin lan egiten dut.
10: Ikertzeak aldatzen zaitu, hori partekatzeak etorkizuna aldatzen du.
11: Arte derrak ikasten ari naiz, jada nire etorkizuna marrazten.
12: EHUn formula estudioen gidatu nuen, gaur untako automobilgintzan lan egiten dut.
13: Graduen aurre inskriptzioa zabalik. EHU, etorkizunean lanean.
14: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
1: Egunon guztiri ongi etorri ekainaren emezortzia da gaur eta pesta on horia aetz deitzen ziresten guztiri. Gastronomia iraunkorraren eguna dela gaur. Eta zorionak kainaren emezortzian sortuak balimazizte biztanda. Gaur da ere Leonz deitzen diren guzien pesta. Eta istantean entzunen dugu baga biga taldeak laster, sari. Seiontaiko iti argitaratuko duen bideokliparen soinua esteren zubi kantua. Eta labetik ere izanen dugula behatzi horrenetan gaurko emankizuna, gure irratiaren laguntzaideren Fred Berruetek proposatu emankizunean zer entzuten aluko duzuen erranen baitauku. Argian ere zer idako gai izanen duzuen Genofa Berruko idigoenek dena kondatuko dauku. Aldiz, momentu honetan behar bali mauzue bide hartu, Baiona alderat joanez DB-82-an laurden bateko autolehoak izanen dituzuer Basusarrin pasatzean, eta Baiona aipatzen baitugu ere Resplandi etorbidean, eta Baionan barna Raymond de Martre etorbidean, Fernand Forg eta Marcel Dasson ere badirela autolehoak. DB-82-an ere Mugerren, eta 83-an ere 6. Jalgibidearen inguruetan ere autolego bat 2 minutukoa ere izanen duzue hor.

0: Hey, memento batez, zerua belztuko da, goizuntan honu iguzke hori zanen dugu, bero ere, eta txaldean zehar, hor zantzaide izaiten alko dela, hor zia, beraz, iparalde osoan, eh? Oita amalau gradu barne aldean, oita zazpi kostaldean, hau da, temperatura gorena gau izanen, eta bihar ere laino, eta be laino izanen da, goizetik gau aski bero baten ondotik, ere ono, oita iru gradutan izanen da, fite temperatura gorena goizez, eta txaldez, oita ama bost gradu ere, barne aldean, kasik amar gradu gutiago kostaldean, eh? Barazuza irriskoa ere aipatzen da bihar gauerako orzantzarekin batean mendi aldean, mainan endaiatik abiatuz ere, larun batean, oita amar gradu inguru Lapurdin, lau gradu gehiago barne aldera buruz joanez, eta beti orzantza ere izanen dela. Igandean ere eguzkia nagusi berotasuna, baina lasaiago iraganen da egun aldian ez da bero izan, beti, eh? Eta ondoko astean ere temperaturak oita amar graduko oska hori gaindituko duela, ara momentuz aipatzen aldugula duguna. Behatzak laurden guti eta itzordu bat ere aipatuko dugu aste buruntan larumat goizean ameketan Frantziako parlamentuak hori Israelgo estatuaren aurkako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi baitu iadan legea da hau eta unen kontra izanen da algarretaratzea Baionan manifestatzera deitzen dute Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasunez elkartekoek justu Baiona Palestinarekin elkarteko Andrea PBT-kin soraz batzuekin ditugu, behatzita laurdenetan hauek entzunen ditugunak, eta horretaz aztenako eta erraiten dugu, bai antisemitismoz akusatuak direla, antisionistak direnak eta desberdintasuna hundia dela.
1: Gu ahazakiriaren kontragira eta antisemitismoa da ahazakiriaren mota bat, juduen kontrako eja, biztandagu ez girela hortan eta justu alderantziz girela denen onarpenaren alde eta gizarte libre baten alde eta aldiz sionismoa da proiektu imperialista batean oinarritua nola estatu batuek eta bere aliatuek nahi zuten Israel eraiki garai batean nun biziki estrategikoa zen ekialde urbil hortan izaitea estatu bat nun be, kapitalismoa ideia occidentalak eta eta militarki ere ukaiteko base bat beraz azkenen Israelen eraikuntza proiektu politiko biziki konkretu batean txertatzen da eta guk hori dugu kritikatzen.
0: Eta Andrea Pebet, gurekin izanen dugula xeikiago unen aipatzeko manifestaldia goizeko ameketan izanen da, beraz Baionan larun bat goizuntan eta bagabiga deitzen den taldea haupa senpere berriki egin zuten himno bat senpereko kirol taldeari dedikatua eta aldiuntan ez teren zubirat eramaiten gaituzte emin negelua eta bere bandako musikari lagunek bideoklipa bat iragarri dute sare sozialetan bada hilabeteak ari direla unen tizatzen, reten den bezala edo jakinina sortzen hasteko irudi labur batzuekin eta sarri ikusten alko duzue hau seiontai goiti bagabiga taldearen esteren zubi kantua. Itzen arte!

0: Bagabiga taldea dugu hemen lapurtarrak, bainan batek beden erroak ditu Basenabarren Esterentzubi kantua hemen entzuten ginuen eta justu soinu entzuman ima duzue. Irudiekin plazaratuko dute ere bideoklipa sarri, seiontaiko iti sarean ekosten alko duzue Bagabigaren klip berria. 9 minutu eskaz dira behatzak izaiteko eta labetik emankizunean zer entzuten alko duzuen sarri behatziontan eranen dauku Fred Berruet emankizunen egideak sasoinutako azkena izanen dela ere eta argia astekarian aldiz, orai segidan jakinen dugu Maia Muruaga zurekin duzun Dieno Faberreko irigoenekin zer idako gai izanen dena.
1: Argiatik, Genefa Berokurikoen, egunon.
2: Bai, egunon zuri.
1: Aste ontako argiaz, mintzatuko zara gaur eta azaleko gaiarekin, az gaitezen, zer ekarri duzu aste honetan azalera?
2: Bai, orduan azala bideratu dugu Euskal Herria Zuzenean festivalari, baitak hurbiltzen ari dela, eta orduan karia hortara egin dugu elkarrizketa luze bat Matxin Olzomendiri, Matxin Olzomendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta orduan luze eta zabala itu gira nunbait programazioaz, zeren bakigu 80 urte betetzen dituela EHZ-etak, eta 80 urte pasa direla, eta beti hor segitzen dutela bizirik eta gogotsu. Baina, 90 urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da eta orduan aldaketa horiei begira galdetu diogu eta bide hortan aldaketa horien erdian EHZ-etak nola egiten duen aintzina. Eta orduan hainbat gai Euskal Esena aipatzen dugu, gero festivalen sektorea, publikoa ere, nola publikoa zertan den, ze nola entzuten duen musika, hortan ere bilakaera bat izan delako, eta hoja, elkarrizketa luze eta sakon bat.
1: Hor, landu duzuena aste honetan, bestalde Mertxe Trantxe, elkarrizketatu duzu ere?
2: Bai, bera historialaria da. Eta berekin solastu gira Irungo alardeaz, baitakigu duela 80 urte aterazirela lehen aldikotze emazteak alardeara, benunbait pairatzen zuten debekua eta bazterketa salatzeko eta horren gainetik pasatzeko asmoz. Orduan bera ere garai hortan zen, emazte talde hortan zen, eta edo hurbil behintzat, eta orduan kondatzen dauku batez ere garai hartako giroa nolakoa zen, eta elkarrizketa irakurtzen denean ohartzen gira zinez ara tentsio handiko garaia zela, horretarazi behar da, operaz emazteltzat alardea debekatua zela, eta orduan batzuk entzutela autua debeko horren gainetik pasatzeko. Eta hori urte zurte, eta gaur egun egoera desberdina da Irunen, baina garaia hartan debeku horren gainetik pasaziren. Eta orduan bai, giroa biziki-biziki bortitza, mehatxu hainitza, beldu jarazteko estrategia hainitz, bortizkeria hainitza, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu inguruaz, eta emazte hoien bojokaz, nola zuten erabaki hori, ze senditzen zuten, eta ze oi hartzun ukantzuen, ze erantzun, olako elkarrizketa bat garaiaz obeki ezautzeko.
1: Mertxe Trantxerekin beraz irakurriak izango duguna, jakinik Irungo alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
2: Bai, hori da, flamenkoan iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako behendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua eta irudimenez betea janen dugu. Eta orduan zeri begira ari diren bojokan, Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute, hango isla bat privatizatu nahi dutelako, haien oporleku bihurtzeko, orduan isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere, beraien zabideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitar mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztan izan da ebe ala, denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik, eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ahiko lukelako, hor badirelako abere eta landare babestu batzuk, eta haiek haien interes pribatuen izenean ba, beren ganatuko lituzkete espazio horiek orden horreka suntxituz. Eta orduan protesta bat bada martxana, bizikin interesgarria eta hori begira jarri gira astuntako astekarian.
1: Eta mabigarren orrialdean irakurri izango dugu beraz berria eta artikulu mamitsua beraz. Genofa, bai. Ba, besterik gabe, mil esker.
2: Bai, mil esker zuri izan untxa.
1: Eta beste arte.
3: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen Zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txarada, sasi ardi zikiroa eta gazna ondotik ardi zozkia bere kurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta 10 goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
0: Eta gaur izaren dugun programazioan, zazpionta egoiti puntuka mankizuna, xanalkatekin bertsularitzaz, txuleben gaskoiz proposatu saioa ere entzuten alko duzue, eta labetik emankizuna gaueko 9 horrenetan hau Fred Beruet gure laguntzaileak proposaturik, eta gurekin zira, Fred, jakin nahi ginuke, zer entzuten alko dugun gaurko saioan, egunon?
4: Ba, gaur ere, demoraliko azken saioaren zat, betiko errezeta baiatuko dugu, eh? Ale batetik, azken aste hauetan, labetik atera diren disko berri interesgarri batzu deskubrituko ditugu, eta bertzetik, rock, pop edo rap estiluen inguruko, aspaldiko edo batzuetan ez hain aspaldiko disko eta kantu batzu gogora ekarriko ditugu. Beraz, berritasunei dagokienez, aurten 10 urte betetzen dituen Iruñeko sustrai berriak punk rock taldearen lan berri bikaina entzunen dugu, pop musika punkarekin maisukin hasten duen Bilboko Orsini taldearen lehen diskoa ere bai, gero Mason talde bizkaitarraren ultra pop izeneko lan berria ezautuko dugu, eta punk rock doinoak bertziak bertze funk ritmoekin uztartzen dituen Amurrioko Errekada talde gaztearen lehemisiko diskoa ere bai. Iraganari eskainiko diogun tartean aliz, Bergarako Brigade Loko, Bermeoko Urgatz edo Berrizko 6 urte talde veterano apartaren kantu batzu entzunen ditugu. Horretaz gain, laroiaren hamarkadan garai hartako joera nagusitik kanpo egon zen talde aintzinari kultu bat oroitaraziko dugu ere. Talde hori zoin den? Ba hori jakiteko, labetik saioaren 8. atala entzutera gomitatzen zaituztet, gaur atxeko 9etan, Euskal Irratietan biztan dena. Sarri arte!
0: Mil esker zuri Fred Beruet eta sarri arte bai, emakizun berri bat entzat, berantitxea dugu. Mire alboan
5: izan naiz... Ea izu, galdera bat! Bat batean, baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
6: Fua, badut plano bikain bat zentzat. Behatxizetak bere 80 urte entzat, sekula baino gehiago zinbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sarrera urririk eta pailu goxuak ukanen dituzuet.
5: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
6: Zazi ehatxizeta.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
0: Eta behatziak dira Euskal Irratietan ekainaren 18, goizuntako berriak intza arrietarekin ongietorri guziedi.

0: Laborariak bai, baina panel agrivoltaikoak ez, aldarrikatzen dute ELB eta Konfederazioan Peizan sindikatuek. Joan den astean, Espazio Natural Laboral Taoianen Zaintza Komisioak agrivoltaismo proiektu bat bai estatu zuen bihar non, Labastide-Villefranche herrian, 51 hektareako lur batean, energia ekoizpen hori lurraren lanarekin batera ezina dela, salatzen dute laborari sindikatuek, artifizializazio manera bat dela, laborariak trabatuz, ta ondorioz laborantza eta elikatzeko izpenak unkituz. Panelek behien jotzeko arriskua dutela ere salatzen dute ELB-ek eta Konfederazioan Peizanek, eta beraz, elikatzen gaituen lurraren beren ganatzeari ez, zerraiten diote bi sindikatuek. Asimilazioa borrokatu izanen da U14 kolektiboak antolatu ekitaldiaren lema helduden uztailaren 14an Ezpeletan. Sare sozialetan aldarrikatu dute ez direla frantsesak ez eta espainolak ere eta asimilazioaren kontra borrokatzen segitzeko mezua hedatu dute. Uztailaren 14a ez dela beste eguna borroka eguna baizik azpimarratu du kolektiboak. Oroit azaroaren 17ra gibelatua izantzela U14 kolektiboko lau gazteren kontrako auzia. Suhiltzaileak altzukura deituak izan ziren atzo atxaldean, zilo batean kokatua zen behi batentza, eta euskiko aterpetik hurbil zen 600 kiloko behia ezin ateraz eta ualen laguntzarekin lortu zuten suhiltzaileek, etzen zauritua eta honik utzi zuten jabearen esku. Istripu bat gertatu zen ere atzo Urruñan, auto bat bidetik atera zen eta 3 metroko erorikoa izan zuen arbola batean zintzilik bukatuz, suhiltzaileek 80 eta 90 urteko bi pertsona atera zituzten bertatik, ez dira zaurituak izan. Eskupilota elkarteak pilotari berezkoen ardura galduko ote du, jakina da Lionel Mazarzek eta Patrick Orategaraik elkarte bat sortu dutela pilotari berezkoen kudeaketa berri bat proposatzeko. Konkurrentzia arrisku horren parean, eskupilota hasia zen proiektu berri bat muntatzen, pro pilota, ideia zen 12 berezko berenekin zirkuitu berri bat muntatzea, baina berezko gehienek ez dutenez bat egin proiektuarekin ez da gauzatuko, Jean-Noël Landabur eskupilota elkarteko lehendakariak errandigu, alere lanean segitu nahi dutela berezkoekin.
1: Eta guk buru ebilea segitzen dugu nahi duenakin, eta ez da obligazioneik nahi duenak. Binen, uai erten nahalu klarki, dila hoi bat urte jamatik eskurak muntatu ziraikoi, jende gutizen eta sinesteko pilotaren segida. Uste, denek erten zuten eta pilota finizelar, eta eskurak ukandu mehesimen dugoi, eta gukeharen ondoan, berriz eta herriko plazetan izan dain pilota, eta biztan da, guai, erretxago da jitia, gure lanan giletik jitia, erretxago da, ez eta muntatzia, eta anitzurtetan launtza guti ginuen. Benan gu batu beti enpresa handana bat, guekin direnak, guen artian elgar biziki ongi aitzen gira, denak badugu hamost, hemezortzi urte, eta denak hor girela, eta eskopilotaren ingurian, eta guk beti gure lan egiten dugu, ez ditugu denak untxiten, hoi, erten ahalda, benen inahala egiten dugu, eta anizendek hoi estimatzen dute, eta badakite beti hor gira, gu beti hor gira, hala.
0: Ondoko hilabetetan argituko da beraz, pilotako mundu txipiaren geroa, nola antolatuko diren lehiaketak, egitura berriak monopolioa berriz hartuko duen edo ez, eta pilotariak nola posizionatzen diren. Futbolean munduko kopako partidetan, Portugalek bana berdindu zuen atzo Kongoren kontra, Inglaterrak irabazi Kroaziaren kontra 4-2, Ganak Panamaren kontra 1-0, eta Uzbekistanek galdu Kolombiaren kontra 1-3. Atxaldeuntan 6-etan Txekia eta Hegoafrikariko dira, eta 9-etan Suitza eta Bosnia. Besterik ez momentu, 11-etan ondoko berri saila.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
3: Egunon guziedi ongietorri, gaur ekainaren emezortzia da gastronomia iraunkoraren eguna. Eta hori jakineta, ez izte hain zuzu lokartuko gaur. Eta gaur ere, pesta on horia edo aetz batzu ezagutzen mani maituzu zuen inguruan, eta ono gehiago Leons deitzen direnak ere, zakita iniz badirena, eta enaren emezortzian sortu guziedi aldiz zorionak. Gure berriketaria, gurekin izanen dugu Jonas Karaga, Bortzidi eta Bastan aldetik eta entxusian etxalarko okindegitik zuzenean izanen maitugu gurekin berrien emaiteko. Andrea Pebetek aldiz aipatuko dauku, Baiona Palestinarekin elkartean baita, eta Palestinarekin elkartasuna taldeekin batean, iadan legearen kontrako elgarteratze bat antolatzen baitute elduden, ekainaren ogoian, larun bat goizean ameketan, Baionan hori zendako, eta zer den lege hori horretaraziko digu. Gurekin izanen dugu ere Magi, asteuntan ikastaldia egiten duen Madik aipatuko dizkigu lan eskentzak adibidez. Argizarin aldiz Pantsiz eta Marik aipatuko digute ono berroita zazpian hor garazin abiatu eta 2001an senperen buratuko dugu aratelamanen gaituzte soinu artxiben magiaren bidez. Jorgi Ekizak aldiz talde famatu bat ere munduan zehar The Strokes aipatuko digu gaurko kronikan eta hauen disko berria. Behatziak zazpi minutaz pasaturik bali mauzue kanpora joiteko beharra kasu, babestu, bestela ahala zegoen itzalean, zenta beru izanen da, atxalde untan iragartzen dute 34 gradu barnealdean, kostaldean goxoago 37, 38 gradu ere, aize ikusten alko da Lapurdiko termometroetan ere, eta gauean 20 gradu inguru hortan geldituko da temperatura. Bihar berriz ere berotuko du, 35 graduko temperatura, goizez lainoak ere hori izanen dira, eta laino beltz horiek, zuterran atxalde untan ere orzantzi riskoa izanen dela, eta bihar ere berdin. Orzantz eta bihar gauerako, euri eta bahazuza riskoa ere izanen dela guneka bihar arratxean. Larun batean ere ono bero izanen da, 34 graduko temperatura lainoak eta Lapurdin aldiz 30 gradu inguru hortan izanen da temperatura gorena. Igandean eguzki gehiago eta hodei gutxiago beraz, bainan temperaturak oraino gorago joaiten lanko direla, 20 gradutik urbila izanen gira ere, barnealdean igandean. Egunaldi beroenetarik bat, Behatziak eta 8 minutu, aldiz bidean manimaziste, debeazion eta 32 autolehoak badira Baionan sartzeko, 24 minutu galduko dituzue hor. Eta kanboko etorbidean 9 minutu, senperetik angerun sartzeko 12 minutuko autolehoak, aldiz Baionara buruz prize etorbidetik hor iriburutik behar balima osoe joan, 2-3 minutu eta ondotik den Duvergi edo Horan etorbidean ere galduko duzue denbora pixka bat autolehoak. Lero hauetan Raymond de Martre etorbidean, Marechal Soult ere Baionan bufle edo San Espirituko zubia bezala tapatuak, industriako errepidean ere angirun badirela autoilarak momentu untan eta elogar kirol gunetik ere urbil pastiz deitzenen karrika hortan, Eugen Bernaren ere eta Baionako etorbidean bizentzuetan beti angirun, Marne etorbidean Biarritzen edo BABko etorbidearen astapenean, Marcel Dazo, Luis Mariano, Alan Seger ere pasatzea zaila da momentu untan. Eta Donibane Loitzunen aldiz, bazterrak arro dira ere, eta Iturralde etorbidean adibidez, izan dituzue zeltasunak eta Xantakon ere. Eta guazen behatziak eta 9 minuta baitira pausa bat egiteratzen eta gero gurekin izanen dugu Jon Azkarraga. Larrabideak taldea dugu hemen Iñaki Larraio Zaranok eramaiten duen proiektua eta disko berri batekin luzauzkigu ekain astapen untatik 6 kantu berri argitaratu baitituzte 6 dazu ez deitzen da kantu hau Larrabideak.

0: Larrabideak taldea eta hien bigirren lana da hau, ekaina astapenuntan argitaratu dutena Iñaki Larraio Zaranok erabaiten duen proiektua eta esaidazu ez kantuaren izena zen. Bai irrandaute, aldiz, ez gira ezkontzen arekin, baina kasik, astero-astero hemen dugu gurekin, Jon Azkarraga, egunon, hiri?
1: Jepa, Pampi, egunon, egunon!
0: Ongi?
1: Ederra da gota.
0: Egunona, bai, eta beru-berua.
1: Eta beru-berua, eta laborariak kesu.
0: Kesu, ba, beti kesu dituk laborariak.
1: Ai, gaixoa, gaixo laborari. Bada kanta, badia hainbat kanta gaixo laborari.
0: Oi laborari gaixoa.
1: Oain belarra, oindala hiru aste erraten genuen, laborare trenpian belarrak egiteko aro ona, eta oain belarra egiteko belarrik ez.
0: Belarrik ez?
1: Konsumitzen hori, holako berokin, holako berokin, eta huririk ez, hori da.
0: Ai, ai,
1: hau da gure patua, hau da gure patu.
0: Beroa bai aldiz,
1: Ik, bai bero.
0: Badu goizetan okinaren labearen beroa eta gero kanpoko beroa.
1: Pampi, gero goizian egia, bai, labe ondoan dudiestena berua, baina gero kanpoan han hartzen dugu kafetxo bat, eta han freskura izaten da, gozua, Gaur ere ala zen.
0: Hori gozua duk, goizeko kafe hori bai. Hor.
1: Eta bai, eta kamisetarik gabe, inor gabe, buah.
0: Bai, biruzi.
1: Ni ordun errege. Errege nintzen.
0: Bo, zumeit berri, hor gaindi, lehenik sahar etxetara teramanen gaituk, hemen eskuara sustatzeko itzarmenak izenpetuak baitira sahar etxe zumeitetan.
1: Hori da, eta gainera, bitxia duk hori epanpi, sahar etxetako zuzendariek, eure zuzendu ziren, joan ziren Euskara Bideak, hau da, diagnosi bat egiteko, eta nolabait ba hitzarmen bat eta euskara sustatzeko euretik hasi eta forma eman ziotek eta atzo sinatu itek hitzarmen ora Euskara Bideak eta Baztan Bidasoako hiru zaharretxek baita Elizondo Talesak eta Berako alkateak ere polita Pampi erraten zuten zerbitzu on bat ematetik bereizte zina dela zerbitzu publikoaren kalitatearen berariazko osagaia dela, to.
0: Mm-hmm.
1: Hori gutxitan aitzen da, Eta azken urtetan langileen euskalduntze beharra gero eta nabarmenagoa dela, eta euskara ikastaroak ere, ba, antolatu ikiztek.
0: Biba, Dago. Biba, hauek.
1: Biba, bai, egiten den guzia gutxi baita.
0: Eta badakigu, beste harriman bat txorzen dela erizain eta langile eta saharretxe hauetako biztanlen artean,
1: Eskolarekin. Harreman bat, bai, eta berze mundu bat ere, dena kanbiatzen, berze kolore bat hartzen du.
0: Bizten da.
1: Bai, hola.
0: Eta egi eskoletan ere, giro gozoa izan dela joan elarun batean Urdazubi aldean?
1: Bai, Urdazubi aldean ez erratzun izan duzen, Urdazubi, Zuamurdi eta Baztango herri eskola txikiak.
0: Mm?
1: Eta bai, eta jendia, bildu zela, biztan dena aurrak, eta gero gurasoak ere, eta, joan den aztin ez genuen aipatu, Pampi, baina oinguan bai, eta, biba urek.
0: Senditzen da, ikasturte bukaera ratari girela iristen,
1: Bai, bakantzak hor direk ainganean.
0: Bai.
1: Eta bai.
0: Mutxiko eta dantzapiko aldiz, laruntin, izanen direla ere.
1: Eta kriston indarra ari da hartzen, Pampi, batez era dineko jenden artian, eta haunituztez erromeri taldearen laguntzaz, laruntin, atzaldeko seiretatik goiti, denentzat irekia, hause izanen da Lesakan, musikoak eta dantzapiko, dantzatzeko aukera.
0: Lesakan, zer da, musika talde batekin, xogo?
1: Bai.
0: Ongi, hau ere, itzordua emana, iruritan aldiz, dantzari eta koro izanen dira, Baigorriko Damak emaiteko.
1: Hori da, Baigorriko Damak ikuskizuna, hori izanen duk igande honetan, atzaldeko sortzitan, eta nizte azki ez dakit nondek, baina Baigorri merenderoan izanen duk ikuskizun hau, baina antolatzailek errandite, kotxez ez dela joaiten al. Bai, oinez, edo bertela busez. Eta, autobusa pagatzeko 3 € izanen da ordaindu beharra.
0: Iruritan ordean.
1: bai, iruritan beti, beti bada, edo antzerki, edo dantza, edo beti zerbait ere. Da oin gontan, ba, bai gorriko damak ikuskizuna.
0: Ongi, eta horiek erranik, ba, izanen da mugimendu, pentsu, toh ere, jondunane, edo San Juan Suak, eta beste egiten dira?
1: Bai, hori da, hori da, ez dakinik, San Juan Sua oin bero honekin
0: agian
1: ez dute utziko, bai, bo.
0: Badakiat doni bale loitzunen eta egiten dutela hor plazan, bo, ongi babesturik,
1: Bai, bo, baserritan ere, baserritan beti ataritzen da, balio ez duna, eta txaka, San Juan Su, sorgin txarrak eta gaiztu, espiritu gaiztuak, fuera.
0: Fuera.
1: Bai.
0: Ba, ba. Are, ba, bai. Gure itzulia egin adiau, gauzko?
1: Bai, Pampi, baguzi oin.
0: Eta, datorren astean, izanen diau, sasoinutako azkena, gero pausa emaiten diau, gure berriketariak, udan lasai izaiteko.
1: Bai. Bai, gero Isla Margaritara joanen gaitu. Bi jautez, han, sombria baten azpian da, Kuba Libre kedaten, Pampi?
0: Irratiak eskainirik balima da, hainbat hobe ere?
1: Ba, gaur egun gaine internetakin, ba, entzuten alda guri irratiak.
0: Bai. Egia,
1: haltik... Antxe egonen naiz nire.
0: Haltik zuzenean ire Kuba Librearekin,
1: Biba, biba Kuba, biba Libre.
0: Askatuta. Are, mire eskari joan. Pasa astean.
1: Pasa eder bat.
0: Egon itzalean, Behatzeak eta oita bi minutu kasik. Andrea Pebet gurekin izanen dugu, larumat goizian izanen den manifestaldi bat aipatzeko eta hau jadan legearen kontra. Eta lehen-lehenik beste itzordu batzu ere aipatzeko baditugu, EHZ eta hor dugula laster eta laguntzaileak ere behar dituztera. EHZ eta edera izan da dira.
2: Kula baino gehiago zin behar adu.
0: Baina nastapenetiko be. Mire alboan
3: izan aiz. Aizu, galdera bat. Bat batean baliagar izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
2: Fua, badut plano bi gain bat zientzat. EHZ da gure 30 urteentzat, sekula baino gehiago zen behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagra urririk eta pairu goxuak ukanen dituzuen.
3: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
2: Zazi ehzeta.web webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago!
0: Eta aipatu bezala, heldu den larumatean izanen den jadan legearen kontrako elgarretaratzea Baiunan, eta hortara deitzen dute Baiuna Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasunez taldeek. Hain txusen, Baiuna Palestinarekin elkarteko Andrea Pebetekin hortaz solastatu naiz, Frantziako parlamentuak, Israelgo estatuaren aurkako kritikak, antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi baitu. Gurekin Baiuna Palestinarekin elkarteko kide den Andrea Pebet, eta aipatuko dugu helduden larumatean izanen den elkarretaratzea Baiunan, deitzen baituzue Palestinarekin elkartasuna bi taldeak, berdin beste deialdi batzu izanen dira unilotuak, benan beraz jadan lege horren kontra. Lehenik nor ziztezuek elkarte hauek, buskata orkesteko bihitzaz?
4: Baiuna Palestinarekin taldea gehiago Baiunan antolatzen den talde bat da, Palestinaren elkartasunez eta genozidioa kritikatzeko, baita Frantziak eta Europako ere estatuek duten konplizitatea eta jahemana Israelekin kritikatzeko, presioa ere hemendik sortzeko, eta gero Palestinarekin elkartasuna hori da plataforma bat gehiago Euskal Herri mailan antolatua dena, eski zabala dena, eta gu haien baitan ere antolatzen gira, eta beraz elgarrekin gauzak egiten ditugu, deialdi nazionalak direlarik batzutan, edo gai konkretu baten inguruan, hor bereziki Frantzia mailako lege bat denez, beha iparjaldean ere deitzea elgarrekin, beha guretzat zentzua zuen.
0: Eta hor biztan da, salaketa bat egin nahi duzu ere, gutiagoa aipatzen da, nahiz eta pentsu dut bere bidea egiten ari dela, jadan lege hori, pixkat bihitzaz erraiteko?
4: Bai, hori da, hainitza aipatu zen, hor apirilan, normalki Frantziako Asamblea Nazionalean Barzelako eztabaidatu, jadan diputatuak zuen hori ereman proposamen gisa, Eta gainera, horan inguruan, fe, momentu hortan izan zen Frantzia mailan bereziki mobilizazio handi bat, petizio bat ere izenpetu zen 7.000 pertsunek izenpetu zuten. Normalki, kopuru horietan, Asamblea Nazionalak behar du kondutan hartu, ikusi dugu nola be, futitu diren eta segitu duten berdin-berdin. Hala ere, apirilan beraz, gibelera ere mantzuten proposamen hori, ez zestatzeko, baizik eta ekartzeko indar gehiagorekin proiektu bat bezala, lege proiektu bat bezala, gobernuak duena defendatuko gobernuaren majoritatearekin. Azkenean, erabili dute tresna bat oino egeskiago eta oposizioa kondutan hartu gabe ere pasarazteko indarrez.
0: Eran nahi luke, zuek bezalako elkarteak, elkarretaratzeak egiten dituzuen ber, hori geldiarazten aldela eta represioa ere emaiten aldela horren gainean, horako elkarretaratzen zat.
4: Hori da, lege horrek proposatzen duena da, haiek kalifikatzen dute azkenean Israelen estatuaren kritika edo antisionismoa dena, guretzat ala, Israel estatu sionista da bere funtsean, eta hori kritikatzea nahi dute kalifikatu antisemitismo gisa. Da amalgama edo konfusio animaleko bat, nahitara egiten dutena, justuki xilarazteko kritika guziak eta berdin-berdin segitzeko genozidio hori eta konplizitatea Israelekin. Hori da biziklagia dena eta bai noski lege hori pasatu ondotik, Israelen kritikak, beraz jaitea Israel behar dela be, estatu sionista gisa desegin, edo palestinak borroka ere eta erresistentziaren alde ere kokatzea hori ere ilegalizatua izanen da, delitu bat izanen da, eta terrorismoaren apologia ere bezala kalifikatua izanen da. Errepresio handi bat ere suposatuko luke horrek, deia ikusten dugu nola jimazan edo revoluzion permanentekoak ere nola badituzten hauziako jazken aldean, ala, hori beste pausu bat izanen da, geroz eta zilegiagoa izanen dena ere frantziaren zat.
0: Prentsa batek erakutsi nahi duena da sionismoaren kontra dena, antisemitismoan sartua dela.
4: Hori da, gu ahazakiriaren kontra gira eta antisemitismoa da ahazakiriaren mota bat, juduen kontrako eja, biztanda gu ez girela hortan eta justu alderantziz girela denen onarpenaren alde eta gizarte libre baten alde, eta aldiz sionismoa da proiektu imperialista batean oinarritua, nola estatu batuek eta bere aliatuek nahi zuten Israel eraiki garai batean nun biziki estrategikoa zen, ekialde hurbil hortan izaitea estatu bat nun be, kapitalismoa, ideia oksidentalak eta militarki ere ukaiteko base bat, beraz. Azkenean Israelen eraikuntza proiektu politiko biziki konkretu batean txertatzen da, eta guk hori dugu kritikatzen.
0: Beraz, elgarretaratzea hau, lema batekin, ohoitaratzen arma lima onzu, justuki?
4: Justuki, jaiten dugu iadan legeari ez, eta oino segituko dugu jaiten, be, Israel desegitea dela aterabide bakarra, zinez palestinaren askatasunaren zat eta konfliktu horren aterabide gisa hori dugu bakrik ikusten aukera bezala.
0: Eta tenorea, elgarretaratzearena eta eguna?
4: Goizeko ameketan izanen da, Herriko Etxeatik abiatuko da manifa.
0: Milesker Andrea Pebert beraz, Baiona palestinarekin elkartekoa beraz eta palestinarekin elkartasuna ere taldearekin deitzen duzuela hor, larun bateko itzordura.
4: Bai, milesker.
5: Elkartasuna isilarazi nahi dute, kajikan izaren gira. Frantziako gobernuak Israelgo estatuaren kontrako kritikak antisemitismo gisa epaitzeko lege bat onartu nahi du.
6: Elkartasuna delitua, zenbat ontakeri.
5: Jadan legearen kontra, ekainaren ogoian, Baionan, manifestatzera deitzen dugu Baiona Palestinarekin eta Palestinarekin elkartasuna taldeak.
6: Israel! Estatu batu ezakurzitala.
5: Baionan goizeko ameketan, Herriko Etxearen aintzinean, jadan legeari ez, Israel desegin.
0: Behatzi terdietara turbitzen ari gira, gaur ekainaren ezortzia ustegun goizuntako lan eskentzak aipatuko dizkigu, ez nik aldiuntan Madirekin izan dituzue. Egunon, Madi?
7: Egunon.
0: Horretara zen dugu, ikastaldi bat egiten duzula, bi hastez hemen.
7: Bai, hori da.
0: Eneatuko zira. Hortako lanien arrazi behar zaitut pixka bat. Eta behatzi terdiak bai, gure irratian, zuri hitza, Madi?
7: Beraz, Perkain elkarteak animatzaile bat txekatzen du iraileko sartzearen dako, formakuntza posibilitatearekin uda honetan. Barnealdeko eskola eta pilota taldeetan kirolezitzaile izateko, eta hori aldu den. Komunikazioa atxegen, dinamikoa, pedagogoa arduratsua, talde lanean lan egiteko prest izan behar da, eta pilotaren pasioa pasatzeko prest ere. Gutienez, 20 urte izan behar dira, eskualduna, eta BP, JE, PS, D, DE, G, edo STAPS edo antzeko diplomaduna izan behar da. Honotik Doni Banegarazen, 22 urteko gazte batek lana sekatzen du udauntako, kanpoko lana nahiago luke eta segidan hasteko prez da. Baigojiko olak langile bat sekatzen du, metalezko teilatu egiturak montatzeko, segidan hasteko, esperientziarekin ahalaz, baina hasiberriak onartzen ahalditu ere. Kanboko Salvador ikastetxean, garbitzaile ezitzaile posturako norbait sekatzen da irailean hastekoa, eginkizun nagusiak ikastetxearen garbitzea eta eguerdiko aire hartzeetan ikasleak zaintzea. Kontratu mugatua da, mugagabea bilaka daitekena. Lanaldia partxala da, 169. Honotik, basurzari ahangoitzeko ikastolak bilaguntzaile sekatzen ditu, lehenik kontratu mugatu bat 2006ko agorilaren 28-tik 2007ko ostailaren bira, astean 25 eta erdi. Eta guri goizez, eguerditik seiak arte gutxi gora bera. Honot, beste lanpostua, kontratu mugatu bat, berdin, 2006ko agorilaren 28-tik 2007ko ostailaren bira, astean 28 hor. Eta hori goizez, zazpiak eta ogoietatik, biak terdi arte. Baita bi atzen postuak ere, kantinan laguntzeko, arzendegia irakasla laguntzeko eta gelak egoera honean mantentzeko. Bukatzeko, se askak iparaldeko ikastoren elkarteak, bilatzen du gaztelera irakasle ordezko bat, Baionako ez ditxu Jobles kolegioan aritzeko, denbora usoz. Bere ala lanean hasteko eta ikasturte bukaera arte. Bete behar diren baldintzak, gaztelera lizentzia edo mastera ukan behar da, eta esperientzia oinahizko ezkuntza urukujiko erakaskuntzan esperientzia. Interesatuak direnak, siaskara igor dizatela lehen bailen motibapen gutuna, kurrikuluma eta diplomaren kopia beraz siaska abildua ikastola.eus mailera.
0: Mil esker, Madi, lan eskentza hauentzat eta guzi hauek aurkitzen alituzue gure irratia puntu eusen biztandena bisuak atalera zoazte eta hor bat dira, denetarik alokatze, bazkak, ibilgailu, kabalak, tresnak eta lan arloko abisuak. Behatzi terdiak eta hiru minutu ere, eta ondoko minutuetan izanen dugu gurekin Mari eta Pantsiz Bidar bikotea argizari emankizunaren zat, kronika gunen ondotik aldiz, Jurgi Ekiza, musikazaleak ere, eta musikariak, kantariak, The Strokes taldearen lan berria aipatuko digu. Hau ari baitira argitaratzen emeki, baina ez dugu ono disko osoa entzun, uste bizati badirela, eta horietarik batzu entzuten alko dituzue gaur. Eta goazen ere Ardanabiko gozamenak aipatzerat, duzen igandian izan behar den lasterketa bero izanen da aldiz.
8: Ardanabiko gozamenak berriz heldu dira laugarren edizioa.
9: Ekainaren 21ean urketan, 9etan ibilaldia.
8: 10etan 10 kilometro terdiko lasterketa.
9: 11ak terditan aurren lasterketa.
8: Ondotik jateko,
9: edateko,
8: ekoizlen merkatua,
9: eta kontzertua,
8: musikaren besta.
9: Eta nun?
8: urketako indarka geran. Izenen emaiteko PB organizazioan webgunean eta mendizport dendan.
9: Ardanabiko gozamenak urketan.
8: Ekainaren ogoita batean, Beskoitzeko ikastoraren alde.
0: Amarrako eta bos minuta eskaz, amarrontan kantu eskentzak Siboroko botzatik izanen dira, usaian bezala, eta berkotzu ditu, berroita emetzi, ogoita sortzi, ogoita behatzi, laurogoita zazpidat, eta orai aldiz, argizari kronikaren tenoria dugu, eta joaren gira, Pantsiz eta Mari Bidartekin, bai, mila behatzen eta berroita zazpian garazin abiatuko dugu, ibilbide musikal, hau, bimilata batean, sem Pederat eramanen gaituzte gaurkoan artxiboen magiari esker.
10: Argizari.
11: Argizari.
10: Argizari.
12: Argizari. Argizari. Mari Irigoien Bidart eta Pantsiz Bidartekin.

0: gaurkoa.
1: Zodagaran buru gure uarteko kantariak utzi zuen kantu usta oparoan, estei kontuen kantatzen ere ibili zen. Tomas kantu hau, zonbait urte berantago grabatuko zuen ere Simon Aranek, Lojan Loiato Gamartaga Azparnen eskondutakoaren agotik.

Ezkontzaren gaiak leku garrantzitsua baitu gure kantutegi zaharrean eta kulturan oroak. Pentsazon bat astolaster edo tobera antolatu den estei batzuen eskarnetzeko. Adinaren kontuak hainitz kantu inspiratu ditu ere. Denek ezagutzen dugun Etxalon Bajoseren Jaunoski.

0: Gizon zaharra nola den gizon zaharra bihurtu? Agian zahariko atxe izkiaren desaerpenetik. Ezin egan, dena den, Jose Maria Satrustegik gizon zaharra zuen bildu Luzaiden.
1: Luzaideko kantak, Jose Maria Satrustegi, Auspoa kolekzioa, 1977.
0: Azkuek agure zar batek izenburupean, izenburu honek ez daukularik dudarik usten gizon zaharra baino zaharra aipatzen denik. Gizon zaharren bertso hau Imanol Larzabal eta Pako Ibañezek kantatu baratzeko pikuak kantuan ere agertzen da. Bi maisuak ez bazuten bertso hori kantatu ere, aurkitu dugu Aita Donostiak bildu zuen bertsioan. Ezkontza gaiak ez dira faltanez gure kantutegian eta duela gutxi arte herriko errepertorian ohikoak ziren.
1: Gizon gaztiak, Aramburu, Burdet eta beste. Doni Bane Garazin.
0: Horaintxe entzun duzien hau belagietan dugu edo belagietan hurbil dukegun kantua dugu. Ondoko hau gutxiago haintxe guk, alta Garaziko bilketa horretan Aramburuk eman zuen ere.

0: kotzeta.
1: Hots hau ere urruntzen ari zaigun errepertorioa dugu. Garai haietako ideologia eta bizi moldeari lotua baitzitzako nagian, beste jarena bizitzako etapa bat zen, garrantzitsuenetarikoa, haugaren geroa nun kokatzeko. Estei ahainatu ainitz ere egin ziren, malu jaundien sortzaile ere izan zirenak. Euskal kantutegiak hor dugu hauen lekuko.
2: Kantu guzi hauek gaur egun ez dute grazia berezirik aurkitzen entzulegoaren belarrietan eta agian batzutan hainbat hobe. Ondoko hau adibidez, joko modukoa izanik ere, ezin dugu horrela gure aurrei transmititu.
0: Behin bat eizman induzun merkaturat, erosi bainuen txerritiki bat. Behin bat eizman induzun merkaturat, erosi bainuen txerritiki bat. Txerritiki harek nur nur nur, timbalari harek txin txin txin, tamurlari harek txarraba txaplan, xirulari harek txiruliruli, neskatila harek txauri txauri txauri, eta berriz ere txauri txauri txauri, oi zer gaua pasatu duanik, oi zer gaua pasatu
2: duanik. Kantu joztakina emaiten du aireari erreparatuta, gainera memoria joko gisa funtzio bat betetzen du, baina emaztearen lehen aipamenetik segitzeko gogo gutxi dugu. Halako kantu jenagarri batzuk badira kantutegi zaharrean, ideologikoki garai batekoak eta gure gaurko herri proiektuarekin bat egiten ez dutenak.
1: Baztertu beharute dira, ahasturara kondenatu, baztertu baino moldatuz kontserbatu iragana eta geroaren arteko lotura hori helburu.
2: Usuen zun izan dugu kantulizun guti duela gure repertorioak, biltzaile ibili ziren asko elizgizonak zirelako eta baztertu zituztelako. Hain segur, morala kontuengatik ez zaizkigu denak iritsi.
1: Hastapenean aipatu Jose Maria Satrustegik bildu Luzaideko kantuen bildumako aintzintzola sonekin buka dezagun.
2: Lelo zaharrak, noizkoak ditugu, nundik nora dabiltza. Ze gertaera antziaren oroitzapenak dira, ez da isa erraitea. Bakarrik hor dira eta herriak errepikatzen ditu. Bilduz geroz, argia nunbaitik etor laike. Biltzen ez badira, betiko galdu laizke, bertzea iniz bezala.

Argizari kronikaren zat eskerrak, zuri Pantxiz eta Mari Bidart, eta goazen pausaunekin, eta ondotik jurgiek izak The Strokes taldea dauku aipatuko, eta hauen disko berria bidean dena. La Isla kantua Ximena Castrok emanik, oestean Jon Azkarragarekin aipatzen maiginuen Kuba Libre eta Kuba Askatua, ala entzule batek nahizuen bere plazeraren zat kantua Ximena Castrok emanik La Isla.

0: Hala, hemen ginuan, beraz, zure batek bere plazeraren zat, Ximena Castrori pentsatu du, hor solasak izan baititugu Jon Azkarragarekin Kuba, eta jo lehatu da pixka bat, Kuba librerat. Hau pasatzen mali manuen irabazidut bat, beraz, itzaitz, tubal. Jorgi Ekizagurekin eta The Strokes taldearen lan berria aipatzen daukuzu gaurkoan, egunon?
1: Egunon, Euskal Irratietako entzule eta langile guziei. Gaur, The Strokes taldea.

entzun berri duzuena ez da oraindik ofizialki argitaratu. The Strokes dira eta berriz itzultzear dira. Edo hobeki errateko, itzultzen ari dira jadanik. New Yorkeko taldeak ez du oraindik disko berria kaleratu, baina bi abesti berri zabaldu dira momentuz plataformetan eta zuzenekoetan baita telebistan jo dituzte ere. Bietako bat entzuten ari giren Falling Out of Love abestia da.

0: The Strokes.
1: 2000ko hamarkadaren hasieran rock garaikidea berriz modan jarri zuten taldeetako bat da. Eta zor diegu olako kanta bikainak. Ala beste hau. Edo beste hori.

berehala bihurtu ziren erreferente. Riff simpleak, doinu itxaskokak, eta Julian Casablancasen ahots berezi eta asolagabea. Ez dizuet hemen diskografia guzia aipatuko, aurtean ateratzen den diska, zazpigarrena baita, baina erratean dugu urte batzuk lasaiago igaro ondoren, 2008an benetako itzulera egin zutela The New Abnormal diskoa aurkeztuz, Rick Rubin ekoizle famatuarekin grabatua.

Horrek heldutasun handiagoa erakusten zuen giro atmosferikoago batekin, baina taldearen nortasuna galdu gabe. Orain, taldeak diska berri bat iragarri. Reality Awaits. Izenak berak badu esan nahi argi bat. Errealitatea zain dago. Eta dagoeneko entzun diren bi abestiek norabide hori erakusten dute. Batetik, Falling Out of Love, harreman baten pixkanakako igadura azaltzen duen pieza intimoa da. Bestetik, Going Shopping, kontsumoaren eta iesaren inguruko kantu ironikoa da. Hemen, kontsumoa gertzen da ies bide gisa. Mundua komplikatua denean, erosketetan, entretinimenduan edo erosotasunean babesten dira. The Strokes ez dira inoiz talde zinez militantea izan. Baina haiek burgesi privilegiatu baten kideak argiki izanik ere, beti izan dute begirada kritikoa gizarteari. Txalotzekoa da adibidez, aurtengo Coachella Festivalean gertatutakoa. Oblivious abestiarekin amaitu zuten kontzertua, eta pantala handietan, bideo batek estatu batuek historian zehar hainbat diktatura ezartzeko edo sostengatzeko izan duten papera erakusten zuen, baita mundu osoko eskuartze militar eta gerla inpiraisten iruriak ere. Iraganetik, gaur egunera arteko jarraipen bat eginez. Kantoren azken esaldiak, mezu argia badu gainera, galdera baten bidez. What side you standing on? Hots, ze aldetan zaude. Besterik gabe, Reality Awaits diskubirria ustelaren 24an argitaratuko da. Irrikitan naiz horren entzuteko, eta espero dut zuei ere gogoa piztu zaizuela, ala piztuko zaizuela, entzunen dugun Going Shopping singola deskubritu eta gero. Mil esker, eta beste bat arte!

0: Jorgi Ekizak proposatu kronika honentzat hautatu duen taldea, The Strokes. Milesker, Jorgi, eta datorren sartze arte berriz gauzatzen malima da hori guzia eta uda hon erraiten hauzugu. Zuri ere ondoko hastean bere azken kronikaren zat, sasoinuntan, Jakesek jamuzpe, izanen dugu ea, zer hautatuko daukun aldiuntan Jakesek. Itzordu zumeita, aipatzen alditugu, baitugu iru minutu. Ekainaren horreita batean musikaren besta izanen da. Ainitz, ainitz gauza proposamen badira. Eta horien artean, baionan kantuzek ere bere itzordua baduela. Igandean, Jacques Porte plazan amek eta ekoiti mutxikoak orai batekoekin izanen dira lehen lehenik. Eta eguerditan, baionan kantuz aitzen alko ziste. Hana badu olako... Baionako pesten aintzin jasta bat, eh? Horai bateko ekin mutxikoak eta Baionan kantuz ekin kantuz hartzeko parada izanen duzuen. Eta musikaren bestakari ere, oraitan entzun dugun Jorgi izanen dugu Ekiza, beraz, prefostala atarratzen, bihar da itzordu hau, sartzea libro, eta trikirika eta murgi ere, hariko dira ordeateko eta edateko, rugai lokinkarekin, eta txarra hau ere. Sartzea libro, bihar, zazpionta egoiti, prefostan atarratzen. Eta musikaren besta ospatuko da ere igandean atxaldeko seiak laurden guti aldean epaiskan panoko karrikanen laugarrenean bark taldea eta txuleria joder izanen dira hemen entzongai. Donibane loitzunen ere bestak baitira, hor ere anize hauza izanen dira, asiz... ba, ez ditut besten datatu. Bo, hasteko hainitz gauza eta atzo gurekin ginuen Pierre Latacha goiak ere aipatu dauku, begiraleak ek parte hartuko duela, benen folk rock konzertuak Tony Bureauekin, Melo Pop, Skiz Rap eta beste hainitz gauza Luis Chamalau plazan, Udazuriko eskolako aurrak, eta gero musika eskolakoak ere hariko dira, bazterrak alaituko dira hasteko Donibane Loitzunen elduden igandean. Baionan ere Pasteur plazan Xan kantaria, Simon de Bourran, Abdela Boudjalal eta Xana Frantses kantu batzu emaiteko, Alma Flamenka, eta abes batza desberdinak ere izanen dira hor Matiz Morlanen kontzertua, eta...
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Alice Silla Sen, la flûte des mornes, Martinica Uarteco Mushika Traditionalari Eskanaitako Diskoa. Goxotasun handi segitzen dugu Alicia Tondo Kantari Italia Jarekin.

Amalau urterekin hasi zen kantuan 2003 urtean. Ondotik, Sutzun System taldearen leraditxikatieni kantu emblematikoaren xaheran entzuten dugu. Alicia Tondo zen hemen bakarka. Madina Endiarekin segitzen dugu.

Madina Ndiaye-sen, maliko eta munduko kora diokolari profesional, bakanetako bat izaten segitzen du. George Brachensen, bertsio afrokolombiar batekin, diarraitzen dugu.

disko gogora emankizuna euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Grupo Kanalon de Timbinki taldea zen, hogeita bost urteko existentzia talde kolobiararen zat eta hainbat mundubira. Bikote argentinar batekin segitzen dugu, Catriel eta Paco Amoroso, gaur egungo pop musikaren zinezko bi fenomeno.

0: Estatu batuetako irratzi publikoan NPRE zuzeneko emankizun baten bi pasarte ziren, Katriel eta Paco Ambroso. Funk musikaz eta reggaeton erritmoz beteta, humore ukitu batekin, bi hauek miloioka ikustaldi lortu dituzte irratzian agertu ondotik. NPR-eko Tiny Desk emankizunean agertu zen beste artista batekin segitzen dugu, Doishi.
1: Hey, I thought it was all over.
2: What's up, Doishi?
3: Hey, girl.
2: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
3: Has it really?
2: Probably since...

Duoshi zen rapero estatu batuara, originala, celebrea eta provokotzailea. Daniel is a River, kantu honekin konturatzen gara bere haots talantuaren neuriaz. Geroa aldatzen dugu, etxera itzuli eta Euskal Herriko rock kantu bat entzuten dugu.

Labura eta onazen SSS taldea mutiko bat kantuarekin. Albert Ailerekin segitzen dugu, hemen, bere saxofoiak alboka baten soinua du.

Afrijazada, Albert Eilersen, John Coltranek, Enpul Siguluan proposatua, Albert Eilerek ez zuen arrakastarik lortu bere bizitzan zehar. Deskubritzekoa den lan bereziada hau, free jazzetik musika elektronikora pasatzen gara. Afrika haitek entzuten du.

Luigi Luna kantari Brasildara izan zen, Yuxek DJ Frantziararen musikan. Segitu eta bukatzen dugu Italiako irratietan arrakasta duen kantu batekin, Rino Gaetano, kantuak zerua beti urdinagoa da, izena du. Rino Gaetano entzuten dugu.

0: Disko gogoak iro honean bukatzen dugu Rino Gaitanorekin. Datoren hilabetean entzungo nauzue gauan
1: Disko gogora emankizuna euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.

Recomendación cultural.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai. Ah!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Kaixo lagunok, gaurko egunean Brisa eta Alex kasetariak izango gara. Musikari teknikaria Oier, Mai teknikaria Luka eta regidoria Izea.
1: Espero dugu zuek gu bezain gogotsu egotea irratsaioarekin hasteko. Goazen, lehenengo LH bateko Zara eta Inigo etorriko dira biharko menua ezatera. Aurrera, bikote!
2: Kaixo, Zara.
3: Kaixo,
2: Inigo.
3: Goazen kontatzera denei zer bazkalduko dugun bihar jangelan?
2: Lehenengo platera barazki paella.
3: Bigarren platera txal gizatua arrozarekin.
2: Eta postrerako fruta.
3: Bai goxoa honegin.
0: Zemenu goxoa, bihar jangelan geratuko naiz, eskerrik asko Zara eta Inigo gurekin egoteagatik.
1: Orain abesti bat jarriko dugu eta espero zuen gustukoa izatea. Aurrera!

0: Oraingo Anelea Txebiko, Luka eta Jon etorri dira beraien proiektuaren inguruko zerbait kontatzera.
1: Zarautzeko proiektua lantzen ari dira eta zein gauza bitxia kontatzen dizkiguten. Hasi bikote!
2: Kaixo, orokieta, juhu! Ostiralean oporrak hartuko ditugu. Parranda hasiko da laster.
3: Eta nola ez, ginkanarekin amaituko dugu. Ea zer sorpresa prestatu dituzten seigarren mailakoek.
2: Aze, pena, bigarren maila amaituko da. Baino asko ikasi dugu. Espero dugu zuek ere aurten asko ikastea. Gu azken momentura arte egon gara ikasten ezta.
3: Lehengo astean Zarautzeko parrokian egon ginen. Kanpandorrean batek baino gehiago susto hartu zuen, hezurrak ikustean. Zelako beldur pasatu zuten batzuk.
2: Horretaz aparte erlojua nola funtzionatzen duen ikusi genuen eta gaur egunego parrokian toki harretan laugarren eliza dela ikasi genuen.
3: Zarauztarrak hartu zaitugu, pelaio, pelaio, zaindaritzat, zuganagatoz fedez beterik.
2: Agur denoi eta oso ondo pasa zan pelaiotan ondo. Pasa, oporrak.
4: Urrengo ikasturte arte.
0: Ze interesgarriak bitxikeri horiek, gainera ez nekien gauza asko Zarautzetik. Orain kanta bat jarriko dugu, bestela amor minutu egongo gara espertzen hemen.
1: Badakizu ezein kanta jarriko dugun, ez etzazmatu, marrazki bizidunetakoa da. Doraemon!

0: Segidan etorri gara orain LH4ko Julen eta Laia etorri dira bi liburuen gomendioak kontatzera. Hasi nahi dezuenean.
1: Kaixo Julen.
2: Kaixo Laia.
1: Kaixo entzuleok, gaur bi libururi buruz hitz egin nahi dizuegu. Eta hau da lehenengoa, Zira eta Laberinto Magikoa izenburua duen liburua. Liburua oso divertigarria delako eta umentzako nahiko egokia delako aukeratu dut. Ezagutzen alduzue?
2: Hasteko idazleari buruz hitz egingo dikuzu, ezta?
1: Bai, Ibon Martin idazleari buruz hitz egingo dizuet. Ibon Martin 1976ko irailaren 5ean jaio zen. Ibon Martin Donostian jaio zen eta Ibon Martinek Ziraren 4 liburu egin ditu. Laberinto Magikoa, Zira eta Txokolatearen Misterioa, Itxasazpiko Abentura eta Magia Eskola.
2: Baina zer kontatzen digu liburuak, Laia?
1: Ibon Martin liburuenetan Zira, Enzo, Irati, Martin, Noa eta Mrs. Pond dira pertsonaiak. Abentura gehiegi gertatzen dira, adibidez galdu eta iail egiten dira, baina oso divertigarria da.
2: Zer liburu polita ez da? Beraz, badakizue, Zira eta Laberinto Magikoa izenburua duen liburua irakurtera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Hemen da bigarrena, Elizabeth Adami idazlearen fantasiaren reinua izenburua duen liburua. Liburu hau dibertigarria eta pixka bat arraroa iruditu zaidalako aukeratu dut.
1: Zer dakigu liburua zeta idazleaz?
2: Elizabeth Adami idazleare buruz hitz egingo dizuet. Elizabeth Adami Italian Milanen jaio zen 1948 urtean. Jeronimo Stilton bilduma honetan lehen 22 liburuak euskaratuta daude. 40 hizkuntzetara baino gehiago dago itzulita eta mundu osoan fama du. Jeronimo Stilton protagonista esagu kasetaria esagunena bihurtu da. Elizabeth Adamik liburu honetan kontatzen dugu Jeronimo Stilton arratoia bere ganbaran objektu bitxi bat aurkitzen duela eta botoi bat ikuntzean fantasiaren erreinura bidaiatzen dela. Han zorginak, itxaslamiak, ere zogiak, iratxoak, erraldoiak, maitagarriak topatzen dituela eta jakin batera abenturak bitxiak pasatzen dituela.
1: Zer liburu erakargarria eta polita ez da? Beraz badakizue, fantasiaren erdeinua izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Agur!
3: Asko gustatu zait liburu hau. Erosi egingo dut eta orain dantzatzeko momentua. Urdragotxo bat hartuko dugu eta jarri musika.

0: Orain LH Bosteko Niki eta June etorri dira efemerideak kontatzera.
1: Ea zen gauza gertatu izan diren gaurko egunez. Hasi lagunok.
2: Kaixo, ni Niki naiz.
3: Eta ni June naiz. Niki badakizu efemeride bat?
2: Bai, badakit efemeriden bat. 1885 urtean askatasunaren estatua New Yorkeko portura iritsi zen.
3: Gainera Roberto Laiseka euskal trindularia oia jaio zen Gernika Lumán.
2: Gaurko egunez ere Ramon Bastiera Zabala idazle bizkaitarra hil zen.
3: Eta
2: hauek
3: dira gaurko efemerideak. Agur!
1: Gaurko egunez esnekien gauza hauek gertatu zirela.
0: Azkar apuntatuko dut eta bitartean Oierrek kanta jartzea. Animatu denok dantzatzera.

0: Berriz etorri gara eta zuekin gaude irratia egiten.
1: Musika entzuten ginen bitartean LHC-ko Beñat eta Danel etorri dira albistea kontatzera. Hasi lagunok.
2: Egun on entzuleok eta ongi etorri asteazken honetako albiste tartera.
3: Egun on guztioi, gaurko albistea guk aldizkarian argitaratutako berrietatik hartu ditugu eta zarautzen izango diren bi ekitaldiri buruz hitz egingo dugu.
2: Asteko datoren igandean ospatuko den Aurren Arrantza festaren 64. edizioari buruzko ariko gara. Urte asko daramatza ekimen honek aurrei eta familiei arrantzaren mundua gerturatzen. Eta aurten ere parte hartzaile ugari espero dituzte antolakuntzaileek.
3: Festa goizean hasiko da eta aurrek arrantza jardueretan parte hartzeko aukera izango dute. Ekimenaren helburu nagusia da gaztetxoek itsasoarekin eta arrantzarekin lotutako ohiturak ezagutzea modu dibertigarri eta hezitzaile batean.
2: Zarautzek itsasoarekin duen lotura historiko kontuan hartuta, horrelako jarduerek herriko tradizioak bizirik mantentzen laguntzen dute.
3: Beraz, igandean plan polita izango dute arrantzaz gozatu nahi duten aur eta familiek.
2: Eta orain, jai giroko beste albiste batekin jarraituko dugu. Izan ere, Zelaiondoko jaiak ere bertan ditugu.
3: Guk aldizkarian irakur daitekenez, auzoko jaietan adin guztietarako ekitaldiak izango dira. Musika emanaldiak, herrikirolak, jolasak, bazkariak eta bestelako ekintzak antolatu dituzte, auzoko eta herriko jende elkartu eta jai giroaz gozatzeko.
2: Jai hauek urtero herritar ugari erakartzen dituzte. Eta aurten ere giro bikaina espero dute antolakuntzaileek.
3: Antolatzaileek herritar guztiak gomidatu dituzte parte hartzera. Eguraldiak laguntzen badu, asteburu oso polita espero da Zelaiondon.
2: Hauek izan dira gaurko albiste nagusiak.
3: Ondo izan eta agur!
0: Albiste asko gustatu zait eta zuei esker gertatzen diren gauza batzueta zuhartu naiz. Ez nekien. Honekin iritsi gara gaurko irratzaioaren amaiera eta eskerrak eman dizkiogu arraio irratiari hau posible egiten laguntzagatik.
1: Esperientzia irakargarria eta oso abezgarria da guretzat. Ondo izan eta bihar arte...

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Aurtengoan, bilo bakarrik?
3: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu beraz.
2: Borroka baita,
3: ja! Eta ezpa lokartzen, bueno, zientzek bat zinu dago. Ikusi mirro horik, portugu zorbe zen egin zitabe. Zientzek, zuzi nire gara zen duzu rodar una bala. Eta benator, ez dugu
2: dago. Franko bila ratzen dikoso intzartu. Zera, kira bat zidezak behar bada.
3: Bai, intzabe segundu bila duia, ez duia eta bila batzera.
2: Oso intzartu, abiatu da.
4: Arratzaldeon, entzulumetiak eta arratzaldeon, Itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon, bai, Juanan, arratzaldeon.
4: Zemozgea?
5: Ondo. Aliatu zaigu, ja, denboraliko azkena.
4: Kontuatzea, bai. Gaina, etorri zaigu hemen gauzasko innai eta gaurko programanek gauzasko innai, eta, a ber, luzatu ingo dula, bueno, aldez aurretik abisatze dugu.
5: Hori da, normalian ordubeteko saioak eukitzitu, baina, bueno, gonbidatu batek pintxopotean nahi omen duju, baina, bueno, gaur pixkat gehiago gehatu berkoa hemen. Luzatuko dugu asuntua, ba hori azkena deunez, ba beti bezala, o esango dut denboraldi bukaerak izan ohi dira, ba triatloia eukiko dugu izpide gaurkuan.
4: Bai, gai izarra urtero aipatze deuna eta aurten ere tartetxo bat indi jau, horre ire.
5: Hori da, bai, ekartze ditugu triatloian aurretik, ondoren, ba bueno, aurtengoan ondoren tokatu zaigu, eta bueno, gaurko gonbidatuak, ba bueno, kontatu izkigu, aurtengoa nola jundan. Eta hoietaz gain ere, ba txapeldun handi bat ere gonbidatu deu. Azkenengo astetan Gipuzkoako txapeldun izan dana erlojuaren aurka, eta bueno, jakingo zue zein dan, ba bueno. Ez du aurkezpen handirik behar, baina bueno, beti bezala kuñan bukaera kantatxo bat eta zituen aurkeztuko ditugu danak.
4: Oin arte.

0: Eta ez gea jun, luzin, zailo hemen jendeai abestitxo hau, baino hemen jarraitze deu, iruputzu gaztetxian, arraio irratiko gela arroxian, eta ba, oain lehen da biztiko sati honetan, ba, Xabikin jongo gea, Xabi Aranberrikin, Gipuzkoako, kirolego kituko, txirrenduari egokituko, erlojupeko, txapeldun berria. Zan dike?
1: Xabi!
2: Mila esker. Arratzaldeon.
0: Titulo geotago luzeo.
2: Bai, bai. Bueno, nik etzekin nola ditu, eh? Egia esan egokitua adaptatu, bueno, za mila historizeoek, baina bai, bazter nere lehenengo aldiak berri janau kontan, eta bueno, animatu gintuan, da egia esan oso ondateek.
0: Entzulia kokatzeko indala marregun, izalike?
2: Ilak behatzi, aztertia.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Aizarna zabalen?
0: Aizarna zabalen hasi, aizarna zabalen bukatu, zirkuitua, amabost kilometro, Zumai aldea.
2: Hoi da, hemen ingurukoa jakingo bedua goiko rotonda jun, eta han buelta eman da, aizak nazabal, goian bukau, aldapa da hola.
0: Men inguruan biziketan ibiltzen bat emat bada honez, ba, bueno, bide horrek sekretu gutxi hemen inguruko antzako, eta, bueno, zurtako ere, bueno, ba, baltzizketa jutia baino hobeto.
2: Bai, bai, du dikez, azkenean egunero ibiltzen tokian, tonto mugan, izateena, eta zulo guztia buruz jakite ditu, eta kurba guztiak gai, ozak, bai, bai, tokio behik etzean.
0: Oase pixkat kokatzea, zen momentutan, Xabi, bururatzea zeikiri, ontan parte hartuko ez?
2: Buf, azkenean ni beti izan aiz kirolaria, txikitan zazkialean hil izan aiz, gero mendian korrika, asfaltoan ebai, eta bizikleta beti guztau izan zait, azkenean telebistan, ba, bueno, ingurontan kultura ondia gau, txirrindularitza segitzeko, eta beti pausua noiz eman, bildur hori, etxekoak ebai, haber nola ibili bizikletan, nik dakaten ezintasun ze hori nola moldatu, eta, bueno, erabakin nun behin lanian hasita, ba, bueno, etxekoa izan, ba, bueno, berdan anipatuko ez, eta porau gabe naiz gauko bintzat. Eta orduan jun ginean ziklosea, gero kaleko bizikletare bai bai ekin zidaten, eta orduan junitzen, eta esan nien. Ba, ontan nahi nuna animatu, eta haber nola montako zen. Eta orduan hasi zitzaiten, ba, bueno, igual hau hola ingo deu, bestia, ez dakiz ze, proatu, gero igual beste sozial dauko deu, eta bizikleta montatu zidaten, atea ginean, eta oain digatu ezin, oza, oso guztua.
0: Egal, entzulea pixkat kokatzeko, biziketa egitea okionez, plato bakarrakin, o plater bakarrakin, kanbioak, zan nuke, pinoitan, jokua gaur egun biziketa askotan, graveleko munduan oso asko eramatean, eta errepidean, ba, lasterketa batutako ere profesionalek aukeratzen duten joku hori, ez da?
2: Hoi da, azkenean, oain eramaten nahi dana, ba, bueno, ni oain dela bi urte, azkenean eramaten.
1: Orduan, aitzindari, gure Xabi.
2: Eta, bai, junitzen da, esan nion, bueno, nik azkenean ezkerrian esango egun buñoi badagatela eskumuturran pareko aldian, eta eskubian, ba, behatzak anputauta, ba, behatxiki batzu bezala, eta horrekin inberko nula jokua. Orduan, idakatena zuko esan dezun bezala monoplato hori, eta gero pinoiak, ba, mendiko kanbioakin moldatuta, eta gero aurrian manilak plano bat, freno bat dijuana bi erruedeta banatuta, eta orduan ba, banaketa horren bidez, ba, bila batea frenatuz, ba, lortu izan deu, ba, bizikleta martxan jartzia.
0: Ba, kuadrua errepideko biziketa batena, manilarra esango deun mendiko biziketa batena, eta transmisio, bueno, gaur egun, ba, esango nuketan antako balio duen transmisio mota hori.
2: Hoi da, junitania eroztea esan ziren, ba, bizikleta hola eta hola izango, estetik aldetik ez da polita izango, eta esan nion, bueno, nahi estetik aldetik, bizitza osoan nijoa estetikan kontra, osa, que...
1: Funtzionatzia eta bale, horrein.
0: Kuadrua eta polita egitu eskitu, osa, koloriak eta lehenoko astanako... Bai, gulia
1: da... Horta, bai.
2: Argona.
0: Argona, bai.
2: Baina, bueno, aziena ikustezunean, manila galdatze horrek emateu itxura bepa, hau zer da. Baina, eta gero, azkenean pinoia gre bai, orza hundikoak eta azka, gero monoplato hori aldapan eta ibili izateko. Baina, nahi egia esan igual ziten, azkenean probatu nahi nun, eta igual ziten nolako izatea.
0: Hori, bizitan hastia. Zuzenduko jazu, baina, kerre espanez, aurrenengo lasterketa ofiziala, izaleik San Blaseko igoera?
2: Izan laike ez bada, bai, bai. Salbideko festetan ospatzen salbideko igoera hori. bueno, herriko guain berria induen zea lastaketa txiki hori. Eta, bueno, gure bizikletan atatzean inguruko jendian artean saltza pixka sortu zen, eta hortare animatu ginen.
0: Hori, aurten izangoa, izangoa, aldatuko zaizue, fetxa, hori, ba, Salbieko festetako buelta hortan horrek bi aste buru izateitu, ba, ez dakit nuiz izangoan, horri, Euskal Jaiak eta gero, bazpare.
1: Euskal Jaiak azte azkena, ba, larun bat hori.
2: Ala izango.
0: Uf, oso goizo.
1: Bai, bai.
2: Ba, lehen gortia baina egun bat.
0: Ba, bai, egun bat. Horre ere erlojo pekua.
2: Hoi da.
0: Espezialista bihurtzen, ja.
2: Kronoigo era eta ordekan, bai, bai. Bi modalitate igualean, ba, bi aldaera desberdinetan.
0: Ondo, behin, bueno, bildur hori, kezka hori kenduta horrengo ba hori, ba lasterketa edo auzoko froga hori ta geho, emaitza gaina esango nuke on xamarrekin.
2: Bai, bai, bai, bai, oso txukuna, bai, 10 minutu bueltan 10-20 ez dakiz zer egonun eta hemen desente hiltzan jendean pare, osea que bai, bai. Ez da oke jaikan.
0: Nire aurretik. Lotxiga, lotxiga, esateko.
1: Zaino, a ver, noiz esango, baina.
0: Tokatu banean. Horita geho, biziketa disfrutatzen, ja, ez da, izango arratsaldero, baina bai...
2: bai, ia arratsaldero.
0: Bai, gurutzatzea. Ja. baina, noiz apuntatzeiz i, Gipuzkoako federazioak antolatutako erlojupeko honta, onola liatzeik iri, horren... Deialdi horren berriz, bueno, hemen batzuk igual, nahi izan ere ez gehen teatzen, horta apuntatu daitekenik, no?
2: Bai, azkenean esango nuke hemen inguruko afizionatu sub-23 maila hori nahiko eskutuan daola, espalima da bilatzen, ez zaiola zona hundik ematen. Eta ni biltzen nahi zen inguru horretan edo lagun talde horrek, ba, azka eulenen ibiltzean, ba, txetxa nahiak, eta gero Josor Begozo, eta... Ba, bai, hemengo jendia asko ezagutzenak eta hoieta gure lagun taldetako bi afizionatutan ibiltzean lehen urtean eta beraiek atatzean eta esan zien da badaola maila bat ba kirolegokituai ba egokituta edo tokatzen saiona eta ber ni animatuko nitzan urren urtean ikuste ziatelan beraiekin ibiltzen itzala eta bueno polita izango salare bai ni ba ikustia ber ze mailanekan bestiakin konparatuz o bestian kontra junda eta behaiek animatu ziaten. Gero hortikan aurrea ba, arritxukin kontaktuan jarri nitzan, zein lortu behar nun apuntia iteko, azkeneko bila bete hauek izan dira hori zera bat.
0: Entrenamentu baino komplikatu
2: bau. Bai, bai, bai, azkenean ba, bukarako gogoi gabe. Dokumentazio lan handia, ba, ezintasunai kalifikazio bat eman bertzario, hori dena lortzeko burua uste handiak izan ditut. Eta bi egunen faltan lortu nun apuntia matia, eta ba, uste kabian edo pum, pat, ba, batian azaldu zitzaiten egia beti prestatzen juna izela ba horrei behira eta etorri izan da ingenun, oza que bai, hori xe gutxura era hori izan da ibilbidea ba, inguruko lagunei esker animatu zidaten eta ni nola gutxi berdeten saltzetan zartzeko ba, aurrea.
0: Dotore Bisma epatu da lagun talde bezala, fiskatola errepidean ezaguna, hor maio desango dugu urdin eta naranja zantzuekin. Hoien bitartez, Aitor ere epatu gabe ezin utzi, Zumaiarra, bea orten ere txapeldun ateala erlojupekotan. Hortikan, papelio kontutan epatu dituken arazoiek, zeltasun horiek, nundikan pega gehiena federazio bertatikan edo nundikan zetoztik zailtasunak?
2: Nik azkenian kontaktatu zaiatu nintzen Gipuzkoako federazioak nola antolatzen aurten euskadikoa izan da baino Gipuzkoakoak antolatzen erlojupekoa da bialdu nien email bat esan ez apuntau nahi nula eta orduan guk dakau ba afizionatu o txirrindularitzako lizentzio hori ba, pasagar da lehiak eta mail batea. Orduan, aber, horrek ze arazo dakarkzkan ba, txirrindularitzako kitu bai, eta ez ziaten erantzuten, da esan nion, bueno, arritxu bat da hola, man arritxukin kontaktuan jarriko naiz, arritxuri datzi nion, esan ziten pertsona bate bat jartu zula eta besteago bi auta zehola eta etzala iristen, da, bueno, auta huiteko, edo bestela euskadikoakin kontaktuan jartzeko. Euskadikoakin jarri nintzen kontaktuan, eta Euskadikoak esan ziten Espainiko Federazioa idatzi behar niola, iriki behar nula, zera, baimen bat emateko, orduan, baimen hori eman zien, eta nekanepe bat, ba, bai bideo desberdinak, mediku txostenak, eta abar lortu, eta zehatzeko, aplikatzeko. Horrean inberri zan ditutena da, nire zintasunan maila gutxu gara egokitzeko bideo batzuk erakutzi, horeka maila, bizikleta nola hiltzen nahi zen, zeharazo askaten nola konpondu dituten nire bizikleta zer dakan tabar, eta gero Julen Uzinen bidez, ere bai, aipatu nahiko nuke asko lagundu dutela, ba, mediku txosten batzuk, ba, medikuak esaten azkenean nik ze zintasun dakaten, hori jaiotzeti datorren edo ez, nola sortu dan, zeharazo ukidaik ezketen, zer laguntza berdeten bizikletan hiltzeko. Horban, enun espero olako zea mendi bat izango zen ikan, da, bueno, ba, mendi hori eskalatzen pixkanaka gunaiz, eta azkeneko bi egunak arte, ba, burua usten, ba, batei deitu, bestei papela lortu, ez dakize, da, hola, bueltak ebilega.
0: Behin hau inda, suposaten mendik aurrea, errezio izango ala izan emate prozesu hori?
2: Nei esango deu, tribunal batek, guain tribunal bat pasagerko nukela, nere kategoria hori ziurtatzeko. Nei kategoria provisional bat jarri bideo batzuk zatuta, baloratuta, baina gero Espainiko txapelketeta edo txapelketa ezberdinetan junberko nuke, han tribunal bat pasa, eta tribunal horrek zaztuko luken nik dagaten kategoria. Azkenean, kirolego kituko maian kategoria ezberdin asko daude, esango dugu, nik dagatena MC batetikan MC bosta dijuala, ezintasun maian arabera, amputazio maian arabera, gero tandemak daude, gero, bueno, hogeita mar mila disiplina daude. Osea, que...
0: Lurregen, bo, osea, ez tanda bezala juten diana,
2: eta... Jambaikeko zeak, eta, bai, bai.
0: Bakoitzaren berezitasunaren arabera, niztasun funtzionalaren arabera, egokitutako biziketa, eta horretako disiplina, o, kategoria horiek.
2: Oida, oida. Bai.
0: Bueno, proban egunea aiatzea alako baten, entrenamentuak eta inda akopliakin. Manilarra planua hasiera baten bai, mendiko manilarra, baina probarako...
2: Probarako txantxik ez.
0: Hemen serio.
2: Hemen serio, bai, bai. Azkenea akopliak zeak, Josu Orberto gutzi zizkiten, behar lehen gortian triatologian zitunak, gero erruedak Aitorra Agirre gutzi zizkiten, perfil gehiokin, ez dakize, euleneko nere txetxatar lagun horiek ere bai CCC-ko Josef Txernin kasku irratiare bai da ekotxe jumertzuela eta irratitik itzaiten dabuiak ajungo zizkial ajungo zitzaizkitela
3: Elean deitxan
2: Ondo nitxan
3: Gula batu botan esken kotxan ikan Esatu itxan, kontu itxan
2: Bai, bai, kontu itxan Bai, bai,
0: Gainera kaskua ere maiotakin da jokuan.
2: Oida, kasko laranja, eta maiotakin jokuan, ere bai, buzua ere bai. Osa, esango dugu nik hanka eta bizikleta erdia hola jarri nuela, eta beste erdia, ba, bueno, taldiak intzula, osa, que, bai, bai, denantzago dala azkenian lortu eten txapelketago.
0: Ondo. Asi aurretik anpazien egin zenbat pertsona egon zitezke zure kategorian zenbat ateatzen zinaten zen leia egon ziteken hori ba podiumeako edo ze aukera zenitun edo?
2: Ginean amabi. Ordan, amabi horietat amabi horien artean zeuden zazpi disiplina zazpi kategoria ezberdina nire kategoriako beste bat zeon. Eta kasu hauetan iteo edana omen da, bueno nik genekin egun hortan ikasi nun klasifikazio normala demorak kontuan hartu eta gero kategori bakoitzai portzentaje bat biderkatze zaio eta orduan ba, kategori behin betiko kategoria bat ateatzea zuk dakasun desgaitasun kategorian arabera portzentaje bat gaitzi zaio alegia desgaitasun ondio alimaka ba, portzentaje hori biderkatu eta orduan demora gutxitzen zaizu orduan gertatu zana zan nik totalean hirugarren inula baina horrenekoa tan dema zan eta bigarrenak nio baino desgaitasun gutxio zekan segundu batea zartu zitzaitela gaina eta orduan horrei pasanion beak desgaitasun gutxio zekalako baina guk hiru minutu ataren izkion beste pertsona bat izan zan euskadiko txapeldun zorreku baino desgaitasun ondio zekan Orduan portzentaje bidekatzen da nik enekin, nik, ba, aliantu nizan desan ziren, bueno, zuk Gipuzkoa gotxapelun da nik, nola? Baina ez de dirua genin, da ez, ba, hau, olaik bat, bale, bale, bale, nik eski jatuko, zake.
0: Matematiketene jakin inber.
2: Jakin inber, portzentajeak eta, bai, bai, bai.
0: Bueno, kurio osua.
1: Saskibaloian pasatzean estiloare, bai.
0: Bai, ala xeapun.
1: Zinala bosteko bat, hori, nahi dan bosteko batea, bakoitzak bere, hori, puntuazioa dakala, eta... limite batetik ezin dela pasa.
0: Bai, hori da, kantxan ezin dutela ez da gizemot puntuaino gehiagoen, o gutxi olako, bai, badago horrere lege bat. Eta Izarran Zabalen, podioan, bueno, Gipuzkoako txapelketako gorenian.
2: Bai, hiru koskaltuen ean, antxa saldo ginen. Espero gabe egia zen, lehenengo aldia, eta bai, hobeto ateatzeik ez da, eta horrek ematu motivazioakin, ba, aurra segiko du.
0: Ba, ez egia da, behin aurrengo lako ekin mematen parte hartu irabazi, eta, bueno, ba, ba, polita izango la, gaina, bueno, etxian, esango genuke etxian jokatzen,
2: bai,
0: basikamente.
2: Bai,
0: hor, bide bastaretan da, bai, dakit, jende desente zebila.
2: Bai. Bulaka, bai.
0: Bengala batzuk otezian?
2: Ez, bengala getzian ariate baina, bai, etzan asko falta.
0: Oain, Gipuzkoa irabazita Euskadiko bigarren, esan lehike.
2: Bai.
0: Aurre abeira zer dator, ozer retor daiteke?
2: San Pelaiotan Espainiko txapelketak. Baina berandu, azkenian lanean asuntua gine ezin hartu jai, azte bete hartu berko nuke, Melilla jun.
0: Afrika.
2: bai. Azte artetik azte artea. Eta, bueno, deitu ziaten da esanien, ba, ezinula, eta, ba, azkenian, bueno, urrengo gortian edo ikusiko dugula. Eta, gero, negualdea, beka asuntuak eta bultzatzeko Madrien izate omen da, ba, elkarketa bat bezala, gero, Cofidisek, ba, bueno, patrozinatzeko edo, ba, bezle nagusia da, azkenian, ziklismo edo txirrindularitzako ekitukoana. Eta area juteko edo abisatuko ziela, eta, bueno, horri behira, ba, igual, ba, plantatuko edo. Baina, bueno, ikusiko edo, ez dakit, egia esan, hau bapatian etorri zait, asimilatzeko ere denbora handik ez deteuki, eta gero aurra planeatzeko ere ez. Egia esan, txirrindularitza egokituan asuntuan urtian, ez dakit, lau bozita egotea Espainio zuen zehar, bat Kanarietan egotea, bestiak Galizian oain dago, pixkatola biratu ez, baina egia zen, ba, bueno, pixkata hondi gehiatze zait, baina, ba, pixkanaga segiko dugu.
0: Hor, babeslia lortu da nintzak kanari eta hola bultatxo bat, o...
2: Ez da
0: arrexeango, ez da lako ikusgarritasuna izaten duen kirola, esango nuke, lehen zuk esan da bezala, ba, hogeita iruzazpiko batxerren duretza ez da oso ikusgarria izaten inun, bakarrekan elite profesionala iriste zego komunikabide gehienetatikan eta besteanak ba errepidea molestatu ite gaitue esango deu eta bueno ea ba aurrea begira ba zorteri badon eta pentsatze San Play hoy en San Blaseko igorara berriz izen ematekota no
2: bai bueno hasiera batean bueno ikusiko dudala nola jutean no o sea que baina bai
1: ikusiko de Euskal Jaiak nola jutean.
2: Lengo urtean Euskal Jaiak eta gero itan da. Ezo hanke jaun digo, zake, bai. Amar minutuko langa hori aberru pixkatu biltze den da.
0: Ondo, ez da gixai, beste zerbait aipatu nedeken, beste eskertza aitortzarik in, patituken jende guzti horietaz gain.
2: Ez, betira itxeku bai, azkenean, ba, txikitatik bizi izan dengoa zabadala, eta guain aideala alderdi honak etortzen, hori tamarrut eta gero ia, baina, bueno, guain digan asko gehatzeala. Eta segiko eula pelean, gauza berri bada, ba, bueno, beste gauza bat poratu egu. Eta no jakin guen di beste gauza batzu poratuko ditugu. No, ta...
0: Plairuaz aparte.
2: Plairuaz aparte.
0: Kirol esperientzitikan aparteko zerbait.
2: Oida, baina ez. Oso guztua egia esan, ilusio politakin, aurre jarraitzeko ere bai, motivazioa, ba, eta gehi ezin da eskertu. Azkenea inguruko denak laguntzei guanakin, ba, dena erreso ateatzea, eta burua ez dizkidozu bueltasko ematen. Beti aurrea, eta talazikiko du.
0: Ba, behonde ikela, eta disfrutatu maiot hori etzik, ja? Karretera ateako eken, horre kuadro baten jarriko eken etxian.
2: Horre lengua, eta hau kuadro baten jarriko du. Bai, nahiko izture bazegat, ozak.
0: Bai,
2: geixo fintziare zaila. Osa que, bai, bai, hau ondo gordeta gaua.
0: Ondo, ondo, da medallare hortxe ondo gordeta, aia utzaketa kendu, noizian behin, da, eh?
2: Oida, bida.
0: Ba, eskerri asko, Xabi, hemen berrize, engelarroxak ertu batzeatikan, oin beste kontu batzu batikan, eta goazen urrungo iru protagonistekin, gaur baten faltan iru.
1: Hori da, bai, gaur lehen ondo esan deun bezala, ba, triatletak etorri zaizkigu. Bi lehenuotik gonbidauta genezkan, ja lehenko aztetik anoitzein da. Eta bat, ba, bueno, igande goizeko aje horrekin animatu zaigu. Bueno, ajia batzuk, bestiago hendik ajia uki gabe. Baina, bueno, hemen dazkau, zera, Gurru, Amaia eta Maneto, Arratsaldeon irurai.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta egin eskerrik asko, etortzea gatikan irratira. Bakigu, hendik arrekuperazio prozesu baten zabiltzatela, horreko larun bateko froba ba, oso gogorra jun baitzan.
3: Post-frogare,
0: gorra bat. Horria, ez dakit, hainbeste ez dakit.
1: Horria norbean kontua.
3: Bai, bai, bai.
0: Bueno, lehenik eta egin, ba, Xabiri galdetu egun bezala, noiz da nola okurritu zaizu zuei, ba, triatu jan hasiko naiz.
3: Ni hasiko nahu?
0: Nesu mehuda.
5: Ordaina idea, osta.
3: Bale, ba... Nik irakaz leukinean LH3 lauen, ekipoko Xabi Garate. Eta justo urte egiten, base, ogeita zazpio lauk dios, ogeita zazpio eta sortzi. Eta nik batzen hauk... Iriztu gala noizian behin, hankak depila dauta, kriston hanka pelota egin. Ze hostia eka, oi, zeite eka. Ja geho kontura honituan, depilatzeko ganean, karrera ite zila. Hau beha izan da zekar, eh? Osea, perjudiko eta gehiazik ganean. Eta txekit, beti Gustavo izan zaidak, behai animatzea jutia, eta gaina beti saludo biteik. Hau pa Xabi, eta, venga Pablo, bai edo, eta... Hortxe, beti ukitzen diet arra. Eta, bueno, fulen hasi nituan, eta konturatea izan nien jaztekela bario fulako, ba... Batzen jamaz, ba, prauko, ja, tiralo, ja. Eta, hortxe, oaz espiurtekin, ba, probatzea. Baina arte.
0: Ja.
4: Ba, nik inoiz ez dutela kirol gehi egin, egia esan, eskubaloian ibili nintzen, baina pixkat ba, inguruko presioa gatik lagundanak apuntatzen zian, da, ba, niatzetik, baina egia esan, etan neria izan. Eta, honetan urte batzuko lan nula ez errin, eta, ba, ex-bikote batei esker bizikleta probatu nun, eta gustau zitzaiten. Eta gero justu pandemia garaitan igeriketan hasi nintzen, ze justu zan kirol bakarra maskariak gabe inaltzana. Orduan esan nun, benga, pues, anima guen gona ez. Tan jo nintzen ikastea jubilau aki, nazta kise hor xoabe xoabe, nivel 0. Eta justu ia garai hortan nire kuadriako lau zeuden ekipuan. Alberto, Risi, Sandra eta Portillo. Eta hori da, basate zima animatzeko tal, ez dakiz eta nik ez denunke nipak ez. Eta basan pelaio batzutan ba, parrandan konbentzitu zien, eta pixkanak hasi nintzen, eta gaur arte, eta hola, eta guztu egia esan.
5: Bueno, eta ni, ba, Iberian ibiltzen nintzen, bo, nire kabuz trabesiak eta hola ditzen. Eta trabesia bat gero pixka perjudikauta ni joala, ba, Joseba Lasa iskuakin apustu bat inun, urren urtean, ba, apustu aira hasi da gero trabesian, ba, urren urtean, ba, trabesia parte zoze potentio apustu behar ginula, da. Apustu egin un getaiko triatloian, ba, hori, getaiko triatloia berzenek, azkarroin, behatzi minutu eta niskion, eta... Eta esan, ba, bueno, ta, orduan, ba, anaia kodea menibiltzezan, anai gaztia, eta, ba, bene, maiotak imo, mire, tritragiak inda inun, eta hortik aurra, ba, ba, zeba ez, ba, ezin maz. Ba, aurrek urtean izan zen hori, ozera, eta, ba, guain arte, ezin maz.
0: Alegia, urte betian, esan dut, travesiak edo, igeri bakarrikan,
5: baina igeriketaren ere kabuz, ozera, ez ekipuan da zer, ezin maz, ba, aboleo.
0: Hortikan, geteko triatu gain, eta kio urrungo urtean, zarauzkoa, pum.
5: Bai, bai, bai. Hola, sí. A lo grande.
0: Vale, vale.
4: Pero tique unea.
1: Puerta grande la enfermería, guanda.
3: Hola. O champano cuneta.
5: Ah, es que no haya puesto a botas y ni Bueno, parranda salía naiz oaindik, baina claro. Etzuen espero. Igual
1: baietze izango guanik, no.
5: Hainbesteko disciplina era gutxiko nuen, porque aparte de sea disciplina asko berda holako proba prepatzeko. Ta bueno, ba jende asko isilduet.
3: Hoy esa marrazio que gire izor.
5: Hola, sí.
3: Zemat ordu sartitu rodilloan.
5: Desente, desente. Ta parranda asko. Galdu, galdu.
3: Bai, bai, bai.
5: Ma recuperau, me bai.
0: Beste, zauzkoa itia zan, triatoian hasi zinatenen zuen helburua, edo ondorio bat izan da?
3: Nere kasuan ikuste ondorio bat. Nei, bueno, hemen ikustia, ba, bai, motibat ezin, ez dakitzer, baina... Nik nere helburu handiena igual Ironman bat itia eta ondo itia. Eta bueno, pauso bat.
0: Hala bideko bidean inberdan etxeko lan
3: batu, bai. Hau ingo zuteko helburua, dudio, bai. Baina... Ni nahiko nuke, Ironmaneko pasua eman, baina bain dikaren urrutik ustez.
4: Ja, nik inoizen un plantea hoingo nunik egia esan, osea... Asin izan pixkanaka motzak eta egiten, eta lehen urtean inun distantzio olimpikoa. Eta esan nun, bueno, ba, zeba, ez, eta pixkatola, baino hasieran ekipuan sartu nintzanean, puf ikusten un zemat ordu sartu bertzian enternatzen, eta esan nun, keba hori ez da niretako, baino azkenean guztu hartzei osu jendiakin enternatzezu, eta ikustezu ingurukoak egite guela, eta zutezu, bueno, pues, zeba, ez, eta etxian izatean olako froga bat, ba, pixkan motibatzeu, así que, bai.
5: Nire guztetan, nahi, zauzko edozen pertsona, ditzi gula atentzioa zauzko triatloian. Baina hortikan, imaginatzea, ba, zuk egunen batean igual horralko zula egon, ba, ni behintzat ez, eta yeah. Etzin dez, enun ikusten eguruare os, hor baina, bueno, ba, hasi nintzen hola, eta urren gortian, ba, dan ba.
3: Ez kebide, nik txikitan ikusten izan triatlo egite zenak, eta erdi superheroia guesen,
5: ba, ero, ba, zeko host, bai, bai.
3: Eta bain, gu...
6: Zuek, zuek, zate superheroia goen, beste jende bat entzat.
5: Hola, ze, just, hola, ze. Unien
4: txokala ematen da.
3: Oida, oida, oida.
6: Ja importanteak zeate, gian, oza...
0: Bai, bai, jendea zuen izena dakizki hor...
3: Ba, momentuan,
0: irakurrita. Bai, bai, bai, bai.
4: Tei maialen askotan deitu ziren, eh? Irakurrita.
5: Nei egia da, maneto gehiago deitze gila, eta tritragia narruti, era, bateo, baina, bueno.
3: Oie, ia, animatzen zeinak, izen ez esatea batzen, arruti, honi gurrutxaga, zatea, ma.
6: Eskerti. Haue, oie, baina.
0: Aipatu zu, entramentuen kontua. Gutxura bera, noiz azte zeate Zarauzko, o noiz azizinaten, Zarauzko triatloia prestatzen, zenbat denbora hilabetetan, eta gero azteko jarduna, kirolen banaketa nola eraman dezue?
3: Ba... Har, entrenatzen hasi, moitzen hasi urte osuan.
5: Si, sí, ez esgatzen. Zerbetizio gurtiak iak entrenatzen, ja.
3: Zarauzko runruna hortxeak, no? Urte osuan zer.
5: Bai, bai, bai.
3: Moi, baina gero ja nik uste serio garri martxua eta ja pirila.
4: Ni hain besteko bertigo amatezian zara utzitiak, ba, Behobia eta Donostiko saltoko karrerarein itula orduñak korrikakien como iraian serio hasi nintzen, eta urrian gero igeriketako entrenamenduak inaztega, orduan ja, como igeriketareia serio aztea, eta tartian eba inoizia mein bisikletan atatzezea, con lo cual, pues hori, irai aurritik gaina entrenatzen aztezea, baina serio igual urtarrietik aurrea, esango nukeni.
5: Ni aurrekoa urtian hasi nintzen, otzaian hasi nintzen getaikoa prepatzen, da geho, pegia hori da geho, ba, dejadez total, daudaran, ba, paranda da beste zerrez. Ta hasi nintzen urrian berriro ba hori, amaiak esan du mesela, igeriketako entrenamentuak da azteiala, baina gero ia lesio zeukin nola kostillak bi aldiz fisura unitula, eta orduan, eta gero soleotik dare gaizki honitzen da. Berez urrian hasi, baina...
3: Jo, serio?
5: Pero serio en plan de fuerte... Ba, otzaia igual.
3: Bai, eh? Aingo itxo.
5: Fuerte. Bai, fuerte.
3: Es que ni que se
5: fuerte,
0: marxeka... Es que, da fuerte, fuerte txiki. A ver...
5: Egunero entrenau, lehenu otik da igual, bai, baina... Bueno, suave. Geo ya otzaietik aurrea ya
4: bai.
5: Batzutan doblatzen da hola ya.
4: Bai. Ta igual entrenamenduak serio hartzeitu zuen plan ini teitu zu, lehenu igual ez dezu ba, pues gaur ez dakago gehiagi eta ez detingo gaur rafaia dakat, ta ene, esungo piztina ez dakitu zolakoak, baina ya urterritik aurrea pixkat priorizago egite dituzu entrenamenduak, eta beste dana como gertu bigarren abala, plano batea pasatzezu.
5: Gertu hau ala, gehiota, ostia, impresio gehiote izu da. Claro, etxian gaina izan da karrera ezin duzu faiau, porque danak laguna, familia, tal danak ikusten, hor faiatze bazu, gehurte guzti jaitu, imer.
0: Espektazio asko sortzea.
5: Hori, hori, bai. Ta norbere burua ere ez diosu nahi faiau, baina bestia ere... Es, orduan ba.
4: Bai.
5: Inberra do.
0: Etxeko lanak inberra do.
5: Hola, xe.
0: Orduko puru, azteko orduko puru bat, esateko gai izango zinateketere?
5: Bai.
3: Nik media bat, nik esan marrezekat, utarrietik apiri arte lanik gabe honaukela.
5: Ogeita marra, aztian.
3: Ez, espanyola, ez, eta imain ez zentrena. Lanik gabe honetiko. Ta media bat, nik amarra maika izango.
4: Nik lan hain dare antzeko. Bai, azkenian iru kiroli izan da, bakoitzan minimo bi entrenamendu inberdituzu, pixkat, mejoratzeko, orduan, eske, ordu asko dira.
5: A ver, nik ez dakit, baino, amaia da nik entrena horia partekatu da, mendikan bezarka bat, gillen beiti handi jai. Ba, supongo...
1: Zein ez da bere, eskutatik anpasa.
5: Ba, supongo berdintxu, berdintxu, amaian berdintxu, supongo, ez dakit.
1: Eta aipatu ezue, bueno, Behobia, Salto Golazterketa, Geteko Triatloia, plangintza horren barruan, ze proba gehiago sartu dituzue sarotzea iritsi aurretik?
3: Ni...
1: O sartu dituzue plangintzan zeudenak, o nahi izan dituzuenak, o gustatzez eskizuenak, edo...
3: Jo, nik uste, eta gizuen kasuen nola da, baina nik bintzat urtian zehar ze proba nahiko nituzkenin, eta horren arabera ba, kalendario prestatu nik nire kasuan peñiskola eta peñiskolako trialoia, sauzko distantzion antzekoa. Tare bai...
1: Hori, martxoa apiri aldian?
3: Apirila...
5: Oita lau.
4: Bukaera aldean izan zan, bai.
5: Oita lau, bai.
3: Eta gero handik bi asteta, Ondarriko trialoia genuen. Eta gero ja, Zarautzea. Preparatzen.
4: Bai, nik martxuan Zumaiko herri lasterketa inun, 10 kilometro korrika, zimaz, ba, polita irutu zaitelako, da ekipoko beste batekin junitzan, da bilokin genulako, baina bestela peñiskola bakarrikan nekan buruan, bai.
5: Ni trialdoia bakarrik, eta hori peñiskola, hori ba, Zarauzko distantzi iguala iala maso menos, eta ba, hori, pa, proba jartzeko, ba, gero hemen nola ibiliko nahi zen pixka zehatzeko. Eta gero, ba, gouan ekalako da transizioa eta handa pixka mejoratzeko, porque ez da un pena maten un, oza, makalo aldatzen izan da hola, a pixka mejoratzeko, ba, Ondarri bi, eta getaia, eta gero ja Zarautz.
1: Ez hori batzuk, eukitzeituelako proba kutxun batzuk, gola beti juteianako, baina gero, gero igual ez duela ondo koinciditzen, segun ze helburu da gasmo, bueno, plangintzan eta ba.
3: Eski berez, Zarautziteko, esprin bat zartziak plangintzarako, hola berez,
5: Izarratu.
3: Baina azkenean hau ideo disfrutatzeko, divertitzeko, eta ba, motivatze bat imaz eguzea ez dira bingo.
1: Getaia deka dibidez.
5: Bai, normalian, ik larun bat batean dekela dibidez getaikua, ikaste barruan, ezindek ordu volumena ondila sartu entrenatzeko, ezindek bizikletan tira luzea gota, porque ez lanakin daola ez dakak denboa. Orduan ba, larun batetan, se supone, ba, igual, iru ordu bizikleta. Ja, getaiko trialdea aiteke momentuan iru ordu bizikleta ez diokiten da. Getaiko proba, ba, ordu da gutxiko proba, eta orduan hori tekta, jazta. Baina, bueno, o sea, etxeak lainoa, azkenean. Egon puta,
0: Earki, pixkat, entrenamentuak eta ikusita, zue bakoitza, zei disiplinetan moldatzezete ondoen, eta zertan behar izan dezue entrenamentu gehiago edo fokua gehiago jartzia?
3: Ni ondoen biziketan moldatzen aukela usteat. Eta urten fokua igeri jarri ziot gehiago, baina igual korka jarri berko nintzen. Baina, bueno. Baina, hain ikusita errexetan.
5: Danetan ondo ibiltzek.
4: Bai.
5: Danetan, de humilde zia, baina danetan ondo ibiltzek.
3: Eki, korkan gehiago jarri berko nintzen, no? Atziki. Ekipoan, atziki, ekipoko entrenamentoak iten aziko, no? Que urlan urtean, hori ja erabakiat.
4: Bai, alde harren.
3: Maneton anketa, eta abia dura pixkazartzea, egen hor putian da.
4: Bai. Ni ondoen moldatu, ez dakit esaten. Gehien disfrutau bizikletan. Gehien agustatze zait, gutxien sufritzen nik uste. Korrika erdi lesionauta, egon aiz erori nintzen, eta belauna gaizki ukietia bete, eta orduan korrika ingabe honez demora pila bat, eta orduan hor pila bat galdu non, eta korrika asko sufriudet. Ta Igeriko entrenamendua kriston ritmoa da, Igerian, orduan entrenamendutanetan sufritzet, orduan ona-ona como tal, ez da baten, baino ondo pasa
1: bizikleta. Ondo pasa bizikleta.
0: Gutxio sufritu bizikleta. Oida.
5: Ni Igeriketan pixka dibiltzen itza, baina, bueno, neka guzta. Korrika zinitzen aurreko urtean da, ba. Fina izan da dola espero baino beto, eta gila horten soleoti da dola eta kostietati jodiduta ebilita, ba, bastante gutxi bilin ezela korrika, da enezela oso ondo iritsi, baino. Ba, hori, esango nuke Igeriketa da bizikleta bastante berdintxu, da Igeriketa da korrika bastante berdintxu, da bizikleta ziberri izan dela pixka zati, baina bizikletan de bastanteko zea mandetela, da iruretan esango nuke guantxe bertan, numero tamentzat berdintxu nahiela.
0: Ondo. Pentsatzen, zuen entrenatzaileakin itzingo zenutela zenbat denboa tan inbertzen duten Zarauzko triatloia edo helburua jarriko zala.
3: Ke ba, ni Euskal Gaitan esan nion, ni aurten Zarauz laura nahi alkorri du. Bosta maika.
0: Gauza, korrikako sexiua nahi izatea, demo jakin baten botatzea. Baina dana, disiplina guztiak hartuta, gutxura berako baremo bat.
3: Ez, guk bintzatola ez dira usatu, gero nire buruan banin txikan ze pelikula bat banin txikin nundikan ibiliko nintuan. Enitu ala ibili. Baina nik bintzat ez dira ditzein denbora hontan iteko entrenako dira. Entrenago aldik eta ondoen iteko, eta...
4: Ai, ez, nik ere, nire elbura bukatzia zan, eta nik pentsatzen un sei ordu bueltan ibiliko nintala, ba, Igeri ordu bete, bizikleta iru eta korrika bi, eta sei ordu eta marrateaz, jan, así que, kabukauta, así que, perfecto, bai, bai,
1: elburu eta... Ondo, perfecto.
5: Ni guru bezala, oza, sea, elburua, nire buruan entran horiak enez, baina nire buruan bai, baina gero etzan beter, ez, neburukoa. Nik uste aurten ebai indun egualdiak inda, indun beruak inda, inorra egitzaiola zeo.
4: Bai, oso gaizki.
5: Nehia bizikletan, niko da nitez, ematezun lage baten barruan, nahi zinela, zehatzen, ibiltzen. Aztaki bat.
1: Okerrena igual korrika, berua gatik.
5: Ostia, ni bizikletan asko sufriunian, eh?
3: Nik dudik gabe.
5: Tente zinean jarri
1: bai, eh?
3: Dudik gabe.
5: Bai, no, danan akumulazioare, bai.
0: Taktika, taktika. Igual, guazen eguna berta, larun bata izan zan, epatu genuen bezala, ordu bitan eta zinaten neskak, ordu bik eta mar mutilak, eta itxasua etzion oso santu, ez da?
5: Ez, gaizki.
4: Olatu hasen duen.
3: Bai, gaizki.
5: Gaizki, ondo, ez gaizki.
4: Bai, ni mareautatan izan. Bai, bai.
0: Bai, ez dakit, asteko gaina froga hori ukitzia, eta gaina itxasuak ez dula laguntzen, nola bizi izan zenuen hori?
3: Jode, ba, nik bere sensazio honan, ezkan uretan, eh? Zaten, ba, ritmo honea, pum, iritsi ondara ikutu, eta, ba, jendia forma bezala, hasi aldatzen, eta espikarrak, oain dela berreta 16 minutu eman dute nesken irtzera, berreta 6 minutu taradia atzeri egiten. Ja. Berroge ingurura pentsatzen nian itian. Baina gero ikusta ba, beste ekipoko zein atea zian ni baino 2 minutu aurre xio eta zer, bueno, ni tan mal, esate gana.
4: Bai, ni Igeri sufritu inun. Bastante ondo hasi nintzen, baina gero talde baten sartu nintzen, eta demora zoan esiak iten ni joan, eta de hecho nire bikotia padelian zijoan albuan laguntzen, eta demora zoan gestuak iten aizte izkiten, en plan, ateatzen naizea, enkamina, eskerreta, eskubita, ez dakize, eta eske zetak iten ni joan. Eta gero ian mutiak etorri zian, eta gainetik pasatzezkigunen hori izan zen gerra bat, osea, jasonitun hostiak leku guztitatikan, gehau mitzan, joder bat botan nun, eta sanun benga maia burua hot, eta segi nu, baino kriston burruka izan zen, eta portu parian edo larri.

0: Dan errueda jutia bezain beste ez, baina bueno, estilo gozo ze. Ta
1: pillez galtzia.
0: Ta hori, aurke unionik padelekoa, emede padelekoan nahi, ja gaxia zeginan, asko zabaldu nintzen peak nahi ikusteko, etxin ikusi da nik beha topatu nion. Ta jarri zitzaiten, ba, emede aurretikan, eskerretik, gaizki, osea, junitzen bakarrikan, eta ingo nituen, ba, ez tekiz ema, metro gehiu egerian, baina bueno, oso gaizki. Osea, egerian, ondo neon, osea, bastante aurrian hain nuen atea, ez, osea, ez oso aurrian, baina aurrian, ondo, eta gaizki, gaixiatan nintzen. Berroita mar minutu nintun, ez ditutin, inoiz berroita mar minutu. Osea, karrera guenia bakarrikan nintun. Baina, bueno, zein maz. Urrengo urtia margen de mejora bat dago. Trampa que sin da ya está.
1: Oi, chuleta que me sela. Y te digas si azkenerako.
2: Chapel Rocha fosforito hola Harry, padele guanteatzeko, sose.
1: Igeritik anateatze zate, munoa zatia ja eroita, jende de xente oendikane zue animatzen, eta bizket hartze zue. Ze zentxazio transizio hortan?
3: Ba, transizioan nik sensazio onak. Indar, oza, bizikleta eskuen eramaten duan, indarrak inkorreka, azkar sentitzen itan,
2: jode. Bueno, triatloia dala, baina igeri baino leheno korrika inberdala, korrika desente, gero bizikleta hartuta korrika inberdala bizikletakin, oza...
3: Oidek. No? Bizikletakin inkorreka hortan ondo sentitzen itan...
1: Amaos metro.
3: Oide. Es bicicleta gainan jarri eta bueno, le tengo mía ondo chamar, baina ya kusinian igual, bueno, ondo, baina es onen. Alare bicicleta sektore ona inean, Baina eta seituan jok, seituan, kakotxe artean. Jokin arpaunean, eta zanean, oso ondoniak, obea, obea, obea, oso geixki. Bigarren, bueno. Eta, bueno, gero nik triko badere tiroa bezala zetxan, eta beha ipiskat segik bat distantzia mantentzen.
1: Igon?
3: Oingon
4: bai?
3: Bai. Eta, bueno, digaren mia ondo, inferno inoiz baina azkarro jo, zambolaseko aldapata, jendia bultzakakakor.
5: Bai, eskertzea. Que anestesia altasoa, sobertzea eta konturatzen.
3: Animoak inda.
5: Bai, bai.
3: Bultzakak inda. Bai. Nik de hecho esaten egun, bultzatzen ziren, gero lagatzen ziren ean, esaten egun, pintxautaniak, batek galde benio, pintxautaniak. Baina ez, eta... Gero egia, behin San Blaseko aldapa hori jeitzitakoan, ni ja, pixka fundiuta,
0: Zati gorrena nik uste hori tekela. Bigarren zati guze hori.
5: Bai.
3: Igual gehitxo eman da San Blaseko. Baina, bueno, iritsi gintuan, eta bizikilta bintza guztua.
5: Ondo, ni trantzizioan ondo hori pixka marea alta, baina justu nere kuadriagoak zeuden nere bizikleta parian, orduan horrek tope motibo hau zin. Eta...
1: Aurkitu zenun bizikleta?
5: Zer?
1: Aurkitu zenun zure bizikleta?
5: Aurkitu nun, bai, bueno, kolore bastante kantosua da, gata roxa, orduan.
0: Amaia eguztia karretera errezi.
5: Bai, bai.
0: Beti behai errezina errekonozitzea. <Beti bea. laughs>
5: Eta hori ba, posik neon, ze igeriketako partia ia pasanun, eta ta bizikletan kiston guztua, ni joan, lehenengo mia igotzen ja neska bat, uste neska zala, pintxatzen ikusi nun, en plan bizikleta pintxauta ja iskina bat eta sanun, guaz, guen txas, zigea, osea, puf. Eta hori, baina oso sentzazio nakin, eta demora osoan, como oianakin elkartzen ni joan, osea, aurratze zian, geonik aurratzen nio, baina demora osoan oso pareko, eta hori, geho San Blasia iriztian, osea, lokura bat kuadrilla, familia, osea, kriston ondo. Osea, inoiz baino azkarro, inoiz baino sentzazio biagoakin, baina hori bai, uri gabe, ja urdana eranda, eta ba, San Blasetik zumairaino orkoan ogunean ja urik etzeola, Sarautzean nio, uri gabe, eta tram hori intzeiten, kriston gogorra, porque kriston beru aitezun. Osa, hor gaizki buruko mina, eta sentzazioak bastante txarrak. Baina, bueno, bestela orokorrian pozik, egia esan oso oso guztua.
0: Ni bizikleta hartu nonean, bueno, nota honen bizikletakina esku, bizikleta mitiko eskuan, zaudela, korrika dakasun tramilloi transizioan, hor pasatze zehala, abatian, notatzen zula, buah, jendia gora etortzekela bezala da, buiaka da, hor jasen, buah, txabara, horneriak. Asi nintan bizian, a toda hostia, da lehenengo buelta oso ondo, asi nintan mure gotzen, murua esan zien, bo murua, San Blaseko alda, pa nire jarrikoa da hori dana, esan zien lasai hartzeko, ze hor indarrasko galtzeiala da, Zate izuela zai hartzeko baino, keo jendia... Arte zaizu, behiatezu eskubira da, ostia, hau

0: Tio, eskerreta da, bua, hori, bai, da. Nega bestutu zezu, doko harriak guagre bai, pankartakin, da, eskerrak emendikan. Ez da, gite, egin horrek ez tentzungo igual, baina, bueno.
1: Zuzen nire igual, baina, kozin peri dio.
0: Ta gero, gila da, San Blas, ta gero, bigarrengo zatia, beruak inda, ja, San Blasen jat, ondo nijoa, baina, tente jartzian ja, kalambriak bezala amate ziren, itezun beruak indezira eta zilua eta hori danagatikan, eta bigarren osatia gila da, lasai hartu nola, oso lasai hartu nola, mantxo-mantxo gunitzala, porque zenon, ea buka unai behat, igual guain gehiagi ez tutu, da gero, a ber, korrika, bolaki, ez ero zer gauza, zenon, ba, nola lehenen guazan de bai, zenon, ba, aseguratzea jongo behat, eta bueno, hoxe.
1: Baiz, hor, asko aipatzen da, San Blasiko aldapak, esango dugu, oiko triatoi baten ez dezutela horrelako aldapaikano ez dezutela...
0: Zorionez.
1: Bai.
0: Banei Gustau zitzaiten, eh?
2: Gustau?
0: Noi, bai, Gustau, jurau, Gustau.
1: Bai, hor, ritmoa puskatzeala, o bai, batutan garapenare ezberdina berdezula, igual beste triatoi bateako berrez dezuna hemen behar dezu.
3: Bai, eta gero nik uste justu... Etxian izan da guk lehenua askotan entrenatzeko aukera izan deula, karo, hau peñizkola baten jartzei gue, eta nik behintzat, oinez ingo non, zat dudik gabe. Ta jende asko zehon, de hecho, karrera mono, ni pasan izan nian behintzat, jende asko zehon bizikleta askoan hartu, eta oinez igotzen, bai, orduan, bai, guaia da, baina... Etxia malima da, bestela...
2: Guapo da, jendia da, holako...
3: Hola, bestela...
0: Egia da, bertako, zera, ekipokuai, zarauztarra, ebo, nitri da, kodamekuai, ni behintzat igon itzanean beste ekipoko banekan atzetikan, eta nahi ja, osea, azkeno galdapan, hasi da zeituan ja bat etorri zitzaiten gaina, hasi zitzaiten bultzatzen, geho horre bukauzun bultzatzia, beste kuadriako bate bultzatzun, geho beste bat, osea, aldapa osua gora nio, bultzata intzien. Eta ikusten un, nire parian,
4: trampa igeri, trampa bizikleta, nire parian asizan bat,
0: nire parian asizan bat, nun asizan da, ninun bukan onda. Eta gehi zemate gotartia eta gonioan aldapa horta baino aztake bat. Eta hori jendian segatik. Permitiuta dago aldapa hortan bultzatzen.
4: Ah, vale, vale. Orduan ez duan trampik.
0: Hor trampik ez.
2: Hor trampik ez.
0: Hori, bukaerakoan. Bukaerakoan bultzatzen.
2: Lehenu metin bultza.
0: Ez.
1: Oain egin ez ulertzen.
4: Bueno, ez diago esango, ze. Igual denbora oain kendu itesioek eta deskalitik hau da.
1: Oain ulertzen egin, zea, bai, amarretik handa gertu taulako denboak eta... Vale, vale, vale, vale, vale. Nei, izan blazen ez zinbultza, eh? Kroniko eran, eh?
2: Horretzi guaimen dut.
0: Horra aldapa hori goa garrikiteki.
4: Ik ez dut behar hori. Pentsauz hori ez dekala behar hori.
1: Ez, beharrik ez, beharrik ez. Hori, biziketako zati polit bezain gogor hori, bukatzezu, Zumaia atletika buelta, biziketa utzi, eta ia 20 kilometro korrika.
0: Txakalaldia. Txakalaldia. Hori bai, urpernua.
5: Izate, ja.
2: Ni, goxe, biziketa lagat, justo ekipoko aratzekin. Lehenengo kilometroa, bueno, justo aldatzen egin jela behar pasa, eta lehenengo kilometroa bere atzetik an. Behar korrika ni baina pusketa bat gehi, eh? Baina lehenengo kilometroa aratzek karrerak buruak initexi. Eta asua behaztek, eta lehenengo gaintzien lau 0-6, lau 0-5.
1: Igeritik gan, aurpegi oso txarrak ina, eh? Bai, igeri... Oso, oso txarrak ina.
0: Nerek, bua, nerekin nuan batuan. Nerekin zitsa batuan.
2: Hala,
0: horregatik inginean bihar kliakiston puta mierda. Salidan gitxo den behani, Jokin Ibai Goiko ta Ibai Goiko bidean alduan ez Jokin ez, Jokin bera junuen baino aratztani horri bilen ta gaxia eta guan
2: aldek marka
0: aratzek etxekit bere intentzio hori guanitia baino hori intzin
2: hoxe, nik lehenengo kilometro aratzekin ninen bere ritmoa esanen, bueno bene egin izki
4: Jokin egin bezala, no? O ni noa oso ondo, o behoa oso gaizki, eta beti bigarrena, no?
2: Bai, bai, porque gero ya... Lehenengo buelta ondo xamar, baina ya aratzun noan. Eta bigarren zatik anzubi ondotik anpasa, horro behintzat ondo xamar nainan pasa itxura mateko. Gero ya estoma cramps, no se que... Aizian mitxeskan, ez zitaiten ez errateatzen, zaiatu justo orduan John Marketek pasa. Ahí ni kakaiten jaunak, eta orduan, ba, banire bai. Ezer esatea, berezkorek hasi, prestipako binak, alako batean kamino, eneko kamino gara pausetxean, da berekin buelta terdi, eta eskerrak. Eskerrak, ez dela... Ez ziren pasa, burutik abandonatzia, baina... Baina eskertzek, hor, kompainia pixkat, eta...
3: Bai, nire berdin, transizioa jau, eta justu handikan segundu batzuta goian airitsi zan, da biok elkarrekin atea ginean, eta biotopoa iritsi ginean lehenengo bueltan, ekipoko Mikel Janez topatu genuen oinez gaixua ja xixko, eta zan genioen benga Mikel gurekin, eta irurok elkarrekin bi buelta oso ingenitun, eta egia zan tope ondo, ze kriston pila amenizateu. Eta azkenengo buelta hoian da biok bakarrik, eta nik azkenengo 5 kilometroke bai kriston retortijo egin, kriston tripako minak egin, da hoianak etzian utzi kakaiten, eta horra azkenengo 5 kilometroak sufritzen, baino egia esan ondo. Eta peñizkolare bai korrika berekin elkarrekin, eta peñizkolan bain egon gaizki, benetan, azkenengo 9 kilometroak tortura bat izan zian, baino hoianak tope tirazin, eta eskerrak zebestela, buf, retira benitza ningo, baino... Igual oinez ingo nituen, 9 kilometroiek, osea, oso gorra juntzian, bai. Eta orduan, ba, oso eskertuta, bai, oianagin elkarrekin itagatikan, Mikelekin ebai, eta gero jendean animoak, porque eske kalen agusitik anta pasatzesanean, eske mindanak astu itesa izkizu.
0: Hoi lokura,
2: bai, flipantia.
3: Eske lokura, bada, osea, fa.
4: Bueno, comenta vos al boco que no la pasas en Calena Gusitican.
2: Apago más de arquivo.
0: Ni que corrica, desastre. Así ni tan lehenengo bueltan corricada. Ni gelakin da parte tripetatik asko sufritzet. Ta esta que eso Sevilla o Retori solucionatzeko porque carrera erditan corrica azte naiz ta tripak desastre ukitzaitut. Ta hontan etzan ola esan zan, bai? Así ni tan corrica... Eta lehenengo bueltan, buf, kiston tripako mina, ezin un korrik egin, ba, zea iritsin itzan duneta, menos mal duneta iritsin itzala, eta botak hasin itzan, bost aldiz botak egin un, diarreare egin un, hor belarretan.
2: Bai.
0: Segin un, aurreaka, eta, bueno, lehenengo ze hartu nun, anti kalambre zan zeare, bai, porque kalambre ere ban eskan, baina, bueno, hori hartu da, nik ez dakit horrek zer dakan, danak zendau bintzin, kalambriana, no, tripetatik oso gaizkin.
4: Aurreko urtean, joki neginda komentau denu, no? Zerreliki da zan, pepinoana,
3: gu bezperan foruma erostea junginan, eta dendakoak esan zigon eguneko artikuloik salduena izan zan. Bai, en plan, zer daka honek, mundu guztiak erosteu da, espliko genion hori da, bai.
0: Ota hori, bigarren bueltan, ja pixka buelta maten hasi nitzan, ja gero eta hobeto, eta ja irugarren bueltan, ba, egan inun, egia esan da, kristu, ato da goste irugarren buelta da, bale, ba, kale nagusira eta musika plaza, bastante kreziuta sartu, eta, oixe, jendia gora, jendia gora, nirekin batea, baina bai, gusta.
2: Historia joan bideo,
0: eh?
2: Historia
4: joan bideo. Ya azkeren go vuelta.
0: Azkeren go vuelta. Ez que horro zondo nitxan, egon nituan. Karrera guztia sufritzen, eta azkeren go vuelta nitxon, laugarren vuelta nahi niela. Seri jo, hi. Seri jo, beste vuelta nahi niela. Porque hain nituan mundu bada pasatzen, mundu bada azkeren go vuelta, kiston jodeak edo, ni, hostia, si guen txerin, txoko nahi niani. Laugarren vuelta nahi dia, eta... Sartu nituan dana loko, da, ba...
1: Lehen hiri pasazien denak pasaituan, berriz da?
0: Hainbeste igual ez. Porque bosta dizbota gaiten da diarra egiten... Demo atardatze, eh? Batuk... Iru pertsona hola zitzeuden dunetan, zea, tramo hortan... Ta, ostia, pena asko manian, eh? Buf, bai, bai. Eguan pasa burutik retiratzia, baino... Oie, pentsako zen nenea lagukako, eta buka benean.
1: Aiatu zete, udaletxe parea, pasatzue marra, ze sentitezu, zer dago zuen buruan?
2: Ni balean kontrola eixeri, bakarrik gan, eta neharra zazi. Eta ama eta kuadrilako ikusi hortik gan, eta neharra zbegin gana. Ze, karo, Kristona, herri guztiak animateizu, jende asko ginitzeala eramaten iguala iota jo bakarrik handa. Nola animateizu, neizta txikiuta jun. Nik asko da, zertako, zeba animatzeteiz, hemen, zeba. Eta gero gurasoak horrik guzi, eta urte guztian trenatzen. Lanetik iritsi, Entrenatu. Afaia prest. Joder. Ta, orduan, herrian rendiu, ne? Karreran errenditziare bai hor, iskat, dana juntauta, ni, pues, magalena hau desda.
0: Berriz emozionatzen, eh, dek.
2: momentu polita, eki.
3: Bai, bai.
2: Momentu guapo, ek.
3: Urtian zi arrazkenian momentu gogor asko pasatzea, eta gero ikustezunean, joder, ba, recompensa da kala, ba, emozionantia da, bai, bai. Nire bai aia hau, eta, pues, familia, kuadria, bikotia, danak orza, eta, pues, eske, ezin da, eskribi ubitzakin sentzazioa, yeah, osea, esatezula, hau ingo, eta kurrau itezu urte osoan ziar, eta lortu itezula, pues, eske, kriston satisfazioa da, eta, bueno, pues, ingurukoak nola apoiatzei zuen, nola laguntzei zuen, pues, hori, etxea hau, eta faia inda euki, olako gauzak, osea, eske, ez daka presioi, gordun, pues, bai.
0: Hani bukau da, zeituan, osea, junintzen berriro,
4: Kaina bat hartuan,
0: Ez, hostia, fama hori, beste gano, bia, Eta, zeituan, osea, junintuan dudal etxeko plaza korrekta, porque atzetik manitxekin anaia zitzatorrela, eta, ba, zimaz, anaia animatu.
4: Anaia nahorretik inuen, eh?
0: Bai, baina gileak anaiak ez dikela urte harri zeuki, eta ez dik asko entrenau, belaunetik ere jodeute ditxiguan, da... Naia bota pikia nahiakin, baina bea honen nian txioken jane bai. Ez ni ondo eta bea gaizki. Horrek etxik agamenitu egira bastiak. Eta ondo, zimaz, ba, naia animatzeko nituen da kuadriak guaikazu egin da, zimaz. Eta, kempize la fiesta.
4: Ondo, gorputzal dion akin. Gorputzal dion akin, no?
0: Gero gileak etxea junituala, eta hoian etxan nituala, ostia, etzate hor, kagada inian etzatia da, etzate hortan, alo, buf, bajada bat zela, ta claro, paranda tabernean.
1: Bai,
0: bai. Anai gaztia dutxan zitxonda, esan itxon. Io, ier, ekarri esose. Ta ekarri zin ibu profenoa da ura estiak inda. Hori hartu, ta...
1: Gora.
4: Ego sortzi garte.
0: Egurra, hola, xe, sortzi da garte. Lopete da aratzekin.
2: Karpan gitxe ben, anako la, kiston baxarakin, kolola bat, etxe, pitzia bat, karrago gauta. Hau azaldu ban, petxua irigita.
4: Gaur, historia ingoia!
2: Anima, oza, ikuko bat flipat, nau peine. Enerziko gau, zentik.
0: Fuerte nitxo, bukara.
4: Zandik, laguaren buelta.
0: Bukara makarrik, eh? Bestian ez, baina, laguaren
4: buelta. Bueno, altu, udaletxe plaza, metati pasa, txinotatik handa, go txerrikaletik handa, segi, berriz. No, beste bat, lasaitze go, bizkat.
0: Danak ingo bazi, nien laguaren.
1: Hor bai ikusi nun bideo bat, zuek aldatu zineten, ni igual champaña da ta
0: atea ta. Hori santzan ekipoko Aitor Lizaso Lucia onena, hori iritsi zanean, kortia pasatzen da egerian, da neikoa sofritu zuen, izan da igual urte guztian gehiena saiau da egerian mejoratzen.
4: Osea, hau Aitor jartzei hona bere, osean.
3: Ez. Lucia jarteio tritragian.
0: Ta...
4: Si, bat bado hau paitor jarteiola.
2: Hortako, jendia.
0: Ta hori, ba hori iritsi guan, da, ba, tipu aparte artista puta, ba, eh? Ba,
2: champañak zitzeskan.
0: Ja, lehenotik champañak zitzeskan jametan prepauta. Ta hori, ba, astindu, zizkin champan botellak, ozak, ez de gutxi.
1: Ondo, eta hor, amaia zuek ere Club de Fans importantia eukizen nuen, bideo zuen zehar, baina horre salberdineko hortan zion zuen fanzona.
3: Bai, ba, portillo zeon hor naramanakin musika jartzen, eta eta kuadriakoak eta inguruko jendia zeon hor, eta egia zan pila bat eskertu zan, ze tramortan bestelare ez da jende gilegioten, orduan gaixuak egon zian hor denbora asko eguzkitan, zegainez eguziak de pleno ematen ziren. Pasatze ginen bakoitzean, ura botatze ziguen burutik bera, softare bai aldatu ite ziguen, da urotza ematen ziguen, osea, zaindu ziguen, egitan, zoragarri, orduan, bai, oso eskertuta egia zen.
0: Eske, esan berra dago, iteko oso gaxi zola, baina, eske, ikusteko ere,
3: ostia,
0: nahi esan dien metan, bat ikusten marea ointzala. Osea, imaginau, osea, ikusteko ere, desastre zehola.
2: Eskertekoak, herriko kuadriak, eta nola jarretan toki diferentetan, urea emate,
0: eta mangeran zea horiek, eta mangeran inurritzako zean, da San Luiseko hortan, da izotzakin, aparte de habitua eventotan, jende de xente ikusen unei izotzak ematen, de txokai egi. Batzutan,
4: bizkarretik
0: sartu da, ipurtzo baino erizte zan izotza, da, bakeo, ba, gorputza ba, temperauta pixka, baina, bueno, eskertu zan, eskertu zan. Ai, ba, ai, ba.
1: Berarki, eta, bueno, bukatzen jute bastantan deskanso pixka titena izate, batzuk gehiago bestatzuk utxillo. Aurrea behira, triatoiko zoramen honekin jarraitzeko asmoa dakazue, zarauzko indezue eta ja helburuak bete dira, zein txuk dira urrungo pausuak.
2: Ba, aurtengo temporada ez da egin, nik zoze gehiago ingo nun, udelata gero, baina... Ez que beste meloi bada, bain dorsalak da ze presiotan dauden, kiston hasta que ya, eta olimpiko bate batik, laro gehi euro, laro eta marre euro pagatzea, pixka bat, atzeko, baina bestela igual deporada bukatutzat eman barko dut, eta urren urtean, pues, igualak, nik uste, nisko da, eta zarautzu intza bain.
3: Bai, nik temporada bukatutzat, bain, Igeriko trabesia ingo dut ustaia, baina bestelaia triatoia ditikan ja listo. Eta hurren gurtian zarauzkoa ez dut uste, pixkat deskansago ingo dut, ikusi haber jarraituko dut kirolaiten eta entrenatzen eta hori, baina pixkat ban nik naeten ian, eta gorputzak eskatzeiten ian, baina eta ikusiko dugu beste behin ite deun edo ez, edo ez dakit, ikusiko dugu.
0: Nire travesia, bo, bilak, luzia da motxa, 5000koa da Getaria Zarautz.
2: No.
0: Baina, sin más, alo, apustuak atelako da... Zai, itea, alo, baina, enaiz, osea, enaiz, ez eta hobezain serio hartuko, ba, entrenau eta hola, ba, justuan, oso justuan. Ta gero, ba, horren urtian, ba, nik uste... Bultako gara, Zarauzko trialdoera, bai, hau, honek izin dikolak, hau.
1: Hau, hobetu gara,
0: trampikin gabe, hori mortian. Trampikin gabe, eta, hoiz, sin maz. Guain udaran beste kirol batzuk goguak inartu, eta urtian zeharri izin ditugunak inda, hoiz.
1: Oso, ondo, ba, berriz eskerrik asko, gurian izateatik an. Bueno, urrungo urten ere ite balde mazue, ba, bueno, ba, ingo dugu jarraipena, a ber, beste berri batzuk ekartzitugun, aurrengo adizitugunaz.
0: Kea, guri, berriro.
1: Xarra
0: horre, gure cerveza gratis da, goza garra, ki.
4: Maneto berri sekarriko deu, ja, firmatuko deu servilleta bat, ja urrengo urteako, da, bueno, ikusiko deu, gero ja, Xabi, anima guitzan,
5: Nik beste zoze, irazio errekonean, no? Oze, triatlo irazio...
4: Triatlo ira.
1: Euskadiko, agutxinez, o?
4: Oh? O, bueno.
2: Itrelo egiteko, pao.
5: Ba, Igeri ikusi beko benean. Korrika da biti ingo nean, baino. Igeri...
1: Beso bakarraki... Beso bakarraki batatatu ban.
5: Ja, maneta bezala bitu ezko igual... Ez... Baina, bai, bat ematu gehintzi, no? Bizitza den, ez.
1: Bato, bi bintza, bai.
3: Uste, bi.
4: Bai.
1: Bai, bate honeinoko zeekin da besteak oso bai.
0: I botaio kapustua justi, hemen bai, en directo, en vivo en directo.
4: Ikenak ni igeri ikusi. Ta hobeto.
0: Bai, baina ik beak
1: iteikela. Beak. Ipatu.
4: Dorsala erdi bana pagoko ja bestela.
1: Ba, hoxe, Rita da kausai, ez darla sartu, lotxa digan atian bestaldian da kau. Eskerrik asko zuei eta zortiko nena bain deskansu hartu, disfrutatu udaraz, travesiaz eta beste erronketaz eta bueno egongo, errepidean, seguro unekan uretan ez dira zu garrapatuko nahi
0: nahi udara hontan bisikletan ere ez
1: ez,
0: bueno, ez dira testa ikutuko
1: bakoita berian, orduan
3: eski
6: Ane murua mendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua. Zer, nola, nork, zergatik, zenbatetan, zein hizkuntzatan. Egiten denak eragina baitu. Sarri esaten da kirola ez dela beste elementuekin nahastu behar. Kontuan hartu gabe, bere sorreratik, jada baldintzatuta dagoela.

0: Bueno, hemen jarraitze deula, izerretan blai saioan, demoraldiko azkenengo saioan, eta azkenen hilabetean torreitzete egun arren, azkenengo hilabetetako itura bai izan da, hane muro mendiaraz, hemen gelarrexean gurekin egotia, eta arnaz testua, hemen zuzen-zuzenia ba, partekatzia eta komentatzia. Atzalde hono gabono, ez dakit ja falduta igual honezkio.
1: Bai, baina falduta, natorria.
0: Ondo, beste, erdi bidian.
2: Bai, guia falduta.
1: Bai,
0: janariasko zehon. Oain ja gutxixio. Zemuz gara?
1: Ondo, hori aurreko hilabetean fallo. Eta, bueno, oengoan mitzat ja ginda jartzea temporada.
0: Zago deu, plairuan aitzakian ere behaieke hartu zuera espazioa. Maiatzosua plairuakin ibiliginela bueltaka. Eta denboraldiko azkenengo arnaz testua eta bueno, badatorrela oso bateratxu, ba bueno, ba oengo sasoi, uda sasoi honekin, ezta?
1: Hori da. Bai, gaur pentsatu dut, bueno, garaibatean abuztuan jote ginen oporreta. Zorduan izan un, bueno, ba orain udara datorrela tala pixkat viajatzeko jendiaia, bueno, oporrak eta ze horrekin dabilera. Pentsatuet lotzia kirola eta turismoa edo pixkaten, bueno, kirola gatik iten dan turismoa edo bidaiak. Baina, bueno, bidaiak baino gehion ikustet gaur egun ja azte buru pasak edo la diala zeagoak ezen, zekit, viaje motxagoak edo. Eta, bai, nire proposamena gaurkoan da, ba, pixkatortaz hausnartzia. Eta baita ere, ba, bueno, nahi olateat zaitelako beti, hori lotzia ba, pixka jasangarritasunakin, edo aber hori ze gizarte eredukin lotze deun, edo olako kontuak. Orduan, ba, bueno, indetena da, hola, ekartzeko zertan pentsatu puntu batzuk, galdetu jot Google-ei aber zer dan turismo sostenible, edo turismo jasangarria. Eta, esa, bueno, hiru klabe matezizkian. Bat da ingurumena edo ingurugiroa errespetatzeuna, bestia da, zoazen zeako, destinoko edo gizarte eta kultura respetatzeuna, eta azkeneko da jarduera ekonomiko justo bat zehatzeuna, ez? Garatzeuna edo sustatzeuna. Eta orduan, ba, bueno, pentsatu diru klabeetan dakabla pixkat itzeitia, ba, bueno, ezautzeitugun ekitaldi edo, ez dakit, nik bakizue gehiena mendikarreta edo karrera korrika kontuta jotzetela edo bizikleta, baina, bueno, beste lagoak komendatu lezke, oantxere, ez dakit, mundiala ozeik dian jokatzen, beti dira duten, ez?
2: Bai, fuelego mundiala, bai.
1: Hori da, ba, dibidez mundiala gatik anitean biajiak, eta lakoak, ez? Eta, bueno, nahi etorri zeiten aurrenekoa hiru klabe hauetan pentsatzeko izan da dibidez domusa, mendikarrera, ez? Azpeitin itean mendikarrera, oso lokala, oso herrikoia, oso kilometro zero, eta gero, ba, beste batzuk, ba, izan lehizkenak, bestakit, Behobia bat, edo, ez dakit, Madrideko, nire beti irutzen zait, asfaltu asko zokerro dala mendikarrera, baina, osaria, nire aurre iritzi bada, baina, bai, ba, bueno, bestelako froga batzuk, edo mundiala bera, nahi, ba, ez duena behiratzen hain beste, ez kilometro zero, ez errez. Eta, ba, bueno, hori da, konparazio hortan edo, eta bain utzeko izu ditzeiten, baina, bueno, da, pixkat, sarrera iteko. Adibidez, ba, ingurumena zaiganean, edo baliabide naturala zaiganean, ba, zemateainoko, ba, ez dakit, leku batzutan arauditan, eta jartzeu, ez, ze debekatuta da hon, ba, zakarra botatzia, mendira, kasu hontan, edo, bueno, nik indetu hain dala gutxi, Aimar Zubeldiakoa, aurreneko aldiz, bizikleta martxat, eta zemat gel papeleotean lurrian ere da, pff, ez duela mendila izan behar. Gero baita eraitu nion Jokin Bergarai, bueno, aldizkari batean irakurri nion, esatezula, leno natura miretxite genula ez, eta pixkat sakratua zantoki horiek, eta iaia, ba, bueno, hortu gute ginen, eta gaur egun dala erronka bat ez, pixkat konkistatu behar daun toki bat ez, da aldapa bat, da desnibel bat, da distantzi bat, eta bueno, horrekin ez harreman dako. Gizartera balin bagoaz, edo bertako kultura respetatzea balin bagoaz, ba berdina ez, domusa batean susartzea poltsa, nekirol ematei zuen erregaloko poltsa adibidez, da olako pasarela bat eta da Azpeitiko produktuak, ez? Eta hor da kasu burraki jogurra, ez da genungo sagardoa, hola ez? Behobian da kitkatak, filipinoak, laiz patatak, ez da kitolako, ez? Ba ze marka, ze produkzio, ze enpresa dauden horratzean, ez? Eta horrekin lotuta, jarduera ekonomiko justuan gaia, ez? Aber zoazen toki hortan, ez, edo antolatuta da leku horrek, ba, bai neurtzeun edo zaintzeun bertako jarduera ekonomikoa eta batez distribuitiboa iteun, hau da, banatua, eta ez bakarrik enpresa handi batzuk irabaztekoa edo. Eta hemen adibidez, ba, berdina, ez? Ez dakizuek inoiz zehatu zen, baina nahi behobia da honian zarautzen, ja agobiatuten naiz, zarautzen, ez? Ba, jendia nola da, onkalian, malekoian, pixu dana daude, pixu turistiko dutzen lana beteta, supermerkau batea sartzea eta dana daude nervioso, bere akuari usa, berez dakiz ez? Oza, pixkat da, holako...
2: Aztontan ikusi deuna,
1: guztu triatu da,
0: pepiniluak.
2: Pepiniluak.
1: Pepiniluak hori da. Ez da, pixkat arrasatu iteula, ez? Ez horrek. Eta, ba, bueno, ikustet, hiru klabe hauek badiala modu bat pentsatzeko, bai bertan gaudenean, ba, Azpeitira jutia ez da turismo itea. Baina, bueno, nia dizazte urduontan izaban izan naiz, eta, ba, hori igual ja bada, ez, kapotik zoazela beste gune batea. Baina, bai goazenean, ba, zen olako bat, ekitaldita puntatze gehan, eta bi ze, ba, bueno, ze impactu ite den gure viaje horrekin, ez? Ze viajea gero da baita ere, hiru horietan sartzeztana, baina, bueno, abioiak eta... Orokorrean migu kortasuna nola zeakin ditu den, erregai fosilakin oinartutako zeatan, ba horrere izugarrizko kutsadura sortzea ez. Bueno, ez dakit zehiru zehiz, beri inoiz pentsatu zuen, ontan inoiz viajatu zuen, zuek kirolagatik, nahi zaitu katuela, baina kuadarrilan nahi dezbazkat, Europa rekorritu duenak maratoi erdi jakiten, dalako gauzak.
2: Justu lehenok komentatu deu, aber aurten jungo zian turra ikustea, eta, ba, bueno, ez omen da gertu pasatzen, baina, bueno, kirola, osea, itea aparte, bueno, ikusteare, nik uste desente jute gala, bueno, aprobetsatze duelako urtero, ba, bueno, Pirineoak turran egutegian, bueno, dialako hori fijo bat, eta, ba, justu leno aipatu duelako, ez dakit gero, ba, bueno, hor suposatzet autokarabana asko izango jala, bueno, azte bete lehenuo junberesat dela leku batzutare, bai, orduan, bueno, ba, jende pilaketak dakarren horrek, ba, bueno, ba, bai, autokarabanak isurtzen ditun erregai hoiek, gero zaborrare bai, suposatzen nien aizion, nire nausia gehiotan, baina, bueno, behako beto esango, baina, suposatzen horrere, bueno, jende pilaketa horrek ekartzitula beste ondorio batzuk.
0: Bai, esango nuke, turra, Pirineotan jendeaneko zibilizatuta badagola eta urrungo gunen pasatare neko txukun aurki zenezakela bide bastarrak. Esango nuke okerrauak aurki, osea, hainbat zuheldi baten agian, okerra aurkitzen dela ez da lako horta zuzentzean azpiegiturarik eta turrak zerbait baldin badu irudia da eta irudia zaitzeko aurrekontu importantia da. Horren baitan generatzen den guztia eta etorrikoan, zenik uste mendikan urte batzutara jarriko dutela mendira juteko patzeko edo ordaindu beharra eta aipatutako ba, mendien privatizazio hori etorriko dala nik uste laizter baino lehenago adibidez nik bat goguan daka San Martingo harrian bukatu zanean turra hanbeko horrian baretinguru hortan ordain du hau behar izan genuen alde batetik soro baten kotxia lagatzia antolatzaileek prestatu zutelako parkin oin proiektatu zutelako parkin bat ba, etorreko zan jende guzti hori gora jun beharren behian gehatzeko ordainketa bat eta gero transporte publikoa edo autobusak baita ere mendatian gora juteko horiek ere ordaindu behar izan zian. Nik ulertzen dut diru hori gero herriko baliabideak hobetzeko bideratu koziala, pentsatu nahi konuke behintzat.
1: Bai, horri zate askotan zertako dan naturgunea babesteko edo norbait negozio egiten nahi dan autobus horiekin da parkiekin.
0: Ta, zentzu hortan, neurri horiekin abai nik uste babestea lortzen dula edo bai behintzat ostopatzen duzu, jendeak kotxeekin egin bastarretan jartzia eta hori harintzen duzu edo bai hobetu litekela. Ni irudit gaur gaurkoz eta ez dakit udaberri hontan irudi batzuk behintzat bai ikusi dut oso alarmanteak eta txirrendu zale bezala kezkagarria Mallorcan izan da, Mallorcako Irlama ez dakit aste santuak edo zertzian eta zeon txirrendulari volumena ikaragarria zan. Nun ostopatzen duen benetan trafikoa, hemen kejatzen dia asko, bak eta ibiden, zuma ibiden, ibiltze gehala, binaka ibiltze gehala, ez da gizert, angoa ikusituten irudiagin beste maila baten kokatzen da, eta niko uste hori ez dela jasangarri, ez da kirolan aitzakian edo jun izan du da jendia, han den da pila badaude biziketak alokatzeko, hori bintzat ez duzuk eramaten, edo bueno, zure egazkin txartel hori merkeo ateatzen duzu, eta han ordaintzen duzu alokairuko bizikleta bat, eta ikusitako irudiak dira netzako bintzat, kolektibo bezala, ziklista kolektibo bezala batzutan traz, zei gea sortzen hemen, ez da? Ustez, bizikletan iltzia, ona da, alternatiboa da, ez dugu kutsatzen, ez gea ingeistuak, o, ez da ginen esan. Baina, bai, horratzen da guzti hori, negozio hori, eta gero, bai, aderazpen batzuk bertako jendianak, hori ba, garraio publikoen hiltzen denak, zenbat oztopo ditun, ba, bueno, horlako masifikazioa horlako biziketana, eta ezin duelako toki batetik anbestea, ba, hogei minutu tardatuko zuen hori, bai, ja ordu eta bihurtzen dalako.
1: Ja, hor gaina, bueno, ez dakit, beste hola lagun batzuk egutea, tipo, entrenatzea, ez dakit noa bizikletan, ez?
0: Kalpe, bai.
1: Kalpe hori da. Eta horra dibidez datezu, gero, osea, igualen, osea, azpiegiturak kolapsatu edo ez, ba, karretera dala edo nozilla potiak falta dira zean, ez dakit, supermerkauta, baina baita ere da, ze hori ez, gero ze ustezu edo han ze aportatzezuzuk, ez, ba, pentsatzet etxe bat alokatuko gula jendiak, baina gero hango, herritarra, kultura, gizartian, errespetutik edo, horrekin ze, hartu eman dakazun, askotan da zero. Osea, ze gaina, ez dakit, bertako jana, bertako, osea, hor da gaina askotan, no, makarroiak, arroza, etxian inda, ez dakit ze, osea, ez dago gaizki, baina, karo, masiboki ite bali madia olako gauzak ez, ba, eta gero esango desaten dutena, osea, baitare garraioare ajuteko bihurtzea pixkat plaga bat ezela, ez? Izan, zoazela libre lagunakin, edo izan zoazela ekitaldi batea edo, ez? Eta hor bai, ez dakiten, baitare gurean komentatu izan dia, ba, berdeliz da, intzituna ez da izma marato, ez da izma terrialdetan, ez? Eta ez izma jende behai behira, eta nik esaten honu, baina, hau nola da eretugarria. Ez, xa, nola aitezu hau. Ez, eta gero jendiak igual, ez da aiatzen, porque putxukoan ez da gaimezte diru, kontinente bako itzean maratoi erdi bat ditea, maratoi bat, baina, bueno, ba, hartukoet Espainiko maratoi erdi danak. Gero jongo naiz, Europako maratoi erdiak itea, ez da. Gero gainan nahi baitare ze pentsatu amateit, aigela etengabe esaten ez dakola denborik, estresauta gaudela, ez dakola diruik, ez dakize, eta hori da justu, hori elikatzen praktika bat, ez? Osea, zoaz, estresauta, abioia, ezkazu hiru egun, aiatzezea, inberdezu aurreko eguneko beroketa, nolazte hori reire?
0: Aktibazioa.
1: Aktibazioa, aiatu, in, geoztak ize, ez? Bueno, ni petetik emakarren estresatuten ez. Baina, bai, eta aida, ez dakit, nire ingurua mentzat praktika, ez dakit, oikoa igual, ez? Baina, bueno, gero eta normalago bat bihurtzen, eta esatez, joa, jeniak ezu pentsatzen, hola, eta gero igual hemen, Nafarroko mendikarreta jutu zate, inorrez dago. Ez, edo, eta leku berria dira, berkizitu ezagutzen. Orduan, bueno, bai teitela zepentzatu eman, bai zeharedu bezala, ez, azkenean kontsumo hitz ditugun praktikak dira. Hori, zehanak ez, banoa area, gero atako targazki bat ezak izan detela, edo domina bat eukiko, eta akumulatzen goazen, ez, akumulatzeko praktikat. Baina eraberian, hori ez, zenbatean portatzen egun baitare pertsona bezala, erakustiaz gain hori indeula, ez? Zakit.
0: Hor, betikoa, ja, nik uste bai, badaula froga batzuk horrelako ba, filosofiakin eginak izan dira, bat, musa izan daiteke bezala, edo Kamil Estrem, edo Irati Estrem ere, ba, Otsagabia eta Izaba ingurutan egiten dianak, nun bertan bai jartzen duen gel bat botatze baldin bezu, edo plastikoa botatze baldin bezu, ezingo izula berriz izin eman froga hortan, eta araudian eta oso zorrotzak diala olako jarduera desegokiekin, eta baita ere lotuta dago nik uste denborak eta ez hartzearekin, edo tramo konkretu batutan hartzearekin, ez ibilbide osoa, eta ezin dezula ez dakiz ordu baino lehenago hortikan pasaz, pasu etxite eukiko zenuke, eta horrelako filosofiakin badaude frogak, nun esango nuke eredu alternatibo edo jasangarriago bat sustatzen dan, eta bertara juten dan jendeak ere ba, eredu antzekoa praktikatzen dula. Eta beste proa masibo batzu, ba, justu, ba, azte buka erauntan, Sarriñan igon eukiko deun kebranta huesos ezagunak. Horrek, ba, beste eredu bat bultzatzen du. erabat, negozio ikuspegi bat, enpresa bat horren dinamikan, antolaketan, eta irabazi gehiago nundikan atera.
1: Baita, gero ni betzetena ez, gazkinen, ez da bat ondo daola eta bestia eski daola, so ez da, edo ezin dezula inoizin olako proba bat, baina bai igual hori ez, zatia, joe, noa, zati noa honea ez, ze... Eta bizkat pentsatzia, ez dakit, ba igual ez junda ere kebrantago esosea, eta ez dakit, nik ez dut ezagutzen, baina ez dakit zer edutako alima, ba hono nik zein goe diferente, edo ez zaiatuko nahi ziten bertakoai aportatzeko, edo ez dakit, beste filosofia batetik hartzen saiatzea.
3: Nik esan bat, igual, ez dala igual, ego, baina nik Ironman bat nahi dinoiz bait, eta Gasteizen bada, baina enuke nahi ingo, Gasteizen da nahi oko nuke igual, takin noa jun, da geroan ba, oporrak pasa edo ikuitzat helburu horrekin ingo
1: bai, bai, bai, eta hori uste gehi, oza, eta ite bat zure oza, horretik, ez dala gauza bat ondo gaizkia oza, jute zean ian konturatzia noa zoa zen
3: bai, bai, bai, bai, eta egia da hori da, oza, ikesan dakena kalpen da hola ikusten irudiak da impresionante, du, baina nik uste ere bai sare sozialak eta indien gauza eta jakitia profesionalakan entrenatziela da, eskenean danak zega ume bat barruan da
0: inbiria
3: Vanderpool
0: koinzitzeko aukera hori eukitze ilusio hori
3: ziklismoa karreteran edo hori zega ona edo
0: aukera hori
3: zekin profesionalan dut honak iztonka kamango zio izan dira.
1: Bai, gehiago da, nik uste etori, eta nik lagun pila, oza, laguna azkal jutean ere, bai, eta ziotu zer, oza, eta gaizkiritzen jutea. Baina hori, da, pentsatzia, joe, gu izango bagina kalpe, eta bagea modu batian ez, ez, igual kirolan, ezea bat, baina ez maki jatze gehan, ez, turismataz. Hor da, ba, bueno, kirolan aitzekien ditu dunia, batutan ez gea konturatzen igual, ba, nola ez da uno por bezala hartzen edo, gehiago da, igual, entrenatzea noa, edo noa, zeize karrera itea, ba, joe, txiporrekin behiratuta, a ber, ze, ez? Ze aldatze egon, igual, esateko jo, ba, igual saiatuko naiz, ez dakit. Beste txemota bat edo jomantu bat hartzen, edo jo, saiatuko naiz bertako erosi berrian dana marka ez dakit zer, ba, bertakoa, ez dakit.
3: Ea, gure, igual, pirinota jongean eanturra ikustea eta, bai, hola izan, hola izan, Airbnb, supermerkauan alik eta merken makarroiak, esan dezuna, tampoko maz, turra ikustea eta...
1: Bai, eta gero nik uste gu badakaula sensibilizazio pixkat bertako kulturan zaintzana eta hola, ba, euskalduna gehalako, ez?
3: Ja,
1: eskenean, beti gerturatze geha beste herri batzuta, ba, bueno, kuriosidade minimo batekin. Baina, bueno, hori ere zaitzean eretzat da, bastakit, primordiala, ez? Osea, eta hemen igual sentitze deunen erasua batzutan hori da, ez? Osea, dana erderaz, hemengo, ez nahi surfa pila urtetzaiz, eta dana euskera ezitegu, ez? Igual du internazionalan lehiaketa edo lokesa. Hemen gure artian danian bai, baina oseituan saltatze dugu, ez? Erderara, edo eta horre esatezu, joe, zautzen gaude. Ue eman da, zautza, tio. Ezakit. Olako, edo eski jatzia, ba, beste duen baitean guazenian, frantzesa idealako, edo bertako ez dakize izkuntzetan, bueno, olako kontuak.
2: Bai, eta zelkapenetan, askotan ikurriña antzatzeanian izena bizenak, zurlarianak ikurriña eta olako jartzitu, eta asko postek da beti. Oi, ba, bera, surfeko maila internazional ontan, Espainiako bandera berrema, no, ikurriña jarri, gue. Ja, gero, zuke zanzunak, gero, hemen, ja, gaztelera, no, baina, la minima, ja, gazteleraz.
0: Bai, denak ulertzeko.
3: Bai,
0: horren aitzakian, eta, bai, eta tristia da, hori, azkenen, jo, hemen, zarautzen, kirolekitaldi asko ematea, da, nik uste, orokorrian, zaintzen zaiteala jarduera batzuk bereziki zaintzen dutela eta asko euskara utxen ditugula eta normalizatuta dazkaula eta ez gedula horrek ez gintuzke harritu berko planetako esatariak euskaraz jarduteia spikerrak ere pautako mendik lasterketan sari banaketa denarako momentu hortan ere euskara utxen jarduten dira eta orokorren esango nuke zarautzen badako la realidade bat ba igual donosti da junezkeo.
1: Bueno, eta... peo bian ego zeina, no te asa, en asiera, ez uste. Ni bai.
0: Bai, eta turismo jasangarri hortan, zarautzen, ba, surfakin ikuste badakaula, ba, beste tokitan biziketak eta lokatzen duen bezala, menta olaka lokatzen dira.
1: Bai.
0: Eta igual, hemen justu gaudenak ez dugu bizien besteko problematika hori, ez dakaulako zaletasun hori, Baino galdetu ezkeo hori ba Zarauzko surfulkartian dabilen bati ea ze irutze zaion ba dauden surf eskola eta lokairu taula lokairu guzti horiek ba esango bai masifikatuta daula eta ikusten da. Zara olatu bat hartzeko bat txanda hartu berdezu iaia eta goberaz dela bat erresa.
3: Surfana pasada bai zarautzen. Zima surf eskola eta...
1: Ba, eta kampiña iotzea, eta hori ez, ba, zirkuitorik uste duguna guk igual, ba, kampiñan daude kampamento batian, handakai bere txiringitua montatuta, bere tablak bere dana, jeiztea, itoko surfa, iotzea, eta gu behi behira, eta okupazio bat, bezala,
3: bizi dut. Gero kupela jutea?
0: Hori, jarraitzeu horrek.
3: Kupela juteitu?
0: Horre jarraitzeu, osea, kupelako horrek.
3: Eta noizia mehin mozorra dut, eta...
1: Bai. Orduan hori guk ere ite deula, niretzat gaurko refleksioa eman guk ere igual ez olain gordin, ez? Baina bueno, holako gauzak ditugula, ba, ezagik ni orain asteburuan ez Kamileko zea hontan da berdina da, ez jutezea, itezuan lo, jutezea dana gauden taberna, itezu, yeah. Mendirazoaz, rekorridoain, bueltatu, jan, ta etxea. O sea, ez dela angoin horrekin, bueno, justu gutako bat angoza, baina ez da hola, ze aportatu denik izaban asteburu hontan, ez? O sea, pixkat... Bueno, baina ez du esan nahi ez detenik ingo berriz, baina bai igual zera joe, ja, abitu, baula, jo naiz, bai igual, zakitzen.
0: Mi guzti horre balio dizula urrungo baten, karrera ez daun batean juteko eta beste jarduera atzokiteko, edo igual bertako, gustatu zitzaizulako toki hori, ba, bertara juteko beste mugu batea, o beste lasaitasun batekin, edo, mi guzti hortako aukera eman dezakela estilo horrek, edo, bai.
1: Bai. Baixo, zan gaurko honekan zea?
0: Earki, kontuatzeako amarrako egutxe.
2: Esan deu, ordu bete baino luziengo genula, baina, bueno, hain luziare igualetzan zan sartzen, baina, bueno.
0: Bueno
2: esan deu, denboraldiko azkena zala, eta, bueno, merezi zula, gaurko gonbidatuak ikusita, eta hala xein deu.
0: Bai, saio eharra junda, denboraldia ere polita junda, gaina ortengo nobedade honekin, eman digula ba, beste pizgarri bat, ze pentsatu, ze hausnartua, eta horrek nik uste, ba, amenizatu digula guri denboraldia bintzat.
2: Bai, dudik gabe.
0: Jo, itzen godeu, mikroskampo, luzapena kontratua, zerbiletak eta olako gauzak.
2: Beti playeretan aipatze du, zerbiletak egote jala pleta bazkaitan daula, baino...
0: Toki guztietan, zerbiletan asuntua oso zabatuta dago. Ba, eskerrik asko, beste behin ere gurien izateatikan eta gai hauek ekartzeatikan. Eta, bueno, entzuleak agurtuko ditugu ondo bidean, irailea bukaera urri hasieran itzultzeko asmotan.
2: Hori da, bai. Euskal Jaita, Euskal Jaian bueltan itzeingo deu, aber... urrengo denboraldiko baldintzak zein dian, hemen
0: kontratu bueno, beritzean inguruan
2: danak goraka omen dihoa, presilloak eta dana bueno, norbean soldatare igualdillo ingoa ordua, bueno, negoziatuko dugu hori
0: itzengo dugu
2: eta hoxe, zu esan desuna eskerrik asko, denboraldi ontan ebai uginan bestaldian eondian danai zuzenian entzunduen danai web horritik anentzunduen danai urrengo egunian, ba bueno lana inberrian gu entzuteagatikan. Oso ondo, oza, ordaindu indizue gu entzuteagatik handa, gure poste da horregatik.
0: Hortako guri ordaindu.
2: Hori da.
0: Eta, hoxe, ondo pasa udara, eta desfrutatu.
2: Txintxo ibili, asko entrenau.
0: Da, astu gabe, bihar deialdia, Musika Plazan, argazkia, zazpitan, Musika Plazan, Euskal Selekzioen aldeko aldarria, iteko, argazki erakustaldia.
2: Hori da. Hai?
0: Eta ondo pasan, sanplaiuak.
2: Hori da. Venga, iraila arte.
0: Aio...

Mamarratxo pixkan nahezue, bihostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabide irratsaioa izango duzu entzungai.

0: diskoa duzu.
1: Orduan, 10 kantuz osatukatako disko bat, eta nola errango nuke, disko bertzeli konporatuz berba lasaiagoa, estiagoa, berba maturitate gehiago hartu zutalako, ez dakit, seguraski, baina gehiago folk, pop, giro batean.
0: Eta nola landu duzu diskori, proiektuan zure izena ez da jabaita intzian, ez da zure gogoetatik heldu dena gauzat, ara, atera bat dut behitza lan behi bat, kantuak hasiko niziratzen edo baitut, ma, bertsona hauen idazteko manera gustatzen zait, galdu nien diat.
1: Deia gogoa behiz zerbait pertsona da egitea, nahi bain intuen gai bat aipatu eta pixkat nola ekan ba, gogo hori eszena da, zigarri gotzea bakarlari gisa, proiektu bat bakarrik eramaita, ben bakarrik, zutaita erzer ere bakarrik nire izenean da, baina hainitz lagundua izan naiz eta hori zen ere diskurtzen edua, diskoaren hitz gehi

planeta ezagutu dut maki eta...

beldur nuen ere jendeak ahantztea amaia. Eta bain urtea inuz da, eta gauk egungo komunikatzeko manera bat dela ere, musika, baina bideoa, eta...

0: Izan noen gurasurikin berriki atela uziere disko berri bat, bidukin bat ere horrekin, ara, hortan ere esen dituzu, bizipen horretatik.
1: Eta ni ere ez okon txuatzailea naiz, edo maite ditut ere bertze taldean bideoklipak ikustea, sare sozialetan aski geek naiz, ez dakit nola erten den, maite dut, ba noa ikusten dut. Ez kantari gisa, behan kontsumitzaile bezala ere, maite dut ere hola hori erabiltzea beraz. Nire proiektua, ba naturalki ere saiatzen naiz, ez naiz bat ere, nola ezan batzu, ni baino zinaz lan bat da azkarrako dira nik nire ainean egiten dut, baina, ara, seguraski ainitzen zat ez da ongi egina izanen ere, baina, ara, xumeki saiatzen naiz pixkat besteak bezala komunikatzen.
0: Disko hortaz interesatuz edo aipatuzu Mari Sarasuarekin landu dituzula amar bat kantu, zure onkitzen zizun gaiak zer aipatzen da edo ara, badira gai nausiak edo orokortasunean edo aipatzen da kantuetan ere garai batan bazuean bezu azkajakoak hor batzuk lehuntzet dina gian zurean ere badira.

0: begiratzen dituztelarik hamar kantuak, ba, pixka denetarik bada, baina ohartu gabean ni sozial arloan ari naiz lanean eta gizakiari buruz badira zonbait zuzenduak. Gizakiari orokorrean, ba, emazten kontrako bortizkeria salatzen dut.
1: Apozu azkar eta ariak le badira, beraz.
0: Bai, bai, azkenean

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan, agerkarien tartean argiaren txanda.
1: Bai, eta atzo aipatzen genuen egiaren azala bezala, EHZ eta jartzen du ere.

Joaquin Otsumendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta ordean luzeta zabala itu gira nunbait programazioaz, zinen bakigu oitamak urte betetzen dituela EHZ. Eta oitamak urte pasa direla, eta betiak segitzen dutena bizirik eta gogotsu. Baina oitamak urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da, eta orduan aldaketa horiei begira galdetu diogu eta

0: Hor, landu duzuna aste honetan, bestalde, Mertxe Tranche, elkarrezketatu duzu.
1: Eta orduan kontatzen dut.

0: semenz emaztentzat alardea debekatua zela eta orduan batzuk itzutela autua debeko jena gainetik pasatzeko. Tauri urte zurte eta gaur egun egoera desberdina da Irunen, baina garai hartan debeko jena gainetik pasazira. Eta orduan bai, giroa biziki-biziki bortitza, mehatxu hainitza, bellu jarazteko estrategia hainitz, bortizkeria hainitza, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu guruaz, eta emazte horien dekotaz, nola zuten erabaki hori, zesan ditzen zuten, eta ze hori hartzen kantzen, ze erantzen, olako elkarrizketa bat garaia zobeki, ebe hobeki ezautzeko.
1: Garaia. Mertxe Trantxerekin beraz irakurri izango duguna, jakinik Irungo alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
0: Bai, hori da, flamenkoan iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako bejendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua eta irudimenez betea janen dugu. Eta orduan zeri begira ari diren bojokan, Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute hango isla bat privatizatu nahi duten lako, haien oporleku bihurtzeko, orduan isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere, beraien zabideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitar mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztan da, ebe, ala, denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik, eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ariko lukelako, badirelako abere eta landare babestu batzuk eta

izan da hau, eta bueno, Foru Aldundiko diru laguntza bati esker egin ahal izan dugu hau. Bueno, bere momentuan azaldu nuen bezala, bi helburu zituen egitasmo honek, bata herrietako

zen, ba, esitzailea, inklusiboa eta euskalduna izatetik. Eta, bueno, gero, lagundu identifikatzen aurrera begirako, ba, erronka edo, bai, ekintza batzuk. Eta, bigarren helburua zen,

0: dago, eskaintzen den horretan, eta kirolak okupatzen duen espazioa eta egutegian. Mm. Oso, espazio fisikoa eta umeen eta nerabeen egutegian okupatzen duen tokia edo kulturak okupatzen duena oso desberdina da. Mm. Eta horre lotuta, kirolean, kirol esparruan, inklusioa eta euskara, bueno, ba, hobetzekoak daudela identifikatzen dira, beraz, umeek kirol gehiago kontsumitzen dutenez edo praktikatzen dutenez kultura edo aisialdia bera baino, ba, horrekin ondorioztatzen dugu, ba, euskararen erabilera ez dela herriak berak eskaini eskaintzen dizuna, bueno, ez dela optimoena, bai? Orduan, bueno, horrek izan dira gutxi gora bera ikerketaren emaitzak, eta bueno, ba, aurrera begirako plana ere diseinatzen gabiltza, UESI udaleku eta beste hainbat eragilerekin, hor gabiltza aliatu bila, eta bueno, ba, hortxe, ondo, pozik.
1: Bueno, pozik gote ez da gutxi.

baitan eragile sustatzaile edo herriekin hitz egiteko eta entziteko ea nola egiten duten lan, nola egin duten harremana oinerrirekin eta zer den

Leo Zeñerriko kidea, eta bertan aipatu zigun ekainaren 25erako iritik at eta ueurekin batera jardunaldiak antolatu dituzuela. Horrengo astean izango dira, zer moduz doaz, prestakontza.

baino gehiago, Ba, bueno, ba, betiko gure dinamika horretan gure bazkide diren herriei ba, eskuntza foroetan lagundu edo bestelako gaietan

ia denon artean badugun indarra honi heltzeko behar den bezala. Azkenean, guk ikuspegi hori ematen diogu, ez? Sarearen ikuspegia, bos, bakarrik errexa ez den hori denok batera, akaso motelago joango da, baina, bueno, abentzator indar bate batzen da, eta bueno, pulkada bat, ez? Eman aldio lan horri. Eta, bueno, lan hildo, eta orduan

aspalditxo dugun egoera honi erantzuteko. Lehenengo eta behin, herri hezitzaile batetik, ez, hori da gure balio erantzia, herri hezitzaile baten ikuspegitik harrera nola egin beharko litzaieke etortzen diren familia, ume, nerabe, oiei, bueno, hori ari gara zirri borratzen. Orduan, bueno, gauza berri asko, ba, bueno, ba, hortxe, eraikitzen, prozesua.

0: eta hor daude gure telefono zenbakiak, deitu eta joango gara zuen herrira eta esalduko dizugu zer den Oinarri, komeni delako ondo ulertzea zer den, bai, eta gero, ba, bueno, horre, azkenean ematen da elkarrizketa bat eta erabakitzen da zertan lagundu aldion momentu horretan Oinarri herri horri. Kontua izango litzateke modu komunitarioan eta ikuspuntu ezitzaile batetik zerbait eraikitzea. Hori da gure minimoa.
1: Oso ongi, ba, azken konturik aipatu nahiko zenuen,
0: ez?
1: Oso ongi, ba, mi esker gurean izateagatik eta, bueno, animo, horrengo ikasturtea prestatzen.
0: Bai, zueri, ba, aukera hau ematearren eta, bueno, ba, gure proiektua zabaltzeko aukera ezin hobea iman digozuelako.
1: Oso ongi, ba, ongi zerik.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Sorry, wrong number.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongi etorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pia gertura da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat dao, que fuerte. Eskerrik asko tortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen bakasu esen aizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguro nago kamarakoak, kamaratzean zaudestenak bakizuela zein naizen, baino ez balen bakizu ezen naizen, Marmarian podcastak aten zara ustar arrunt ban naiz, Ian Ruiz, lasaien ibilen itzan, gerote izan, gauza pila bat inditut, eta ba, metxe nao, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, Ola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen zare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltazan. Eta nik emendikan, esan nahi zuen mesedez, urrekoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, olako gauzakitea, eta hori hemen gaudela, ni naizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela eta nire amets baten bila nabil. Orduan mesedez urrekoan kontuan hartu, bale? Eta bueno, nola izangoa dinamika, ba kontatu goizuet. Hemen jende pila bat dago. Jende pila bat, baina bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola. Eta bueno, bakoitzakin itzengoet, kaixo. Zuek ez dezu ikuste, baina honea etorrikoia. Bakoitzakin itzengoet pixkat, kontatzeko, zeite uen, ze ez, nola. Eta bueno, ba, asin gogea, ez? Asin gogea! Ai, que fuerte! Bueno, mesedez, lehenengo pertsona... Dark Mark, txalo bat! Ez que, enziemen jarriko nun mikro, baino txepateatzen nahi zait, orduan, komodo?
1: Hor. Ondo? Joder.
0: Obeto kendu. Kendu.
1: Hola.
0: Hola Obeto, ez?
1: Bai, asko
0: hola Obeto, hola Obeto. Kaixo, Markel.
1: Kaixo.
0: Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait? Markelei ondo entzute zaio?
1: Hola!
0: Bueno, ba, bajo itzein. Gauza importantiak esaten nahi geha. Kaixo, Markel.
1: Kaixo, Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen?
1: Zeite hemen, ba, nere... Ba, nere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze bestelan un erakutsiko ditut. Beste herri baten ez, nere herrian erakutsiko ditut. Ta hori pixkat.
0: Baina zein dia zure gauzak?
1: Nere gauzak, ba, betut, dakat postuan nere kantzontzio mitikuak, bigarren eskuko telakin inda, ta merkatura ekarri ditut... Alkandola batzuk ininda, kantzontzio batzuk, a ber, erakutsingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedes.
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin,
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, alkandolak ininda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, ez da todo pensado,
0: Txalo bat, no? Ola ez dia tratatzen gauzak, baina es. Bueno.
1: Eta gau nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pixatze, ordun pasan, besedez. Mila esker.
1: Aurreko, bueno, aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dao, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Eta ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hasta gaztekin zaietza. Ta bueno, ez deu esan, baino...
1: Se. Lukazo Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza,
0: prenda,
1: zu ez.
0: Ni arraunlaria ez, mesedez. Osa, errespetatzet, baino, gu arraunen ez dabiltzen.
1: Ta bueno,
0: gaur desfile bat dao, merkatu hau da gero, eta desfile hontan hiru diseinatzaile hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso...
1: Piskat, oen bai.
0: Asko...
1: Piskat.
0: Asko.
1: Gero gehiago.
0: Bueno, esan berra dao, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzeko bakizue, Markel, Marmarrianen onda dao.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
0: ikusi. Eta bueno, bakizuen ez edo, bueno, ez dakizuen entzat marmarrian pizkat improvisaua da. Ez dao gidoikan, ez dao preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarrik atakat.
1: Ta hori naiz, eta punta.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pixkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dia... esan diazunez, ba bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu bezalan lehenengo kapituluan, marmarrianeko kapituluan, ongi etorri infernura izen hau, eta pixkat hitz egiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese la mutil hori pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aidala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, nime kaio.
0: Osa, histori badakatzean, ez dakit bai. Pertsonala dan edo, ez?
1: Pixkat pertsonala bada.
0: Pixkat iluna.
1: Iluna.
0: Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo bai. Zerbait mezu batekin jutia, azkenean bai. Jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu.
1: Bai.
0: Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada, azik, mesedez, gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
1: Brutal, bai, brutala izango.
0: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxeantza bestenantzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mi esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez,
1: Naia! Ez Naia!
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bai, eta nahi bai zuen txoin, esanin berdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zuen ikusi, buklian dao jarritan, hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ban ere fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hori ikusiko zue, baina nahi batzua hori ikusi. Ta historiak jarri, Instagramen ta hola, arroba Dark Studio.
0: Ta arroba gaztekintzaia.
1: Gaztekintzaia, mese, ze bai, menzionau, Instagramen deula.
0: Ze, bueno, esan berra dakau, aurten ebai, innovatu indeula.
1: Bai,
0: kontu bat indegu Instagramen, bertan, gauza pila bat ioitugu, bakoitzan aurkezpenak initugu. Bai. Zezare sozala garrantzitsua dira, eta kontura hogea, lehen gurtetikan, aurtengo tarte hortan,
1: bai.
0: Boom bat izan da.
1: Boom bat izan da.
0: Boom bat.
1: Osa, hau boom bada.
0: Boom bada,
1: boom
0: jende pia
1: boom
0: bat.
1: Azako, azako.
0: Eta azte obligauta etorri, no? Bueno, pixkat. Ta bueno, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu?
1: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire on momentu bat atazkauta... kreativamente, esango genuen, eta batian aurkitu nuen historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kera zono gehi esparruan asko gertatzea.
0: Bai.
1: Ta orduan, había que dar boza esto. Ta hortik anazen izan pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, ba, kolekzioan ebai sentimenduak daude, ez dira da pertsonaiak, sentimendua dira. Eta hori, eta bueno, garajian egon nahi izan muerte, ba, ez da, nire lagun batekin egon nahi lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola.
0: Esto es cosa de garajes, eh?
1: Cosa de garajes.
0: Marmarrean ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikustezuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde, es que dekorazioa.
1: Bai. Abondo da, ore, bai.
0: Low cost, baina bueno.
1: Baina garajek bere xarmadaka.
0: Bere xarmadaka, ba, baina bueno,
1: zait.
0: Santa Clarako konbentuak, ebai.
1: Nei morbo amate, temenotiak.
0: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte on, geroko pasarelan, gero presentatuko jot, ikusiko zuen hola jungoan, eta segeolako gauza pilaiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzeizki guzu.
1: Mila esker, asko.
0: Txalo bat! Bueno, mesedez, urrengua, Uxue Arguiñano, honek emateu karniseiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, eh? Gero esateiek aizkitzeitetela. Gero. Ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Uxue, etorri mesedez, txalo bat, Uxue! Osondo... Bueno, pizkat presentatuengo izuetu xarginano da, moda diseinatzailea. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet pasarelan hiru diseinatzaile hartuko guela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu. Hartu lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Ipuntz.
2: Bueno, banik moda ikastet, hirugarren urtean nao. Ta, tximaz, ja bukatzen nao, ta gaurren goitut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez da kai, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dia, ta diseinuak, ta horri ikusiko zue, ba, tximaz, mezkla bat de todo.
0: Urduri notatzei zute, ez pizka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa, beak azaldu dunez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Sortzi!
0: Txalo bat! Sortzi pila bada! Ba, gaizki apuntautanekan. Bueno, da sortzi pieza horiek ezberdina dia, ezta? Baino, en conjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Oida.
0: Eta, bueno, nolako denbora, ozen bateko esfortzua eman dizu hau dena iteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
0: Bueno, uniko lanak.
2: Bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, porque saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
0: Bueno, baina, aprobatu dituzu, ez?
2: Bai.
0: Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, no zondo. Ta bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitako orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, inspiratzeit asko eski aparelik adibidez, diseinadore bat dala. Rick Owens bai gustatze zait. Balenciaga.
0: Ui, Balenciaga oso ondo.
2: Bai. Sin más, beti juten aiz, ba, feminidadea, pedrería, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zuen.
0: Bueno, laizter ikusiko zuen hori da, hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkan morbo, are, ba, igual elegantzi hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau zuen arginanokin zure ustez? Kolekzio bat atako ezu?
2: Ez. Nik ez den nahi marka bat sortu, nahi gustatzeit jostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrik nahi, init ilusioa ba, gauzak presentatzea, baina naiz izango, osa ez da izango marka bat.
0: Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizun, nire taiak, eta zozen goia, zuet orkuzunean, Ba, bueno, mi esker, Uxue, sorte hon gero, badakit oso doengo ezula, eta mesedez txalo bat.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, urrengoa mesedez, Eva, etorri, Maira, Eva, mi esker. Bueno, zuek bitartian, jun, gauzak erosten, gazte sortzaiai, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri. Txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa zebestela, nitxuz te ba enseñar, oza, te ba eskutxar.
3: Kaixo.
0: Igual.
3: Artukoet.
0: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeite zu, zeba etorri zea, zea izea saltzen?
3: Bo, nidakar menudo lio deitzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikiak, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harriak jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza... organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás.
0: Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzeiz duzun naturan, esango genuke.
3: Seiatzen naiz, batzuetan, azkenean erosi egin baritut. Baina seiatzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, jaten naiz ondartzera hartzera. Dena.
0: Eta nola izena du zure markak?
3: izena?
0: Kak, bai, izena.
3: Menudo lio ditzen da.
0: Ta bueno, kuriosidadean ekan, zeba da menudo lio, zeba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, nudotan, korapilotan, bai? Orduan, korapilo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio ba nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut ba material pilokin, orduan ba bueno, oso izen aproposatzen dut.
0: Zure kaos mundu hortan sartzen marka bat, ez?
3: Bai.
0: Ta bueno, erakutzi guzu zeitezun mesez, ez balin baso oso ondo ulertu beitu ze gauza polititeitun, txalo bat. Honek kristo lanpia daka. Ta bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Ba, gehiot tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero jau abidez erreplikatzen nahiko errazua izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso ez da erraza definitzea. Bai.
0: Esan berdizuna, azkenean makillak edo naturetako gauzak hartzaitu zunean, gero horrek eraman berdu prozesu bat, olijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bat. Noski. Da, material erabakitzea, oza, hartzea, erabakitzea, material hori egokia, ez dekin nik egin nahi dut hau, ba, mostu behar dut makilla, bueno, bai, gauza guztiak, oi bai.
0: Eta, bueno, kontatu jazu, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzatu egiten dora, bai.
0: Bai, nik esan berrizuna, metxe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakizer, jertziak, eta jo, ba, zure postua ikustia, zerbait berezia, un lio diferent, ez, un kaos, ba, jo, bada, ba, pasada, ba, nahi pila bat gustatu zait, enun ezagutzen, olako, ba, bai ikusi dutela olako produktua, baina enekin atzeko lan hori nolakoa zan, eta benetan, pasada badala.
3: Da, mila esker.
0: Da, etorkizunean, ze pentsatzezu, hau iten jarraituko zu, eten aldi bat ingoezu, produktu berri batzuk?
3: Ba, jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da, ideia,
0: konzeptua,
3: orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desbrinak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat. Aber.
0: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pila bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mil eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen ari da, Jendeta da, zarautzer di hemen da, urteko ekitalerik garrantzitsuena da, Jendeta da, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian da, eta. Txalo bat, irati! Kaixo, irati! Artu mikroaz, hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Hola.
0: Ez bestela, hola, beitu.
4: Vale.
0: Soltatu, hori da.
4: Sekontua
0: da, hauek ekarritutela, baina pizkat txepa ite, hue.
4: Bai, hola, beto.
0: Segero, modeloak hola izan nahi balin badeu, beti txepa atzian. Vale. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zeba etorri za honea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan, oen dala oso gutxi sortuet, aira izena du.
0: Aira, atxekin hogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa
0: nire
4: ezpaka izea izena du nik irati, eta aira hortikan etorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadea, eta baita, bueno, biztarare bai ze nola itezun, estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun, izen bat jarri bertzalako hemen, Osea, nahi ze dedikatzen.
0: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, baukera suertatu zitzaitenean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten, eta esan un jo baze, ba, ez, eta orduan apuntatu nintzanean ja, ba, esan un, ba, hasi merdet, materiala sortzen.
0: Nigo atzen eta... ez, barkatu, torri genala hemen, bilera bat ingenula da, bila genala urduri.
4: Ez genekala ez zer ginda, zazio ze bai, baina esan genuela pila jarri berditugu ze bestela.
0: Bai, bai, bai.
4: Abertze jartze deu. Eta bueno, indeu, maia postua montatu deu, eta bueno, ez nune, egia zanen no esperoen beste jende, eh?
0: Jende asko urbildu da zure bai, postura, bai.
4: Bai, guantxe justo kuadriakoak etorri dia, ja erosketa batzuk indizki eta hortxe utzitut postua.
0: Kuadriakoak mesedez dirutsua gastatu, eh? Lagunak hortako daude, eh? Lagunak hortako daude. Eta bueno, esan diazunez marka oain dala gutxi hasi izan.
4: Bai.
0: Eta
4: bai,
0: nolatan hasi izan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat hemen daude.
0: Kaixo.
4: Ba, ondartza, piztina eta hola jute ginen da beti pultxerak iten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola. Beti gustatu zaite, esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelitu nitzan, uste baino desente geixio luzatu zan. Eta esan nun, bueno, ba, guen aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitateko hain, aurru nasi nintzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka tulertzen ebai, ez da? Eta batez ere erabiltzaitut harri naturalak, eta, bueno, azero inoxidablekin nastuta. Eta hoixe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain aiz pixkanaka, ba, bueno, gauza berani egoak eta kolore gehiokin.
0: Ui, hori kontatu, kontatu.
4: Morenuakin eta hola, bueno, nahi bezue pasan ere postutikan.
0: Pasa postutik,
4: ba, itxasoko izarrakin, eta hola, eta, bueno.
0: Nei bat, inberko jasu,
4: Baina, bueno, koloriduak.
0: Osa, esan jasunez, azizan igual hobi moduan.
4: Bai.
0: Eta igual gero hartu jozu guztioa.
4: Bai, nik egin disfrutatzen da, iten. Orduan, osa, entakate gotia arratzalde oso, bueno, takit, demora pila bat, ba, hoxe, musikakin, sortze, baina gero esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, bueno, ba, sortu zan aukera hau, eta esan, bueno, ba, nahi disfrutatzen iten, gero, jendiai gustatze bat zaio, eta, bueno, ba, irtera ematen baldin magietitea dituten gauza hoie, eta dirutxo bat atera, materialetan inbertitzeko eta sortzen jarraitzeko, ba, primera. Nere helburua ez da ere ez ondaz bizitzia.
0: Bueno, baina, bide honetik antoaz.
4: Bueno, bai, bai, ondo sigue, a ber.
0: Bueno, ni jende asko ikustet ordu hori seinale ona da, eh? Kuadriakoak bai. Beti hor daude.
4: Bai, bai, gantxe dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno.
0: Ta ni kuriosidades, porque ni, adibidez, pertsona bandaiz nun, eskulanak, bueno, nulo.
4: Nulo, osa, bai.
0: Pazientzi gutxi dakat. Eta, bueno, esan diazunez, eskuak, oza, eskulan bada. Azkenean, belarritakoak bai. Itea eskuzitean gauza bada. Zenbat tardatzezu? Zenbat?
4: A ber, segun piezare, bai, askotan, adiezuen, hemen jantzita dakaten hau, ba, klaro da, katia, most, oza, ber, ez dezu denbora asko.
0: Ai, ze polita.
4: Itxasoko izarran esaten izuna.
0: Itxasoko izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada.
4: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian, ez deta inbeste denbora inbertitzen igual, ez? Baino gehiago da igual...
0: Lortzia...
4: Bai, bai, bitarteko zea hori, ba, esperimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe.
0: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak, edo, bueno, azokak, zure ustez gehien berko zian?
4: Hombre, ba, beti daungi etorria ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez de, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzen, baina, bueno, ba, supostatze eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan, ba, aukera gehi balin bago deolakoak, ba, gu aurrea.
0: Ba, bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago, kontatu berekin, danerekin igual.
4: Hemen txango da, elkarrekin.
0: Bueno, alde, urrengo urtean, hau ite balin bada berez, espero deu aiet. Berez, hemen juntatu da, erakutsi zure udarako produktuak, zure
4: perfecto,
0: izarrak.
4: Perfecto, perfecto. Hau ondo jute bada, nik jarraituko dute gauza berriak iten, eta...
0: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
4: Perfecto, hori da.
0: Mesedez, mi eskerre tortzagatik, eta txalo bero bat, mesedez iratiri, mi esker. Bueno, mesedez, urrengua, Sara Izasti, mesedez, jangelara. Txalo bat, a ber, ze, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo, Sara, ze mous.
5: Hola, kaixo.
0: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, Sara, ja zure izena esan dut, spoiler, baina aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun.
5: Bueno, kaixo da noi, ni Sara naiz, Sara Izasti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta baita ditut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze basaten nire postutik anorriko usko dituzu argazkiak eta hola, asike.
0: Gauza bat, marabila bat hau. Behitu ze gauza politi deitun, eh? Mesedez, gero ni nahet kola erraldoi bat bere postuan, eh? Mesedez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Ta bueno, Sara, kontau jazu, zure markak nudo izen hau,
5: bai.
0: Zeba, beti kuriosia deukiet Instagramen ikusiet, TikTokian, nudo, zeba?
5: Ni hasieran hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun Knitwear.
0: Nola?
5: Knitwear inglesez.
0: Knitwear, osando.
5: Ropa de punto bezala. Eta azkenean irutu zitzaiten ba, horrek asko limitatze zila, zeba, da como ropa de punto, ba, balin bakazu, ba, ez dakizu, da erasko marka bat, ba, zua erasizena aukitzia. Orduan nudoa pasan itzen, ba, bai, korapilloak inin dauden gauzakiteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre ojun horrekin. Ez dakit nola, baino modu batea.
0: Lasaize, etorkizuna bakazu, ze, iteituzun gauzak pasada badia. Oan dela, zenbat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
5: Bai, esango non oain dela hiru urte dola, selektibidadian ikasten honean.
0: Ui, selektibidad ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadia zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai. Ba, bueno, kontatu.
5: Momentuan ikusi nun ikustet argazki bat, enaiz utzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, ba, nik hau nahetin. Ta, uste nun erresa zala. Ez da bat erreixa. O
0: sea, baina, zu bakarrik ikasi zenun hau egiten? O, tutoriales, tal... bueno, nire behin esan berakat saiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi.
5: Hasieran pixkat komplikau emate, baina gero ja gustu hartze bai oso segituan itezu.
0: Ta zenbat tardatzezu, iten?
5: Depende tamaina, baina hau esango nun... Lau ordu, hola.
0: Lau ordu?
5: Bai.
0: Lau ordu. Osa, mai hortan zenbat, azte bat edo, kasu mai hortan, osa...
5: Lana, bai.
0: Lau ordu bat iten, ostras. Bai. Lanpia da hori, emesez, txalo bat, sarantzat, bueno, txalo bat ez, 5000 txalo, sarantzat, lau ordu asko da.
5: Asko da.
0: Ta notatza dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor interes bat, olako gauzakiteko, olako poltza politakiteko, gaina arritxuakin. Hau berria dia, ez?
5: Bai.
0: Zenik zure Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber?
5: Azkiran pentsau nun, ba, azkenean zaila daitea hain publiko handian zatezela produktu bat. Orduan, honitzen boltak ematen, eta nahin honin zoze, ba, dana ikustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardaukoiten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusi nitun ba, poltza hauek itea askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai gero lokarri batzuk bai dazkator, orduan, azkenean
0: bat... Joko amate jo, ez?
5: Kombinatzia dakazu, orduan bakoitzan guztua baga aliketa gehien urreatzeko.
0: Gaina, ez dakit nahi tain dezu, baina nahi kondo kombinatze guain zure outfitakin poltza honek, nahi tain dezu. Ah, behitu, erakutze, altza. Beitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, el mertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izina bakazu, no, sonena. Hau bakarrikan indezu. Edizion limitada, ez?
5: Hori, norbaite gustatzea zaio igual pentsauko,
0: ez? Gustatzea zaizu, ez? Bueno, igual bakarre, planteatzea gauza hauekiteko kamisetako hain, zene daki. Ba, bueno, Sara, nik esan nire partez, benetan pila bat gustatzen zaizkit. Azken aldian bere Instagram esartu naiz, nire lagunak badaki, ze grupo abialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun, eta benetan pasada bat dala, eta hola jarraitzeko, ze benetan, lokura. Mi esker, etortzagatikan, eta mesez, denak bere postura, oain kola gigante bandat ikusi. Mi esker, Sara.
5: Lasai utzin baina.
0: Urrengoa mesedez, Olaia. Kaixo. Bueno, emateun ez pizka jendia serio hola dao, ez daki, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, Maider bai ez esateu, dendatik, ondo zaudezte ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buiaengo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zehazkar etorri zean, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
6: Bueno, ba, ni hasin itzan kuarentena garaian, nire ama kasako bolita eta hola zeskan etxian. Ta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola iten. Ta, nire lagunak asizian eskatzen da hola, hola jain bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Ta, ikusi nun, ba, jendeak nahi zitula. Ta, hortik, ba, hasin itzan, bario bain eraztunak iteitut, ta, poko maz.
0: Erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nuen bakarrikan belarritakoak dola itezen ditula, oain eraztunak.
6: Bai, eta koiare baten bate bai, bat gehatza, prai.
0: Ui, igual dena saldu dituzu. Osa, kuarentenako gauza bada hau, ez? Hai. Eta hasi zinan, laguna egiten, baina gero ikusten un exitu aukizen ula, eta aprobetsatu zen un goraka da, oi? Saltzeko.
6: Bebe, nigo aten naiz kuarentenatik atea, tan garaioetan, ez dakit, belarretako atzuk igual, 3 euro eta saldu, baino, momentuan zan, eman, nire gaueko litruak horrekin patuko ditut.
0: Gaueko parrandako zerbeza, o bueno, o, bueno igual kalimotxua, oain ioen due, baina, bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baina hor erabaki zenun, bat irutxo hori atatzia, ba, ona zala, bare, bai material berri hauek lortzeko.
6: Hori da.
0: Eta ba, gauza berri pila iteko, ez da?
6: Bai, eta aparte Zoe pelukerian dazkat saltzen.
0: Zoen pelukerian dazka.
6: Onena, nerea musu bat.
0: Beiratu kamara eta esan berriz.
6: Nerea asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaretagoak Zoe pelukerian daude.
0: Hemen beti promoin, berda. Hortako gaude, ez? Ta bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baina esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatu, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
6: Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia.
0: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
6: Konta izan zen, aurreko... aurreko urtian, zain zuen, makume ekintzaile gazten azoka alekoian, bai. Ta hori oso ondo juntzan. Osa, esako giri zeuden, jendia, ondo zeuden,
0: jatorzeon,
6: bai. Baina, hain dela bi azte, nire laguna eta ni junginan zestura.
0: Zein zure laguna, izena bizenak, eh?
6: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hemen salduko, eta hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea. Ta zai honitzen desete materiala taula egiten, total, gozaian gehiago gaztau genula ia. Saldu nuna, baino.
0: Broma izangoa.
6: Ez, ez.
0: Osa, zero? Bueno, pixkat.
6: Pixkat, baina, karo, gero ingen un jankakin, porque, karo, guri txiginan da zan genuen. Bueno, ondo gozalduko deu, begero lana dator.
0: Karo.
6: Ta, etorri zean ere praktiketako umiak, eta bukau genuen behaekin taier baten. Di behaie, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri. Ezan zure amai etortzeko.
0: Ezan jende gehiago etortzeko, bat, ez? Betetzeko pixka postua.
6: Ba, nada, nada, nada.
0: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan, ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zuen edo ez.
6: Bai,
0: ta... Baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu. Ba, arrakazta bat dakazula, ba, oso ondo. Ez dakazula, ba, zure esperientziantzat, ba, un plus, ez?
6: Bai, eta parte politena da, azkenean, jo, nahi gaur erosizkiena gehienak izan dian, ere lagunak, ezagunak, ekipokuak, zera, eta hor duen ilusia dite, porque gero alkaletik ikuste jozu, eta igual, oidan, txeko belartakoak igual eukiko itu interneten erosita, baino, atea ala kalea zure belartakoakin, gaine igual ikusi, zera, nahi horrek ilusian dira ite.
0: Bai, eta gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera, laguna zala, zure laguna kindako zerbait, apunta haue, zuek, laguna zaztela. Baina bai, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, badakala jendeak etortzia, edo ez. Bai. Baina gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Bai. Ta, mateun ez ondai dala, jute, zure postuan gauzak ikuste ditut, baina nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosizula,
6: bai,
0: zoze,
6: zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
0: Blokeo bat inda, hori seinale ona da,
6: zure espektadoriana.
0: Seguro neriana, bai. Igual zure gati jundia, Zene da,
6: ta ordun, baina ja, desblokau zaigu pasilloa.
0: Ba, bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zuregatik izatia. Baina benetan, pasada badala itezula. Ze diola, eta ze estora berriz bueltatu berri balema zuen, eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berri balema da autobus hartukoet, eta benetan, da ze estuan balin baka aurrengo merkatua, denak ze estora, mesedez, denak bere produktuak erostea, ze estuan, bale? Eta mila esker,
6: olaia tortegatik,
0: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, Laia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtu goizut bat. Bueno, a ber, urrengua, Laura, etorri, sustorpegiakin behirau dit, Ez zion doega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna geha. Kaixo, Laura, zemoz, hemen zure mikroa.
7: Ai, ama, zema jende,
0: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, bain gutxitu inda etorri, MSS ikusi, Laura etorri, ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze zaude bakarrikan, kontatu jazu.
7: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
0: Kaixo.
7: Eta Laura gea, eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
0: pili-mili,
7: zipi-zape, txikitatik handa hori, bihai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igual ez zaudela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zarauztarragea, eta bai ikuste deun moda, ba, perspektiba batetik, de euskeraz sustatu berda, gure balioak erakutsi berdia, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, eh? Gabonetan,
0: joe, eh?
7: Bai, bai. Kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
0: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian. Ba, ez dakat,
7: or,
0: ba?
7: Hemen da, hor da, ba?
0: Ha, zuen kuadriaka, eixo. Ez daka zue, ez? Inorrek ez daka?
7: Ba, oso gaizki.
0: Gaizki, ez de zue karri?
7: Baina hori eta gaur egun ba hemen txiz egitze dugu.
0: Jo, bueno, hemen txiz ez da gutxi, eh? Ni gauza desan berde, lenguan kuriosatzen ibili nintzen, ze, klaro, nahi esan zen hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen egon izan.
7: Haike
0: kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, superpro.
7: Bai, bai, bueno, ikasten nahi geha, eh? Danak, bueno, bezala. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta hor duzat genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartzen dituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldimadakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori ba, koiare edo ba, erastunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
0: Ai, bueno, a ber, etortzen nire bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nire bikotia gola erastun batekin personalizaua,
7: bueno,
0: no?
7: Bueno, aldu izan, bikotia, laguna, familiarra.
0: Oso ondo. Ez, baina, esa, lenguan ikusi nun, da, pasada bat irutu zitzaiten.
7: Ai, eskerrik asko, eh.
0: Zuei, baina nik gauzat esan berdin. Ah, bueno,
7: guk zurire estalkau dizugu.
0: Orduan, hau,
7: match.
0: Trukaketa bada, match bada, ez? Eta, bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque nik Maui, o sea, Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail? ¿Dónde está el mail? O sea, horregatik handa.
7: Bai, ta ez. A ver, gu gure kuadrian hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
0: Zenek ez dukusi Paquita Salas. Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, alta eskua. Jende, bueno, jende pia tek altzaudu eskua, eh? Zarautz erdiak, zemen ia herri osoa da, oh, bueno.
7: Bada, eta ez duenak altzatzen dira ikustadaka, eh?
0: Badaki existentziataz.
7: Porque hori da, kultura.
0: Kultura, baina oinarrizkoa.
7: Bai, bai. Sa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkarre representatzei guna, ateazan Maui da esan genuen, ba, Maui,
0: deuna.
7: Eta listo.
0: Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak izton katxia da, en plan, pila
7: bai,
0: gustatzen zait.
7: Bai, dalo, bai, Maui geha. Sa.
0: Maui zehazte, mesez, ez bihali gemai ikan, donde está el mail, igual spamian da kasueta. Baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen. Osa, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez?
7: Bai, osa, azkenean, hori, ite deu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberaztetzea, ez bakoitzaia bere...
0: Espero deu baiet.
7: Espero deu baiet, baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso
0: Epa,
7: lagunak diala.
0: Ez arezan kamarai.
7: 310 gaude, eskerrik asko maneto. Asko maite izugu, eta hori.
0: Nik hauza bat esan beren, hau da maz por kotilleo, baki goemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituzu eukio larri firra zeikan azerriak, ose, bai ez ezateu.
7: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
0: Txoin, txalo bat, mesedez.
7: Hori?
0: Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, Kriston gauza polita esan du, Baina, kontatu, a ber. Zose txarra.
7: Zose txarra. Bira, lehalagea, ezke dazkau historia batea, oza, gu berdin du. Herriozua o kuadriozua gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea.
0: Asi me gusta, oso ondo.
7: Hori, hola da, eta gure kuadriozuan, Gu gure kuadrian, pioa maite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura.
0: Beti, haike irra kontra korriente. originalak izan da, norbaiteko lasoze txarra zatelen bau, pit, epep.
7: Asko gizote oso bordia gala horregatik, baina ez jatorra.
0: Bordia zaztela zibaitu ze ondo aigan pasatzen, haber bordia alda, eskuadriakoak obviamente ez zango, we. Ez baina benetan, pasada badala. Osa, nik ero zuen postutik anpasako nahez, eta kontatu kai oso beto ze gauza gertau dian behin artian. Ze seguro nahi oso zeatako ietela.
7: Txisme hai.
0: Igual hori marmareneko beste kapitula batako uste deu.
7: Ba, eta bat idea txarra.
0: Ahi lo dejo. Baina benetan, ni eskerretortza gati.
7: Zuri, eskerrik asko.
0: Eta musutxo bat, bestia, mua, magui.
7: Eta eskerrik asko.
0: Txalo bat, Laura, y mesedes. Fuerte, oh. Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. Osa, txarrak irazten naiz. Hoi, ze bat erantzun, eh? Bueno, a ver, txarrak iraziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. Osa, azkena da. Ez dakiz horretan bizigean, baina azkena da. Ta ona abakizu ezein da, nere kuadriakoa dala. Uxue! Fuerteo! Hola, Uxue. Ez diot ezagutzen, eh?
8: Hola.
0: Zer moz?
8: Onda, fonika nago.
0: Ai, ama, ez tarri hori.
8: Bai, oso gaizki.
0: Ai, bueno, ordun mesedez favore bat ezkauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
8: Ez isildu, mesedez.
0: Gaixua, gaizki dao, beregatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, zen mouz.
8: Ondo, kriston ordurina, onegatik anen.
0: Onegatik? Bueno, favorez,
8: eh. Zabeziak ja, osea, kendu zait, urduritasuna baino hain.
0: Hau gure artean gatza, etorrian denak kriston ondo indue. Asi que zuk ala altura berdezu.
8: Ni, kriston oso ondo ingo, baina, bueno, vale.
0: Bueno, kontabia zu, Uxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskeintzei osu jendia, ze saltzezu.
8: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
0: Gauza pila.
8: Hore da, dana polipolita koloretaskuak, brillantinakin, esan aia berezi.
0: Berezi.
8: Baina nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
0: Grezira?
8: Bai.
0: Ze dirukin? Porque ez dakau dirua, Grezira zin dugun.
8: Ez, enaiz jungo. Tan horan ezen jungo, ba, nire marka jola jartzeio, eta jazta.
0: Ze ondo, oza, baina, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guantela zebat azizinan honekin.
8: Oza, berez azizinitzen, kuarentena baino pixkalde nuola, nire etxian gauzak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azizinitzen, arzillakin. Bai, lehen urtean, deitxo amena nintzenean arzillako belarritakoan eskan, eta hori, azintzen pixat etxian probatzen, gero pues, lagun batzuei ematen, o
0: nera
8: mai, asko gurtatzen zai, hola. Ta, hola.
0: Ta, mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da hon, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, Uxueaz izan erastuna, koloretasko erastun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea hau.
8: Oida. Eta, de hecho, amen dakat jantzita, dala koiaria, koain arte neskala inda.
0: Lepokoa.
8: Lepokoak.
0: Lore bat, koloretasko, beitu, nik egia zan.
8: Oida, aurten lore asko askat postuan.
0: Lore asko askazu.
8: Bai, udaberri ja.
0: Zenbat?
8: Udaberri etorri da.
0: Ah, karo, karo. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat, eidiko, loraldia da, la. Eta, bueno, ez que eidiko editu berdin zuen baina Uxue, zea.
8: Hola ditzen, jasera
0: gai normalian. Eidiko. Bueno, eidiko, a ber. Zenbat tardatzezu resinazko produktu hau ekiten? Ze, usteten ez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
8: Ez que, bi modu aldiain, resina lehen erabiltzen nun, hori, bueno, labia erabiltzen nun arzilla aiteko. Eta resina ekintzen, erabiltzen nun resina, berrogeita sortzi horrela gabernitun, kanpuan sekatzen. Baina, oza, ezin nun hainbeste tardau. Orduan, beste bat ezin ditzen erabiltzen, eta hori zala UV argiakin. Azazkelak margotzitu zunean jartzen zua sekatzen.
0: Katzarro hauek, etxian jakiko zue.
8: Oida, eta berez eguzkiakin ebai sekatzea, azik horrekin.
0: Osa, bueno, azken aldean, kesto neguraldi hona indunez, gauza pila indinduzu, no?
8: Bai, osako. Bastatu estresauta.
0: Bai, no? Bai. Konta hui aso, osa, azkenean hemen, denak kesto nondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pia, baino, maira, produktu haue denak ekartziak, kosta huiteu, ez?
8: Kosta huitea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola huiteuna dana.
0: Osa, etza ondo antolatzen nahezu esan.
8: Ez.
0: Autokritika haitia hona da, eh? A ber, kontatu.
8: Ba, asko prokrastinatzea tola esatea.
0: Nola?
8: Prokrastinau.
0: Zuk uste zubaketela nola esatean?
8: Bueno,
0: ez erabili hori. Itz hori.
9: Cortamos, eh? Bueno, segi.
8: Hori, eta honetzela, hola, azkenen momentu arte, baina dana nire kulpagatik. Osa, gaizki, gaizki. Baina, bai, lortu bet.
9: Ez que hori da garrantzitsuena, osa nahiz da sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei gol hori sartu, ez? Ez? Azkenean lortu ez zure maia.
8: Laguntza
9: ekidete
8: bain, kuadriako jendiak lagundu it, así que etxalo.
9: Zure kuadriako jendia en plan?
8: Irazkik asko lagundu it.
9: Zein gehiago?
8: Ianek ez.
9: Nik ebai, eh?
8: Atzo, bai, zenek... Aktitudea asko jarri esu.
9: Nik asko motibatu jot gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dao, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala
8: bai,
9: ikusten.
8: Bai. Nire pixukoak, naroak, asko lagundite bai, atzo gauian egon ginen hor, ja eskinen horretokiak ematen, eskerrak.
9: Ta egon ginen, naroatan izukaldian, bai, pizza usaiakin, kekiston gozia bai, genekala, bai, bai. Pegatinitak mozten.
8: Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia, no?
9: Bueno, ez.
8: Obeto tatzea, hola.
9: Bai, baina esan berra dore bai pegatinakin ebai histori bat euki genula.
8: Ze historio?
9: Bueno, ba, zu konta bo ni kontatzet.
8: Ze historio, ez dakiz eta ze
9: historio. A ber, ni kontaukoet.
8: Ah, vale.
9: Merkaua zeola genekin oain dela 5.000 hilabetetatikan. Ta dena zeutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu bai. Unian lanean... Beno esan
8: deten azkenen momentuako, ba, hori.
9: Hori. Baina... Asuntua da, ba, claro, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez deala etortzen urrengo gunean. Ta usuek danik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etoriko ziala, amarregun eta hola.
8: Bere zaiatze zian, maiatzak batetik laura.
9: Maiatzak batetik laura, ta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26. Osa, bagenekin ez deala iritsiko. Ta gukalare erosin genitu.
8: Baina, izu, bestela, aparte de egunotako eukitzeko, ba, ondo zehon egitzen.
9: Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
8: Hoi da.
9: Baina, ze gertau zen, ba, atzo usue, juntzala etxea, gauzakitea.
8: Ez da, jauzetetan, korreo bat, ez da en reparto, tani, bueno, ez da en reparto, pa, estos días.
9: Ez da en reparto, guia.
8: Urduri, bai. Ta jaunitzen etxea, tan ere hoi gainean, aitak supongartu zula, paketia zehon. Eta segituan edatzen izun.
9: Osa, argazkia beli izin da, neharreza, zenitzen literal. Osa, txalo bat mesez guretzat.
8: Azpedanak pegatinak hartzea.
9: Osa, nik ustez... Bai. Osa, nik ustez hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat emateo dela, ez? Nahitu zuei dikon pegatinak, gero? Bai, jo, ez? Bai. Marmarenekoak, ba, ez daude, no, ba, daude.
8: Ez dazkazu hemen, no?
9: Hemen dazkat, hemen karterita hontan...
8: Ah, bale, pues iran bai hartu pegatinak. Zurire bai hartzeko pegatik.
9: Claro, neire bai. Zeo zertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina bai, egia da, que pizkat bizitzake bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen.
8: Nik 100% ikasiet, hola ez ibiltzea. Osea, ya está.
9: Estresauta ibilizea.
8: Oso estresauta.
9: Galdera serio bat ingo izut. Galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago? TFG-akin o azoka honekin?
8: TFG-akin asko estresau naiz, baina bestiakin neolako atopeazen egunetan.
9: Bestiazen ekalako motxila moduan,
8: bai,
9: no es?
8: Motxila. TFG-an asuntoa ja beste asunto bada.
9: Beste asunto bada. TFG,
8: bai, hori ez
9: beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustet, bueno, mendikan ez dut ikustet, baina leheno pasan nahi zure postutikan, da bai. Kolore piazka zula.
8: Bai, polito hola, no? Kolore askokin.
9: Nei bereziki pia gustatzen zait kolore pia ukitzia. Piskate bai, bizualki... Ondo sartzea.
8: Bakizeba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indeziza. Ta orduan, ite bat kolore bat ezin ditut olako kolore, plan, koloroiek bakarrikan atea orduan, zanun ezin, bueno.
9: Neire berdina gertatzen zait, ezin gea bi koloretan mugatu, oza, behitu kartelak. Osa, hau da...
8: Pegatinak ine bai eukigenun kolore autaketa...
9: Ez que kolore autaketak ine eukigenun drama bat, ze ez que biak egia da parte hortatikan nahiko antzekoa gara.
8: Bai.
9: Asko kostatzen zaigu aukeratzia, eta, bos, hobeto, ba, enbede bi hartu, ba, hobeto, 5.000 hain, eta hola denetik handakazu, pegatinak ere bai. Beitu nire ahotza, ja, jo,
8: Ja,
9: asko aigea. Baina, bueno, usue, ze musik ustezu, azoka hau?
8: Ondo, kriston ambientia da, osea, en un olako hainbeste jende espero, así que oso posi. Así que tope,
9: erantzuna positiboa izaten
8: oso,
9: ahi da. Eta zure dendan, jende asko dator, ahi datortze markatu.
8: Bai, jendea pasatzea, eta dana oso ondo, así que posik.
9: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure den da.
8: Bai, eta barkau, esanin berdet, hortikan reklamau dela, Maider da Amaia kebai lagundu dira dela.
9: Maider da Amaia?
8: Bai.
9: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat. Ta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan.
8: Ta suerte geho.
10: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, Eklater den datorri naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makillajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pia aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi deuen eritzeek zertan eta lana eta bere lokala nolakoa dan, beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko, orduan eskerrik asko eneritz gerturatu, Eklater denda eta horrengo arte.
1: Ba bueno, zoritxarrez, bukaerara erizten aigea, o... Jende pia bat pasada, jende pia bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 orduen goritzen zuekin, baina eske ja mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kese gehiago esan, pasada bat izaten ari da, posgarria da ikustia herri dena menda hola, gazteekin zai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, ta gauzak erosten, ze benetan gure herrian da bai ingurutan talentu asko dao, eta talentu nire bai errekonozituin berda, eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, guregan sinistegatikan, eta eskerrik asko etorri zazten denai, zuei, entzuten nahi zazten nahi,

Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Agaio ebetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Agaio 3.0.

Sorry.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izan.

0: Zango duzuen zungai.
1: Kanta berri bat zuen prestatu duguneoek kontzertu ontako. Eta huetako bat barkamena euruz. Barkamena euruzko kanta. Barkamen esker.

nasa hartzen. Malkoek hoi beldutako goizetan. Marra hortan nekezirak ur daiteke urertzeko marra horri begira. Ondarretan idatzi dut

dagoen lekuan. Barkamen eske haritu nintzen lotxagabe moduan.

Mamarratxo pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Bye.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: astelenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula,
1: astelenero 8 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.